атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жан Фучинди тааныштырабыз. Жан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хандоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы Батыш түндүк талаа армиясы 359 дүү 718 тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфун согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жан Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукул жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайкун ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жан Фучин Лайфунга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде Санхоу районунда Моудун кумшиесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштага түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жан Фучиндин жарты кылымдан ашуун убакытта жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтек эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм дейт. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Фучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынын партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып, кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жан Фучинге Республика ордени ыйгарылды.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тиянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жимсар ооданы Манчың жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Люго үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып 3-чү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар деди. Ошол күндөн баштап ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай ата энеден Багыйгүл оонучту карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Багыйгүл баштамчылык менен Улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга электирип, жалпы 20,000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 миллион юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон Е Пейша дагы азыр балдарын алып, ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип, өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам деди.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 4 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 24 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11 жыйырма төрт Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт.
3: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушундагы зарыл сөзү автоном районубуздагы кадрлык аралык арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк бир ниетте ынтымакташып, сызыл күрөш кылып, чоң көчө замандаштыруу улуу иштерин токтоосуз алга илгерилетебиз деп билдиришти.
3: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ата мекенге алкоо айтып, майрамды чогуу куттукташты.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда Шинжаң темир жол кадр жумушчу кызматкерлери жумуш ордун бекем кайтарып, жүргүнчүлөрдүн тынч аман шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды.
3: Мамлекетибиз туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүгүндөгү 8000 метр тереңдиктен нефит ташын казып алды.
2: Дыйканчылык убактын чыңгармап, мол түшүмдү илгери сүрүп, автоном районубуз күзгү буудай эгүүнү жалпы бетке улашыш айдырды.
3: Алтын күздө Шинжаңдын өзү аптоуна айдап саякаттоо кызылугу сызыл көтөрүлдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы кадрлык аралык арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борборду комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, бир ниетте ынтымакташып, уландуу күрөш жасап, чоң көчө замандаштыруунун улуу иштерин тынбай алдыга карай сүрөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шуучу Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы доор жаңы сапарда туш келүүчү оң жана атаандаштарды көздө кармап, айкын тараптарды ортого коюп зарыл көрсөтмө берди. Эл областык эл прокуратура мекемеси орган парткомунун орун басары шуучуси Цзиньпин баш шуучунун чынайы табыштоосун иш иштеп чарба жаратуунун иш жүзүндүк аракетине айландырып, нактуруу иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы баштаруусун утурлап ала турганын билдирип мындай деди. Мен сөздүн рухун кызмат аткаруу кыймылдаткыч күчүмө айландырып, партиянын прокуратура кызматына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, прокуратура кызмат жоопкерчилигине катаан боюн сунуп, элди борбор кылган адалет түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп,

0: ar bir deyloonu жогору берекетте бүтүрүп кызмат милдетимди катаң түрдө закон боюнча аткарып коомдун карыз адылдыгын коргойм. 77 жылдык эпкинди илгерилөө барышында Тияншандын түштүк түндүгүндө күн сайын жаңыланган өнүгүү жетишкендиктери бардыкка келгенин ар улут калкы эң чыныгы сезиништи. Кучар шаары Рестик көчө башкармасы Гүлбак коомдук конушунун тургуну Перизат Курбан мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпин эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. Бул чынында көпчүлүктүн көңүлүндөгү сөз болду. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатынын жетектөөсүндө журтумдун кебетеси жаңыча түскө кирип, эшик алдындагы жумуштану оңутуу барган сайын көбөйдү. Биз анардын ашындай тыгыз боордошуп, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, ан сайын бактылуу кооз турмушту кош коробуз менен жаратабыз. Жоспор бекитилди. Чыныгы иштөө эң зарыл. Быйыл 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде дагы көптөгөн кишилер кызмат ордунда бекем турду. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү ар сала ар кайсы кесиптегилерди шыктандырды. Карын кадр карык баш шуучинин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүздү жилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, чуңкучу замандаштырдын шаңдуу барагын чымыркана жазабыз деп билдиришти. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти саясы чуусунун мудуру Шангоху мындай деди. Баш шуучи ысылаат ачып жиберүүнү бирдемчи тереңдетип, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, экономиканын сызыл жаңыланган кылдашкан жакшы жакка карай бет алып өнүгүүсүн түртмөктөгүн көрсөттү. Биз 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуусундагы ар кайсы түр милдеттерди бекем кармап, Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районун куруп өнүктүрүүнү таганчыктап, күчтүү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезими аркылуу мамлекет капкасы биринчи линиясындагы ар бир ретке катаң текшерүү, ар бир жолку жогору берекеттүү тейлөө барышында Шинжаңдын жогору деңгээлде ачып жиберилүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. НЕОдан НЕ шаарчалык парткомдун орун басары шуучиси Сау Йоң мындай билдирди. Бул бир канча жылда биз өзгөчө өстүргө сөөнүп, кыштак коллектив экономикасын сызыл зоройтуп, карктын турмушун чынында жакшырттык. Биз түрдүү элге нарп жеткирүү саясатын сызыл жакшы жүзөлөштүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатып, чуңкучу замандаштыруу нышанын көздөй уландуу чымырканып көрүшөбүз. Дөрбүлжүн удандык 6-чы орто мектеп ынтымак комитетинин шуучиси Мау Шотинг мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпин бир кадам бир кадамдан тыңгылыктуу алдыга карай жүрүү керек деп баса көрсөттү. Биз жаш окутуучулар айрыкча шыктандык. Мен партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү алгачкы мүдөөмдү эсте бекем сактап, негизги катмарга терең тамыр тартып, тыңгылыктуу иштеп, ата мекендин 200 жылдык күрөш нышаны үчүн жаштык күчүмдү арнайм. Партия кадыржан болуңуз, мамлекетти күчтөндүрдү мен бар.
1: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү адабият көркөмүнөр оюндары, саттык эмес маданият мурастарын туюну сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы жана саякатчылар ата мекенге бирдикте урмат билдирип, Чуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Эми кабардан угуңуздар. Эс алуу мезгилинде Кутуби ооданынын 14-чү кезектүү Шинжаң Чүзү театры алмаштыруу көргөзмө оюну башталды. Кыймыл Кутубиде театр барды негизги тема кылып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 16 Чүзү театры өкүлдөр атретин бир сахнада өнөр тартуулугу эликтирип, эски өнөрпоздор жана бала артисттер бир сахнада классик күйлөрдү аткарды. Нак майданда дагы Чүзү театрын мектептерге киргизүү өзгөчө көргөзмөлөп сатуу түрмөгү орундаштырылды. Кутуби ооданынын тургуну Чин Фыңсун мындай деди. Тыңшап кумарым жазылды, аябай жакшы айтты. Окуялыкта эл жер жыты бар экен, мындай оюнду карапайым эл эң жакшы көрөт. 5-чи кезектүү Памир үнү музыка карнавалы Таш Коргон Тажик автоном ооданында башталып, карлуу тоо шибер табигый сахнага айланып, өзгөчө базарды телегейлештирип, маданият саякат керектөөсүн алып жүрдү. Кыймыл 10-чу айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. Гуаншилик саякатчы Хуан Шинлин мындай деди. Бул жолу мамлекет майрамында атайы Шинжаңга келдик. Бул нак майдан аябай дуумандуу, ошондой эле аябай чер жазды. Жашоомдогу бир жолку өзгөчө сапар болду, дагы келүүнү үмүт кылам. Алтай генерал тоосу кар жылга аяктоо майданы мамлекет майрамын куттуктоо негизги темасындагы кыймылды өткөрүп, нак майданда доор үлгүлөрүнүн иш издерин коюп, Арлут калкы саякатчылары менен бирдикте ата мекенге даңазаны жогору доош менен ырдап, жаңырыктуу доош менен ата мекендин туулган күнүнө урмат билдирди. Хунандык саякатчы Чын Хуан мындай деди. Аябай маанилүү болду. Агошол санаксыз үлгүлөрдүн бекем кайтаруусу, эмгек сиңдирүүсүндө анан азыркы турмуш бардыга келди. Алтайда туруп, ата мекенге даңаз айтабыз. Ата мекенибиздин туулган күнү куттуу болсун. Эл жери аман болсун. Мындан башка, мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Комул шаары гүлдөнгөн жуңго, желкен жайып алыска сапар тартты. Калыктык адабият көркөм өнөр кечелигин өткөрүп, көрүнүштө батыш жол армиясынын Комулдагы көң төрүш аңгемеси кайта көрсөтүлүп, картаң, орто жаш, жаш өспүрүмдөр төрт турпак артист бир сахнада Шинжаң кыз уландарынан ата мекенди сүйүү мээр махабатын туюнтту. Көнөшар ооданы Жуңго Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштагында улуттук музыка аспаптарын жасоо заттык эмес маданият мураска мураскердик кылуу желелеш кыймылын баштап, заттык эмес маданият мурастары усталар көңүлүн туулган күнгө тартуулады. Акчы ооданы улуттар дене тарбия жарышы жана заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндарын тең арымда баштап, Манас эпосун айтуу тартымдуу аткарылып, маданият саякаттын жоролушусу калктын эс алуу күнүндөгү турмушу молуктурду. Артист Токтосун Кадыракын мындай деди. Обон менен заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылып, бардык элинин карым каттоо кылуу алмаштыруу жоролушусун илгери сүрдүк. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өнүгүсүн тилейбиз.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде темир жолдо сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы зор салыштырмада жогорулады. Шинжаң темир жолунун кадр кызматкерлери кызмат ордунда бекем туруп, майрам күндөрүндөгү ташымалдык камсыздоо кызматын тыңгылыктуу ичке иштеп, жүргүнчүлөрдүн тынч аман ойдогудай сыртка чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. 10-айдын 1-чи күнү Шинжаң темир жолу мамлекет майрамдык эс алуудагы сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору каркын тутурда барып, Бир күндө жөнөтүлгөн жүргүнчү 315800 адам иретке жетти. Шинжаң темир жолунун өзөктүү каттоо түйүнү катары Үрүмчү вокзалы Тяньшань Каргалдагы тейлөө маркесин сызыл жарктып, көп түрдүү, күйүмдүү иш жүзүндөгү иш-чараларды алып чыгып, калың жүргүнчүлөргө тынч аман тартиптүү, жылуу маанайдагы сыртка чыгуу туюнусун жаратып берди. Жүргүнчү Жия Мырза мындай деди. Майрам мезгилинде поезддарды көбөйтүп каттатыптыр. Белес сатып алууда абдан оңтойлуу. Вокзалга киргенде кызматкерлер жетектеп жардам берип, сыртка чыгуу абдан оңтойлуулары тез болду. Жуңго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехинин орун басары Мудру Каукүн мындай деди. Белет текшерүү оозу, лефит, вокзал секс сыяктуу ачыктуу жерлерде жетектөө тейлөөсүн күчөттүк. Ошондой эле картаң алсыз оорго кабылган майып бойкат аялдар сыяктуу түйүндүү жүргүнчүлөрдү алдын поезд күтүү мээрим жеткирүү жашыл жол сыяктуу бир пункттын кайындагы жардам берип жөлөө менен камдадык. Жергиликтеги каттоо тармактар менен бирдикте поезд каттоо планынан орток баарланып жүргүнчүлөргө учур жөнөтөбүз. Жалпылык каттоонун ташымал тижарат убактын узартуу поезд рейс санын көбөйтүү аркылуу жүргүнчүлөрдүн алмашып ташылуусун маарында жакшы иштедик. Ташымал күчү сыйымдуулугун кеңиртип, тейлөө сапатын өстүрүүнүн арка көрүнүшүнө темир жол жабдуулары коопсуз жүрүшүдөй мыкты камсыздоо жашырынган. Мамлекет майрам мезгилиндеги зор түркүм жүргүнчүлөр агын сынагына жеңил тең тайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жолунун байланыштуу орундары поезддарды текшерип ремонттоо өлчөмүн катаң аткарып, поезддардын коопсуз жүрүүсүндөгү алдын алуу чебин катаң ичке бекемдеп, ан сайын катаң текшерип ремонттоо кызмат аркылуу ар бир поезддун байсалдуу жүрүүсүн коргоого алды. Жуңго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктеги Үрүмчү поезд участкасы кыймылдаткыч күчтү чордондоштуруу цехинин жер бети тейлөө механика жабдууларын асыроо техниги Ван Фуюн мындай деди. Майрамдан мурда биз бардык доңчу курпасын жалпы беткей текшерип ремонттодук. Майрам мезгилинде доңчу курпабыздын бардыгы ишке киришип, доңчу курпасынын ар кайсы түр жабдууларын текшерип асыроону сызыл күчөтүп, коопсуздук жашырынгоонун баарында жоготуп, жүргүнчүлөрдүн жылуу маанайда ырахат тынч аман сыртка чыгуусун бүтүн күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Мамлекет майрамында Алатоо оозу темир жол чек ара оозунда кезекчи поезддар каттап, таможнадан өтүү менен кар балас болуп, майрамда милдет аткаруу милдет камсыздоо жапаалуу болду. Алатоо Оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын эл сакчысы Сун Фэй биринчи чеп жумуш ордун бекем кайтарып, милдетти астайдыл аткаруу аркылуу жибек жолунун коопсуз шыдыр болуусун кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан окуңуздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнү Алатоо Оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти чек арадан кирип чыккан кезекчи поезддан 70 текшерип, поезд менен бирге жүргөн кишилерден 142 адам ирет текшерди. Сун Фэй кызматташтары менен бүт барышта милдет аткаруу биринчи чебин бекем кайтарып, милдет аткаруу милдет камсыздоону жогору өлчөмдө, жогору берекетте бүтүрүп, чек ара оозунун таможинадан өткөрүүсү шыдыр тартиптүү болуусун бүт күчү менен камсыздады. Ал мындай деди. Чек ара текшерүү биринчи чеби жумуш ордунда милдет аткарууда кичине да энөөлүк кылууга жол коюлбайт. Ар бир ичке жактары чек ара оозунун коопсуздугуна байланыштуу. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде кезекчи поезддардын каттоо мөлчөрү жогорулайт. Биз ансайын сергек болуп, ар кандай ичке жактарын кое бербестигибиз керек. Быйыл 35 жаштагы Сун Фэй 2009 жылы аскерликке катышып, Алатоо Оозуна келген. 2018 жылы мурдакы коом коопсуздук чек ара коргоону аскери бөлүгүнүн Слатна ерчи таандуулугун которуп, темир жол чек ара оозу биринчи чебинин милдет аткаруу кызмат ордуна келген. Жап жаңы кызмат саласы жана кесип талабына карата ал нөлдөн баштап, баш жөгөрүп изилдеп, ар күнкү чыныгы машыкта кесип иштерине кылдашып, жөндөмүн такшалтып, секин-секин түрдө кызмат ордундагы жетик, көпчүлүк моюндаган биринчи чепте милдет аткаруу кесип иштери таянчына айланган. Сун Фэй мындай деди: жаңыдан ислаат кылып, которулганда көптөгөн кесип иштерине түшүнүп кетпедим. Кезекчи поезддарды текшерүү тартиби, нак майданда бир жаңсылыгылуу талаптарын түгөлдөй баштан үйрөндүм. Ал кезде бош вактым болсо эле көнө эл сакчыларына ээрчип алып, милдет аткарып, эстелик калтырып, бир-бирден чыныгы машык боюнча машыгып, акырын-акырын анан бүт жүрүш милдет аткаруу кызматын бышык ийгердим. Алатоо Оозу чек ара оозу жыл бою кум бороондун жемирөөсүнө учуроо, чөйрөсү жапалуу, талаада милдет аткаруу, күндүз түн кезекчиликке туруу, көчмөндөрдү башкаруу сакчылардын кызмат турпаты. Күн өткөн сайын кайталанган катаң текшерүү кызматы эл сакчыларынын кайратын, сабырын жана тууштуулугун эң сынайт. Кызмат ордун бекем кайтарган күндөрү Сун Фэй кезекчиликке туруу жоопкерчилигин үн-түнсүз аркалап, үйүндөкүлөргө болгон сагынычын жүрөгүнүн терең жерине катты. Милдет аткаруу аралыгындагы кыска гана эс алуу убактында ал дайыма чөнтөк телефонун алып чыгып, алыстагы үй бүлөсүндөгүлөр менен байланышат. Ал мындай деди: майрамда башкалар үй бүлөсүндөгүлөр менен чогулат. Биз дагы эле кызмат ордубузду бекем кайтарабыз. Эң үмүт кыла турган кезибиз чөнтөк телефонду алып чыгып, үйдөкүлөр менен видеодо сүйлөшүп, балдарыбызды көрүп, ата-энелерибизден табыштоосун тыңшоо. Үй бүлөбүздөгүлөрдүн жанында булалбасак да, бирок ар бир жүнгө Европа кезекчи поезддарынын чек ара оозунан тынч айрылганын көргөндө ичибизде эмгегибиз арзыгандай сезилет.
0: Автоном районубуздун жер жерлери зарыл каражат менен камсыздоону күчөлтүп, бир түркүм түйүндүү электр түрү курулуштарын башчымчылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Эс алуу мезгилинде Автоном районунун түйүндүү курулушу Санжынын түндүгү 750 киловолттук электр станциясынын топоташ курулушу чукул жылышта турууда. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги машиналар күркүрөп, полот чыбык таңуу, гүл бото куюу сыяктуу жумуш тартиптерин тартиптүү улашыш айтууда. Түр Санжы шаарынын түндүгүндөгү чөлдүн жээгине жайгашкан болуп, түргө жалпы 952 миллион юан каржы салынган. Мамлекет электр тору курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борбору түр нак майданын башкарып тизгиндөө атайы жооптусу Ханчин. Курулуш 2027 жылы 12 айдын этегинде бүтүп ишке кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин айтып, мындай деди: түр бүткөндөн кийин Санжынын түндүк районунун фотоволт чогултуу пунктинин жалгоо курбатын жана кийинче жаңыдан көбөйтүүчү 12 миллион киловаттык жаң энергияны жалгоо ажатын жогорулатып, узун линия аралыгы алып келген коромжун азайтып, электр торунун ишенчиликтүүлүгүн жогорулатып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдайт. Азыр Чыйгу шаарынын 1 миллион киловаттык фотоволт менен электр таратуу түрү тез салынууда. Түрдүн ээлеген жери 30 миң моодан ашуун болуп, болжол менен жалпы 2 миллиард 700 миллион юан каржы салынган. Бүткөндөн кийин жылына орточо 1 миллиард 550 миллион киловатт саат таза электр менен камдап, Чыйгунун өз жериндеги жашыл электр кемтиктигин дагы бир демжи толуктап, райондун энергия курулмасын кылдаштырат. Түр инженери Вика Ушин мындай деди. Бүтүн жүрүш электр таратуу системасы толук жергиликтин курулуш абалына буйрутмалуу ылайыкташтырылган. Эң типтүү, кош беттүү, жогору берекеттүү тетиктер тандап иштетилди. Калыптуу жалгыз беттүү тетикке салыштырганда арткы бетин какыр чөлдүн жер бети нур чагылтуусунан пайдаланып берекетин арттырып, төмөн температурада азайтуу урбатан сайын кылдашып, түндүк Шинжандын кыш мезгилиндеги төмөн температуралуу чөйрөгө ылайык келет. Ара Түркүк ооданы Хуарун жаңы энергиясынын 1 миллион киловаттык жаңы энергия түрү учурда Байсалдуу жылыштатылып, жумушчулар шамал генераторунун негизги күл бото куюу жумуштарын алып барууда. Бул түргө болжол менен жалпы 3 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, 100 чоң кубаттуу шамал энергиясы менен электр таратуу генераторун орнотуу 188 километрлик ички электр жеткирүү линиясынан 34-тү телеге элештирип куруу. 1 220 киловолттук басым ашыруу пунктин жаңыдан курууну камтыйт. Түрдүн баш директору Бордун болгу түр бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына торго чыгаруучу электр мөлчөрү 2 миллиард 350 миллион киловатт саатка жете турган тааныштырып мындай деди. Жалгыз генератор тибине жоңчунун 10 мегаваттык шамал генераторун иштеттик. Анын пара диаметри 220 метр, мунардын борбор бийиктиги 120 метр эсептүү аркылуу толук жүк абаласында бир айланса болжол менен 3 киловатт сааттан ашуун электр таратат экен.
1: 10-нчу айдын 2-нчи күнү Жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефть талаасы Таклимакан чөлүнүн батыш түндүк жээгиндеги Жынтан 1-нчи кутугунан чеки нефть тоо тегине ээ болгонун жарыялады. Бул мамлекетибизде туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүк жээгиндеги 8000 метрлик терең жеринен алынган чеки нефть ташы болуп, Синжаң ашаан терең кутуктан нефть газ чалгындоодо зарыл илгерилөөгө кол жеткиргендигинен дарек берет. Эми кабардан угуңуздар. Онсу ооданынын чеги ичине жайгашкан Жантан 1-нчи кутугунда кызматкерлер 6 метрге созулган таш өзөгүнүн жер астындагы 8080 метр жеринен алынган. Жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефть талаасы чалгындоо иштери бөлүмү Ойпот район чалгындоо түрү бөлүмүнүн мудуру Шуянан бул сур таштар камбери системасы жылдыз курпасынан келгенин, жер астындагы 500 миллион жылдан ашуун жатканын, дагы гидрокарбон кайнарлуу таш деп атала турганын, нефт өндүрүшүнүн чеки материал заводу менен барабар экенин тааныштырып мындай деди. Гидрокарбон кайнарлуу таш болсо нефт газды пайда кыла турган тоо теги. Ушул баалуу тоо тектери болсо эле 8000 метр астындагы нефт газдын калыпташуу курбатын, нефт газдын калыңдыгы канчалык, нефт газдын бышуу даражасы канчалык дегендерди анализдеп баалагалы болот. Бул дагы 10000 метрлик илмий чалгындаган кутуктан кийинки дагы бир жолу 8000 метр астынан гидрокарбон кайнарлуу ташты алуубуз. Бул кудук бургулоо техникасынын зарыл илгерилөөсүн айгинеледи. Азыр көптөгөн терең кудуктарды бургулоодо бургулоо башын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырдык. Жынтан 1-нчи кудукка мамлекетибиздеги туңгуч өз билги изилдеп өнүктүргөн 12000 метрлик бургулоо машинасын колдонуп бургалаган. Мындагы өзөктүү материалы болсо 1500 Цельсий градустук жогору температура жана 80000дик чоң газ басымындай оопсуз шарт жагдай астында жасалып чыккан болуп, салмагы 10 тоннага жете турган 8 пил тырмактын чоң кичилигиндей аянттын үстүндө бир убакытта туруп ошондон пайда болгон басымга барабар. Алдыңкы катардагы техника жана жабдуудан пайдаланып, бүгүнкү күндө Тарым нефть талаасы бургалаган чалгындаган ашаан терең кудук өзгөчө мисалдан дайымдуу турпатка айланып, азырга чейин Тарым нефть талаасы бургалаган 8000 метрден терең кудук 270'ден ашып, ашаан тереңдиктеги нефт газдын жылдык өндүрүш мөлчөрү 20 миллион тоннадан ашып, мамлекетибиздеги эң чоң ашаан тереңдиктеги нефт газ өндүрүш базасына айланды. Жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефть талаасы хады нефть газ алуу башкаруу районунун 2-нчи даражалуу инженери Лу Жоңюан мындай деди. Мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефть талаасы катары Фумен нефть талаабыз Таклимакан чөлүнүн ашаан терең жер катмарынан алынган чеки нефть 20 миллион 360 миң тоннага, Табыйгы газ 8 миллиард 150 миллион кубка жетип, нефт газ эквиваленти 26 миллион 860 миң тоннадан ашты.
0: Жакында бир OPC тактап айтканда бир кишилик шериктик өз белгисилде өнүктүргөн AI көрүү сезим менен текшерүү өлчөө системасы Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинде колдонулуп, жасанды акыл жөндөм аркылуу керхананын жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумон Хуйдун кабарынан угасыздар. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин универсал дары жасоо цехинда кызматкерлер даяр суюк дарыны айындек сыныгы AI көрүү сезим менен текшерүү

Сыз темасына сарып, сыз тема жогору төптүктөгү өнөржай фотоаппарат аркылуу сүрөтүн жыйыну ишке ашырып, ошондой эле тереңдей үйрөнүү көрүү сезим техникасына сүйөнүп, AI менен акыл жөндөмдү анализдеп айырмаларын бүтүрүп, дары суюктугундагы ичке майда башка заттарды төп кармап, сапат текшерүүсүн эргеп текшерүү бүт барышын автоматташтыруу акыл жөндөмдөштөрүн ишке ашырды. Шинчикаң дарыгерлик чектүү

0: району бүт Шинжаң боюнча OPC жаңырык жаратуу борборун оболу жайгаштырып, атай түрү боюнча жөлөө саясатын чыгарып, жасандакыл жөндөм, жумшак деталь изилдеп өнүктүрүү, сандуу маалыматты көрүнүштө колдонуу сарасында кашандыра жаруу жеке толкунду зор күч менен жетиштирди. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району Жаңы шаар райондук санааптештирүү өнүгүү идарасынын орун басары идара башчысы Шан Чуан азыр 60 ашуун ойдогудай OPC бир кишилик шериктик чарба жаратуу тобу менен чиркештирип 20 ашуун жаңырык жаратуу негизги толкусу жеңиштүү катталып орун алып санаарип кесибинин жаңырык жаратуу жашоо күчү улаандуу кое берилгенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын көп чакан, ошондой эле төп OPC чарба жаратуу негизги толкуларын кесип желеси тейлөө желесине чуурулуштурууну түртмөктөдүк. Алдыдагы 3-5 жылга чейин 10 ашуун үлгүлүк берекетине ээ ашандыра жаруу жеке толкуну көбөйтүүнү колго келтирип, көчүрүүгө жайылтууга боло турган өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп калыпташтырып, үлгү көрсөтүп алып жүрүү ролун дагы бир демжии көрсөтөбүз.
1: Азыркы учурда алы күзгү буудай эгүүчү мезгил. Автоном районубуздун жер жерлери айыл чарбаны техника жактан жетектөө менен акыл идиректүү айыл чарба машиналарын колдонууну бир өнчө пландап, эгүү жумушунда төптөштүрүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайкаштыктан мол түшүм алууга негиз түптөдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угуңуздар. Бортала шары Арал Токой малчылык фермасынын күзгү буудай эгүү айдоосунда тилке-тилке айдоо жерлери тегиз кеңири болуп, бейдоо жол баштоо системасы жүктөлгөн сиялка бирдей тездик менен жумуш иштеди. Оодару үрөн салуу, көмүү, тамчылатып сугаруу тасмасын төшөнү бир убакытта бүтүрдү. Эгүү курун түздөп калыпка түшүрүп, буудай үрөнүн тегиз септи. Бортала областык айыл чарба техникасын жайылтуу борбору дыйканчылык техниктерин биринчи чепке түшүрүүнү уюмдап, бүт барышта из кубалап эгүү илгерилеп, бетме-бет дыйкан түтүндөргө күзгү буудай эгүү жана кыштан мурдакы башкаруудагы зарыл түйүндөрдү түшүндүрдү. Өстүрүүчү түтүн Жаңбаң мындай деди. Быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Дыйканчылык техника адиси айдоого келип, бизди техникалык жактан жетектеди. Көнүбүз да тынды. Санжы Хуйзу Аптоном обласы Байонгулун Моңгул Аптоном обласынын айыл чарбага чатыштуу орундары кызматташып биргелешип аракетке келип, буудайды төп мөлчөрдө эгүү, топуракты текшерип, рецип боюнча жер семирткич берүү, шор жерди жакшыртуу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылтып, дыйкандардын эгүү сапатын өстүрүп, өстүрүү өздүк наркын төмөндөтүүсүнө жетекчилик кылды. Хошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Хошут оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасынын агроному Шандай мындай билдирди. Учурда бүт оодандын күзгү буудай эгүүсү аякташуу баскычына кирди. Кийин карында буудай майсасынын өсүү абалын сызыл из кубалап, дарт курт зыянынан алдын алуу, айдоону башкаруу, кыштан өтүүдө сууктан сактануу сыяктуу кийинки тейлөөлөрдү жакшы иштеп, бүт оодандагы күзгү буудайдын кыштан коопсуз өтүп, жакшы өсүүсүнө жан жактуу кепилдик кылып, келер жылдык аштыктан мол түшүм алуу негизин түптөйбүз. Аксуу аймагы күзгү буудай эгүүнү жалпы беткей кулаш жайдырды. Ар кайсы оодан шаар жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосуна аштык эгүү салыштырмасын кеңиртип, курду кичиртип майсасын көбөйтүү, көп кайнарлуу телегейлештирип эгүү, төп мөлчөрдө эгүү сыяктуу техникаларды күчөп жайылтып, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. Онунчу айдын ортолорунда эгүү милдети бүтүүсү күтүлүүдө. Онсу ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары атайын сапаттуу дыйканчылык айдоолорун пландап чыгып, күзгү буудай үлгү көрсөтүп, өстүрүү району кылды. Онсу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун орун басары мудуру Айнагүл Эмин мындай тааныштырды. Биз Шендон 22 номур, Чинфэн Юанмай 2 номур, Анундон 6 номур сыяктуу жогору түшүмдүк.

0: Улуттарын тымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхо улуту орток толку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арыл телинин ырларынан убастары.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

урматтуу угармандар. Кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар вакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

угармандар. Эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар, эми Гүлмираттын аткаруусундагы Караалашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Лиза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалачык, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу кагармандар. Эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

Оңуздар жаркын маанайга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактыш Айыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

0: мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 4 күнү, күнгө жекшемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө жуңго жасанды жандоо чатасы тыккан Сүнжадуңдун изги шиздеринен айтып беребиз. Мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Какырталаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Чаоджигуо менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылары тейлөө жүргүзүү отрядын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

0: Жақында Синьцзяндың кишин эргиткен асыл жүзүм арагы баш темасындагы 2026 жылдык Синьцзяң Жибек жолу жүзүм арагы майрамы Синьцзяң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталды. Кыймылда кесиптик адистер, өндүрүш району өкүлдөрү, керкана соодагерлери, илимиздин аппараттар өкүлдөрү катарлуулар чогулуп, Озот үйүнүн Синьцзяңга кое турган бүт мамлекет биргелешип аракеттенген, эл арага бет алган жүзүм арагы кесибин чагылдыруу, алмаштыруу, кызматташуу өрүшү жаратылып, Синьцзяңдын жүзүм арагы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошулду. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамы бүт кесипчин жер боюнча көргөзмөлөп сатуу аркылуу кирканалар үчүн өндүрүш сатуу чиркештүү өрүшү даярдап берди. Көргөзмө сарайынын жалпы көлөмү 12500 чарчы метр. Өзгөчө жасалгаланган көргөзмө ордунан жалпы жетиси тургузулган Тянь-Шандын түндүк этегиндеги өндүрүш району, Турпан, Комул ойпотундагы өндүрүш району, Иле дайрасы алабындагы өндүрүш району, Янди ойпотундагы өндүрүш району, Ниңся, Хылэншан тоосунун чыгыш этегиндеги өндүрүш району, жогору номурлуу арак көргөзмө району жана Токой жайыт илим техника көргөзмө районун өз ичине алат. 150 өлчөмдө көргөзмө орду телегелештирилген болуп, мамлекет ичи жүзүм арагы көргөзмө ордунан 106, бир алкак бир жол эл аралык көргөзмө ордунан 11, жүзүм арагы телегелешкен көргөзмө ордунан 9, күчтүү арак көргөзмө ордунан 4, Синьцзяң өзгөчө мөмө бак көргөзмө ордунан 11, Синьцзяң өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө ордунан 9 өз ичине алган болуп, жалпы 1000 түрдөн ашуун түрдү жүзүм арагы көргөзмөлөндү. Кыймыл күнү Синьцзяң жүзүм арагы өндүрүш райондорун атайын темалуу тааныштыруу кыймылы өткөрүлдү. Тянь-Шандын түндүк этеги, Турпан, Комул ойпоту, Иле дайрасы алабы, Янди ойпотунан турган Синьцзяң жүзүм арагы өндүрө турган 4 чоң өзөктүү тармак өндүрүш району коллектив ортого чыгарылып, Синьцзяң жүзүм арагы кесибинин өзгөчө байлык артыкчылыгы жана
1: ыйлап чеберди. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтары менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп, акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004 жылы 75 жаштагы Синьцзяңдын дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007 жылы чаңы биринчи номур жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда ал кыйкырык сүрөөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп кол жоолугун чыгарып көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш түсүндүгү аркылуу көрсөттү.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тианышан улан кыздарынын мамлекет мээр макабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

Жау жыргы 11-чү түркүмдө Хэнэндин Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023 жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,810,000 юанды баштактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Комулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17,000 адам бирге төп тарбиялоону улаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз дара кыштагында жоо жыго айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштагы тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштагы тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21,000 юандан ашып 26,000 юанга жетти. Кыштагы партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жоо буу жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Келер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуу калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда жоо жыго автоном район боюнча 9 кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал какыр тала жашыл жайык арасында жүрүп, Хэнэн кумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тиян Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмө көздөн уктуңуздар, эми ырууңуздар.

Жангу үйлән ерте келіп чаш жасатмай болды. Лиу Динши чоң энені жөлі олтырғызып, қарыш жақтан талабын сұрағандан кен чаштарашқа ішкерлей тапшырды. Ушул чакан кыймыл бөлмөсүндө башка ыктыярчылардагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аягы үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Лиу Динши Тоңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отуретинин куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо Лиу Динши мындай деди. Алдыңкы жылы кышта ал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картанга жардамдашып үй иштерин иштеп берген экен. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отуретин куруп, арналуу картаңдарга жардам берүүгө чечим чыгарат. Лиу Динши: «Биз баарыбыз эле картаябыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди иштегим келет», дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отуретин курат. Жалгыз туруучу картаңдар жашылча, дары дармек сатып алмай болгондо кыйынчылыгы бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отурет дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Чуфаң мындай деди: Лиу Динси ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жууп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Лиу Динсини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отуретине катышып, мээр махабат жана күч кубат жеткирүү ою бар экенин айтты.

акырын акырын ушул үч кишилик чакан отряд токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Юудинчи баштаган Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядынде 7000

ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы он канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала ар кесиптен келген. Кошун зоройу менен бирге Люденси дагы ыктыярчылар тейлөө өлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндүк муктажына биргелештирип, дайымдуулашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга, кароочусу жок картаңдарга карата да топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип күтүү тейлөөсүн жол коюп, мөөнөт боюнча үйүнө барып, абал сурап, тазалык иштеп, зат сатып алып берип, жороо болуп аңгемелешип, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайдырды. Ошол менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуштун чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу үгүттөө, майрамдык абал суруу, чукул абалга тең тайлаштыруу, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын кулаш жайдырып, коомдук конушту жөнгө салууга жан жактуу дем берип, караштуу райондогу элге тейлөө жүргүздү. Люденси мындай деди: топ башкаларга чынпейил жардамдашуу, жакшы ниетте мээримдүүлүк жеткирүүдө алгачкы мүдөдө бекем туруп, атак абройду көздөбөй, үнсүз салым кошту. Ар жолу айт майрамдарда ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, май сыяктуу турмуштук буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын коңшулар арасындагы талаш тартышы, турмуштагы кичик иштерди чечүүсүнө делгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип, тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына делгир катышып, майда аракеттер аркылуу калайкалыктын кыйын маселелерин чечти. Жангүйлөн чоң эне ыктыярчыларды тилге алганда аябай таасирленди. Узун жыл жалгыз жашаган анын турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жоро болуу менен жардамдашуу дагы анын турмушуна көптөгөн жылуулук жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат. Дуңшан коомдук конушуу парткомунун шудиси Лю Жиң мындай деди: келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жыйып, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издери аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуу сүйүүнү топтоп, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз салым кошобуз.

0: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз октурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиш аттуу үйчөнү алууну алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу угармандар, учурда Жемсар ооданы Сантай шаарчасы Панжа тайзык кыштагынын 600 мо жериндеги күн карама жалпы өткөй жүү мезгилине кирип, машиналашкан жүү жумушу тартиптүү алып барылып, мол түшүм кубанычтуу көркү көз алдыга тартылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү, көпчүлүккө күн карамадан мол түшүм алган кубанычтуу көрүнүштү айтып беребиз.

0: Кандидат айызыгыч тагынып
1: 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

0: Бул мезгилде ар күнү таң саарда Тарбагатай аймагынан Дөрбүлжүн удандагы Балаңзап ооруканасында 56 жаштагы Жайху Үйрөң аябай карбалас болуп жатты. Ысык болонун буркураган кушкер же тайланага таралып, Ахатыр өзү казандагы кой этин чебердик менен аралаштырып, Жайху Үйрөңдү көрүп күлүп туруп, "Бир аз эс алыңыз, мен иштейин" деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эни балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ууданынан Дөрбүлжүн ууданына келип жалгыз иштеди. Ал кезде бул ашкананы эмил ачкан Жайху Үйрөң дилгирлик менен аны издеп, "Дүкөнүбүзгө келип иштегин, чогу чымырканалы" деди. Мына ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Жайху Үйрөң мындай деди: "Ал кезде анын жата турган жери да жок эле, мен бул балага оңой эмес деп ойлодум". Жайху Үйрөң Ахатка үй жар алып берип, тамак жатагы менен камдап, ага дүкөндүн тижаратын колмо кол үйрөттү. Ахаттын акеси каттоо окуясына туш болгондо ал дароо ага 4000 юан берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан, ал өзү турган имарат үйүн ылайыктуу баадага сатып берди дагы 5000 юан чыгарып тоюн өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал туптуура бир ай карады. Нарушулар айтылганда Ахаттын көзү кызарып, "Жай эжем менин энеме окшойт" дейт. Жайху Үйрөң Ахатке жардам бергенден тышкары дагы анын агасы, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 тууган урук дос жарандарын арт артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 канча кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй чогуу тамактанып, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жайху Үйрөң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат энеси Су Синдин тарбиясынан келген. 40 канча жылдын алдында Жайху Үйрөңдүн энеси эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзуу дыйкан Ваң Шуеңдин үйүндө балдар көп, турмушунун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси уудан шаарчасына кайтып келгенде басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шуеңга калтырып койгон.
1: "Иш көзү керек" деген болчу.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгү издөнүктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү издөнүктуңуздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз. Жылы 4 айда Хубей Жинжоу Жэнли шаарындагы Чаңжаң дайрасы боюнда суу малтоону билбей турган бир жигит 2 күн ичинде Чаңжаң дайрасына секирип түшүп, сууга түшүп кеткен 3 кишини куткарып алган. Ал Шинжаң Хотен аймагы Каракаш ооданынан келген Юсупжан Абибулла. Ошол жылы Юсупжан 26 жашта болуп, Жэнли шаарындагы бир кумдуу жээк айланасында жайма жайып кебеп сатат болчу. 4-айдын 9-жу күнү түштөн кийин ал кокус бирөөнүн куткаргыла деп кыйкырганын угат. Бир бул бала сайроондо ойноп жатканда байкоосуздан сууга түшүп кеткен болчу. Көп ойлонууга үлгүрбөй эле суу малтаганды билбей турган Юсупжан дайрага секирип түшөт. Көпчүлүктүн жардамында сууга түшүп кеткен уул бала жээкке алып чыгылат. Юсупжан канча жутум суу жутуп алып чачап кетип, кооптуу абал көрүлгөлү аз калат. 2-жу күнү анын туулган күнү. Ал атайын алдыңкы күнү окуя көрүлгөн жерге бир сактануу эскертүү тактасын тиктеп коёт. Бирок эми гана демин алып турса, дагы куткаргыла деген дооч дуугат. Бир уул бала чөгүп бараткан болуп, жанында аны куткармакчы болгон бир аял дагы дайрага түшүп кетет. Юсупжан алдыңкы күндөгү коркунучту унутуп калгандай, дагы бир жолу дайрага секирип түшүп, сууга түшүп кеткен эне баланы жеңиштүү куткарып калат. Бирок өзүн дайра суусу агызып кеткели аз калат. Куткарып алынган уул баланын энеси Жаң Лянхун ар жактан анын куткарып калган камкорчусун издеп, адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман, улуттар ынтымагы боюнча типик үлгү деген кат жазылган желекти анын кебеп жаймасына алып барып берди. Юсупжан мындай деди: улуттардын улуу ынтымактыгын ооздо эле айтып коюуга болбойт. Биз баардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. 2022 жылы 8 айда ал Жунгудоку жакшы кишилер тизмесине чыкты. Партия борбордук комитети Гууян 2024 жылы 9 айдын 27 күнү ага мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагын ыйгарды. Ошол жылы 12 айда ал эл сарайынын доклад берүү секциясында өзүнүн аңгемесин баяндады. 2025 жылы жаңы жылда Жэнли шаардык өкмөттүн жардамында анын кебепканасы расмий сынак ретинде тижарат баштады. Аялы, балдары дагы журтунан Жэнлига келип, бир үй бүлө кишилери чогулуп, Чаңжаң дайрасы жээгинде тамыр тартты.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү үздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Жакында Гоуюан маалымат ишканасы ишти баштоо арымташтоо 15-5 жылдык жоспор желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйынын өткөрүп, жаратылыштык байлыктардан коопсуз жогору өнүмдүү түбөлүк уландуу пайдаланууну илгери сүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жумхуа Эл Республикасынын эгин жерди коргоо жана сапатын өстүрүү закону келер жылы 1-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул мамлекетибиздин эгин жерди коргоо саласындагы тоногуч атайын закон чыгаруусу болуп эсептелет. Жаратылыштык байлык министрлиги партугруппасынын шуу жеси мамлекеттик жаратылыштык байлык башкы көзөмөлдөөчүсү

күйүүгө укугун закондун жолу коюлуусун эмерчик деп телегейлешкен саясат чараларын эчкелештирип санды туруктуулаштыруу курулманы асылдаштыруу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүүдөн турган үч жакка күч жумшала турганын тааныштырып мындай деди. Алды менен санды туруктуулаштырып ээлөөнү катаң тизгиндеп толук сумалуу толуктап эгиндерди коргоо кызыл сызыгын бекем сактайбыз. Мамлекет тизимин мейкиндиги жоспоруна негиз эгиндер жана түбөлүк негизги айдоолорду коргоо кызыл сызыгын айрып бекитип түзөлөштүрөбүз. Түрдө курулуштардын эгин жерди ээлеп алуусун катаң тизгиндеп сактануу чынында кыйын болгондоруна карата эгин жер кайнарын көптөрдө жолдор аркылуу толуктап кеңиртип сан жана сапат жагында тең болуу принципи боюнча эгин жерди толуктоону жүзөлөштүрүп көп ээлеп алгандар аз толуктоо жакшыларын ээлеп алгандардын начарлары менен толуктоонун алдын алабыз. Экинчиден курулманы асылдаштырып эгин жер сапатын өстүрүп эгин жер экологиясын жакшылайбыз. Эгин жерди коргоону тоо дайра токой айдоо жайыт кумду бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп эгин жер менен токой жери жайыт шаалбалардын экологиялык мейкиндигин кылдаштырууну биргелки жоспорлоп жогору өлчөмдүү атыз курулушун жалгаштырып түбөлүк негизги айдоолордун жакшыларын киргизүү начарларын чыгарууну башкаруу механизмин жакшыртып эгин жердин сапатын өстүрүү экологияны жакшылоону ишке ашырабыз. Үчүнчүдөн көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп эң куруш болгон катаң чан аткаруусуна айдакчылык кылып дайымдуу көзөмөлдөө закон аткарууну бирдемдиги күчөтүп эгин жерди ээлеп алуу эгин жерди бузуу катарлуу жоруктарды закон боюнча катаң текшерип бир жактылуу кылып ылымта бастырма үйлөрү эгин жерди бузуу катарлуу жоруктарды закон боюнча катаң текшерип бир жактылуу кылып ылымта бастырма үйлөрү эгин жерди баш аламан ээлеп алып үй салуу катарлуу маселелерден кайра баш көтөрүүсүн чечкин тособуз. Эгин жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүү абалын баалоону бекемдеп чектөө чараларын жакшыртууга шыктандырып партия өкмөт тең жооптуу болуп жүзөлөштүрүп берекетин көрсөтүүгө түрткү болобуз.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң дыйкандар сүрөт чыгармалары көргөзмөсү Дөрбүл жөн ооданында башталды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен тандалган 50 чыгаан дыйкандар сүрөт чыгармалары көргөзмөлөндү. Шинжаң элдик адабият көркөм өнөрчүлөр коомунун орун басар төрагасы Хэ Жэнпин тааныштырып мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө бүт Шинжаңдагы 14 аймак, Ублас шаардагы дыйкандар сүрөтү көрөрмандарынын озот чыгармалары жыйналган. Бул сүрөттөр жөнөкөй, жандуу, мааниси терең болуп, ары жаңы доордогу Шинжаңдын айыл чарбадан мол түшүм алынганы, айыл кыштактардын ынтымактуу, ырашкер, кууз, калктын бактылуу экенинин чыныгы көрүнүшү. Ары тууган уруктардай жакын өтүү, өз ара жардам берүү, бир ниет, бир максатта ата мекенди орток куруунун жандуу көрүнүшү болуп эсептелет.

Жакында Манас Ооданындагы 28 000 моо өрөөндүк жүгөрү чордондо жыйынын жогору белес мезгилине кирди. Ар кайсы айыл шаарчалар күн ачык кызметти бекем кармап, машина жабдууларды орундаштырып, жыюу жумуштарын бүткүч менен кулаш айдырды. Суусаткан айылын Минма экологиялык кыштагындагы өрөөндүк жүгөрү базасында чоң типтеги жыюу машиналарды айдоолордо ар бири жүрүп иштеп, машак үзүү, кабыгын айыруу, машак жыюу, шагын майдалап, айдоого кайтаруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрдү. Бүт барышты машиналашкан жумуш өнүмүн зор даражада өстүрүп, өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге жыюу сапатына өнүмдүү кепилети кылынды.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Дилишат Түйшүналыулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 4-чү күнү күнгө жекшемби, бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жалгыздыкты жактыруу уруусуна аралашуу саламаттыкты алдына келтирүү көрсөтмөсү келди. Сүт чайды деги канчалык убакыт ичип болуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз. Ардактуу угармандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жалгыздыкты жактыруу уруусуна аралашуу саламаттыкты калыбына келтирүү көрсөтмөсү келди деген жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жалгыздык

Тыжак тороорусу, сепиктер системасы кедергиге учураган балдардын саламаттыгын калыбына келтирүүгө аралашуу көрсөтмөсү 2026 жылдык нускасын жарыялап, азыр жалгыздыкты жактыруу оорусунун ооруу себеби жана оору козголуу механизмине каратылган өзгөчө дарылоо аргасынын дагы эле аябай чектүү экендиги, негизги аралашуу аргасынын саламаттыгын калыбына келтирүү машык экенин, эң жакшы дарылоо мезгилинин 6 жаштан мурда экендиги, канча мурда аралашса өнүмүнүн ошончо жакшы боло турганы айкындаштырылды. Ардактуу армандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу угармандар, бирибизди улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сүт чайды деги канчалык убакытта ичип болуу керек деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз.

Ардактуу уармандар, сүт чай азыркы заман турмушунда кишилердин жактыруусуна ээ болгонсу сундук. Даамы мол болуп эле калбай, дагы кишинин маанайын жакшы кылат. Дайыма сүт чай сатып алгандар сөзсүз көптөгөн сүт чайдын оролмосуна тез ичип болуңуз, 2 саат ичинде ичип болуңуз, 1 саат ичинде ичип болуңуз дегендей каттардын басылганын көргөн. Кээ бир дүкөндөр дагы тез ичип болуңуз болбосо даамына таасир жетет деп эскертет. Анда сүт чайды сөзсүз 2 сааттын ичинде ичип болуу керекпи? Коопсуздук жана даамынан алып айтканда 2 саат бул жакшы тандоо. Биринчиден, коопсуз. Азыктыкты сыртка коюп койгондо бактерия өсөт. Өсүү темпи температура менен тыгыз байланыштуу. Азыктык коопсуздугуна биз ата 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болууну кооптуу температура району деп карайбыз. Бул температура чөлкөмүндө бактериялар тез темпте көбөйүп, азыктыктардын чирүүсүн тездетет. Көпчүлүк негизинен күнүмдүк чөйрөбүздүн температурасын биле алат. Азыктыкты 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градус аралыгында коопсуз сактоонун убакты 4 сааттан 2 саатка чейин болуу белгилемесине моюнсунуу керек. Дагы кооптуу температура районунда 2 сааттан ашырып жибербей, даярдоо, сактоо жана тизүүнү өз ичине алат. Азыктыктарды муздаткычка салып муздак сактаса, 5 градустук астында сактоого же кайрадан жылытып 60 Цельсий градустан жогору жылытууга. Бир аздан кийин дагы бир жолу алса болот. Бирок азыктыктын кооптуу температура чөлкөмүндө туруу убакты 4 сааттан ашып кетпесе да керек. Мунун мааниси, эгер эч кандай бир жактуу кылынбаган, бекем бекитилбеген же муздак сакталбаган болсо, эң жакшысы 2 сааттын ичинде ичип болуу керек. Эгер 2 сааттан ашып кетсе, эң жакшысы кайрадан суук сактоо же кайра жылыткандан кийин жеш керек. Эгер 4 сааттан ашып кетсе, айлабар ичпестик керек. Андыктан азыктык коопсуздук түйүнүнөн айтканда сүт чайды эң жакшысы 2 сааттын ичинде ичип болуу, ичип боло албагандардын эң жакшысы муздаткычка салып коюу. Эгер сыртта коюп койгон убакты 4 сааттан ашып кетсе, анда эң жакшысы ичпей коюу керек.

Экинчиден, дамы азыктык коопсуздугу түйүнүн ойлошкондон башка дамы дагы абдан маңыздуу. Эми кандай эле болбосун, көптөгөн киши он канча юан ары канча 10 юан жумшап бир стакан сүт чай сатып алат. Бул анын ичкиликтүү болуусу үчүн эмес да. Сиз бир стакан жаңы даярдалган сүт чай сатып алганда анын даамы эң сонун болот. Чайдын жыты, сүттүн жыты, мөмөнүн жыты сыяктуу түрдүү жыттар буркурап толук жыттанат. Дагы келип эң жакшы абал болуп эсептелет. Бирок убакыттын өтүүсүнө эрчей сүт чайдын курамында өзгөрүү болуп, даамы дагы акырын жоголо баштайт. Алды менен чайдын курамындагы чай полфенолу акырын кычкылданып бөлүнүп, чайдын жытын алсыздаштырат, дагы сүт мөмөнүн даамы дагы акырын сусташат. Бул өзгөрүүлөр сүт чайдын даамын кетирип, тегиндеги касиети жана даамын жоюп коет. Экинчиден, убакыттын өтүүсүнө эрчей сыртка коюлган сүт чайдын температурасы жана даамында өзгөрүү болот. Кишилердин муздатылган сүт чай менен ысык сүт чайдын температурасына болгон кызыгуусу дагы эле окшош эмес. Муз кошуунун көпчүлүккө болгон таасири дагы эле чоң. Муздатылган сүт чай буйруткандар албетте муздатылган даамды жакшы көрөт, бирок убакыт узарган сайын кошулган муз акырын ээрип, температурасы түшүп, даамы табигый өзгөрөт. Кишилер ысык сүт чайдын даамына өтө жакын, адатта 50 Цельсий градус айланасында болгонду жакшы көрөт. Убакыт узарган сайын мунун температурасы дагы төмөндөп, даамы дагы алгачкыдай сонун болбой калат. Андыктан эгер азыр сүт чай ичсе, көпчүлүк эң жакшысы тезирээк ич болуусу, эң жакшы убакыт 2 сааттан ашып кетпестик керек. Бул даамдын жана азыктык коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн. Эгер сиз сүт чайдын даамынан каңгыча үзүрлөнмөй болсоңуз, сатып алгандан кийин маалында ичип болууну унутпаңыз. Узун убакыт сактап калуудан сактаныңыз. Андан башка биз көпчүлүккө эскертип коюуга тийиштүү жерибиз 2 саат ичинде ичип болуңуз деп айтуу сүт чай даярдалган убакыттан баштап эсептелет. Эгер сырттан буйрутма берсеңиз, жеткирип берүү убактын кыскартууга туура келет.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Мен жана атам экеним республика унутпайт. Атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зонду менен таанышабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы сегизинчи айда Хуан Зонду Шандун өлкөсүнүн Ронгчин шаарынын Ваншижан кыштагында кембагал дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө адам көп, аштык аз болгондуктан ал баштооч мектепти 2 жыл гана окуп, окуудан чегинип помечиктерге иштемчи болгон. 1940 жылы Жапон армиясы Ронгчинди басып алып, от коюп, адам өлтүрүп, булаптоногон. Бул тек 22 гана адам бар кичинекей кыштактан ал дарты болуп, 19 киши армияга кирип, Жапон чапкынчыларына каршы согуш кылган. Он канча жаштагы Хуан Зонду да жаштардын Жапонго каршы эпкиндүүлөр отрядына кирип, караолдо туруп күзөтчүлүк кылып, кабар жеткирген. 1948 жылы кышта 17 жаштагы Хуан Зонду акыры аскер бөлүккө кирген. 1949 жылы 4 айда Чанжан дарыясынан өтүү согушу башталганда, ал Чанжан дарыясынан өтүп туткуюл чабуул кылуу бенене тизимделип катышып, дарыянын арткы кыргагындагы жамгырдай жааган окко карабастан Чанжан дарыясынан күч менен кесип өткөн. Анын жанында эле бир замбирек огу жарылып, үч сапташы ошол жерде курман болгон. Бир жолдошу жан үзөр алдында ага жаңы жуңгону өзүнүн ордунда көрүүнү суранат. Хуан Зонду көз жашын көлдөткөн бойдон дарыянын түштүк кыргагына атырылат. Дарыядан өткөндөн кийин Анхуй Лаңшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү үч гоминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, үч туткунду кармап, үчүнчү даражадагы эмгек көрсөткөн. 1952 жылы 8 айда 21 жаштагы Хуан Зонду Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкан алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7 айда Динчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Чиншишанга чабуул жасайт. Душмандар мина үлүү чеп деп аташкан. Жалпы чабуул күнү түндө анын эти ысып ооруп калат. Линжан аны арткы чепке калууга үлүү чеп деп аташкан. Линжан аны арткы чепке калууга буйурганда, ал өлсөм да согуш майданда өлөм деп биринчи болуп чептен секирип чыгып, бүтүн бэнди баштап жети катмар темир торду бузуп өтүп, андан кийин 5 от күчү түйүнүн жардырат. Бул согуш дал бир түн уланып, согуш бүткөндө бүтүн Лиан боюнча 13 гана адам калат. Эртеси күнү ал жалгыз өзү окопто жашынып алган калган душмандарга туш келип калат. Автоматы бузулуп, оң көкүрөгү да жараланган болсо да, ал артка чегинбей, гранаттарды бириктирип окоптун оозуна салып, жардыруучу пилигин тартып жардырып, окоптогу душмандар биринин артынан бири чыгып багынып берген. Бул согушта ал 3 жер астындагы чепти жок кылып, 7 душманды өлтүрүп, жалгыз өзү 22 душманды туткунга алган. Ага ыктыярчылар кошуунунун башкы штабы тарабынан 2-чи даражадагы согуш каарманы деген ат берилип, 1-чи даражадагы аскердик эмгек көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин Хуан Зонду аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуан Зондуга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар деп айтат.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгү издөөнүктөңүздөр. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр макабат атайын түрмөгү издөөнүктөңүздөр.

Мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты. Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздү угасыздар. Сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арулут улаан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз. Мен жана ата мекеним. Тияншан улаан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин айтып беребиз. Шинжаң Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын Барлык Тоолуу районунда доктур Окас Сулайман ат минип дары сандыгын артынып, малчылардын ийизин кууп жайлоодо жүргөнүнө 40 канча жыл болду. Ал Чагантокой оодандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, Батымдуулук менен Тоо арасындагы малчылык районунда кызмат кылат. Барлык Тоосу кышкы малчылык майданындагы дарылоо түйүнүнүн Оодан шаарчасынан болгон аралыгы 260 канча километр болуп, бир адам, бир ат, бир дары сандыгы менен ал ат үстүндөгү доктурлук кылуу жолун баштады. Кыш мезгилинде нөлдөн төмөн 40 Цельсий градус катуу суук болот. Жай мезгилинде чиркей, курт кумурска топтошуп, кыш жана жазда карлуу борошодо бөөрүлөр тобу кээде көрүнүп, кээде жок болот. Булардын бардыгы оору көргөндө дайыма жолугуучу кооп кырсыктар. 40 жылда Окас жалпы куткарып дарылаган арулут нокас 100,000 адам реттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200'den aşığın ımırkaydı dünyaya alıp geldi. Malçılar anı jakın görüp, kendik ata dep ataştı. 1987 yılı 11 aydakı bir karlığı geçti, malçı Algar Aykandın törötü kıyındaşat. Окас дары сандыгын артынып, тизеге келгидей тереңдиктеки карда 10 канча чакырым тоо жолун басып, боз үйгө жетип келет. Ымыркай төрөлгөндөн кийин бүт денеси көгөрүп, ыйлаган доошу чыкпай калат. Ал эңкейип туруп, ымыркайдын кекиртегинде туруп калган балит нерселерди, ымыркайдын жаңырып ыйлаган доошу жайлоодогу таң саарды жаргыдай болгонго чейин бир-бирлеп соруп чыгарат. Окас жыл бою чет, алыс дарылоо түйүнүндө туруп, бир канча айда бир жолу үйүнө кайта алат. 1981 жылы ал кыштоодо кыдырып жүрүп, оору мүнөздөп үйүнө кайта албай, атасы дүйнөдөн өттүүдөн мурдакы акыркы жүзүн көрө албай калат. 2015 жылы эс алууга

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ден соолук зор байлыгаттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилижат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 10 айдын 3-чү күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин жакшы экология чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нарттуу эл турмушу бакты деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө ар кайсы жерлер экология маданилиги курулушун түйүндү булганыны жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга карай түртмөктөдү. Асман ан сайын көгөрүп, тоо ан сайын жашылданып, суу ан сайын тунукташып, чыныгы көрүп сез алган экология пайдасы сансыздаган журтчулукка үздүксүз нарп жеткирүүдө.
1: Мамлекет боюнча күзгү ачтыктын 3-3 ашуун жыйналып барышы былтыркы окшош мезгилдегиден ылдам болду.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде кишилер жаратылыштык көркүнө көз салып, маданият көргөзмө сарайларын кыдырып, түркүн түстүү эс алуу күндөрүнөн үзүр алышты.
1: Майрамдык базар керектөөсүнүн жашоо күчү уландуу жанданды. Мамлекет майрамдагы кино билетинин сатылышы 500 миллион юандан ашып, ар кайсы жерлердин кино кошулган кыймылдары мол түркүн түстүү болуп, маданият саякат керектөөсүнүн жаңартуу мөлчөрүн козгоду.
0: Бүгүн бүт коомдоку район алкыган кишилердин агым мөлчөрү болжол менен 300 миллион киши реттен ашып, каттоо тармактары тейлөөнү күчөтүп, каттоо шыдырлыгына кепилди кылды.
1: Жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобу Азия ден аракет чогулушуна чек ара сыртында катышып алган 6 медал санында эң жакшы натыйжаны жаратты.
0: Мамлекетибиздин көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчиканалары, элчилер тобу мамлекет майрамдык күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин жакшы экология чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нарттуу эл турмушу бакты деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө ар кайсы жерлер экологияда элге нарп жеткирүү, экологияда элге пайда жеткирүү, экологияны эл үчүн алып барууда бекем туруп, экология маданилиги курулушунун булганыны түйүндү жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга карай арымташтоосун түртмөктөдү. Атактуу чоң тоо дайралар экологиясын коргоодон эшик алдындагы чөйрөнү кичинеден жакшыртууга чейин чыныгы көрүп сез алган экология пайдасы сансыздаган журтчулукка үздүксүз нарп жеткирүүдө. Бүгүн мамлекет майрамы эс алуусунун 3-чү күнү. Улуу Жүнгө жергесиндеги тоо суулар кооздукка бөлөнүп, саякатчылар өтө көп болду. Уйишан мамлекеттик бакчасы 1-чү номерлуу көрк жолунда мамлекет майрамдык эс алуунун 2-чү күнү саякатчылар жогору толкунун тосуп алды. Экологиялык изилдөө, үйрөнүү, жаратылыштык илим жалпылаштыруу эң алкоого алынган түйүнү түрүн айланды. Саякатчылар тоо арасындагы асман жолдо сейилдеп, булут тумандардын тоо капчыгайлар ортосунда көтөрүлүп тараганын көрүштү. Жаңши, Шаңжау, Ваңшенгуда мурдагы керексиз ташталган кен району капчыгай сырдуу жайына айланып, саякатчылар аска тоо арасынан тепчип өтүп, экологиянын түп өзгөрткөн кооздугунан үзүрлөнүштү. Көрк районунун алдын мөлчөрүндө ушул жолку мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде тосуп алуучу жүнгө чет элдик саякатчы 200 000 кишиге жетип, демейдегинин болжолу 3 эсесине тең. Хубей, Ичан, Жаңтүн, Ванда быйыл жаңыдан туулган дарыя дельфиндери мамлекет майрамдык эс алуу күнүндөгү жылдыздарга айланып, саякатчыларды жарыша дака кылууга электирди.
1: Убактыбыз болсо эле дайра боюна келип сейилдөөнү жактырабыз. Чөйрө корго жөөчөндөр жолунда жүргөндө кутум тоо дайра сүрөт көрүнүшүнө кирип калгандай сезилет. Дайыма дайра дельфиндеринин дайрада ойноктоп жүргөнүн да көрөбүз. Ушул жерде жашаганыбыздан чынында өтө бактылуу сезебиз.
0: Башчы Ши Цзиньпин баштан аяк элдин кооз экологиялык чөйрөгө болгон талпынуусун көңүлүнө түйүп келет. Чөйрө эл турмушу, жашыл тоо, кооздук, көк асмандагы бакытты орто коюуда

0: Экология чөйрөнүн ордун алуучу энергия жок. Пайдаланганда сезбейбиз, жоготкондо жашай албайбыз. Бул экономика өнүгүү сапатына байланыштуу болуп эле калбай, дагы ар бир кишинин турмуш сапатына байланыштуу деп көрсөткөнгө чейин. Анан дагы экономика өнүгүүсү эл турмушу үчүн, экология чөйрөнү коргоо бирдей эле эл турмушу үчүн деп бышыктаганга чейинки бир катар зарыл баяндар. Эл журчулугунун күн сайын артып бараткан кооз экологиялык чөйрөгө болгон муктажына дилгир жооп кайтарып, атактуу тоо дайраларды жакшы коргоду. Ары журчулуктун жанындагы урундуктуу экологиялык чөйрө маселелерин чечүүгө күч салып, экологиялык укук таламдын бүткүл элге тең барабар нарп жеткирүүсүн түртмөктөдү. Башчы Си Цзиньпин жакшы экологиялык чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нартуу эл турмушу бакты деп ортого койгон. Бул зарыл өкүм Си Цзиньпин экология маданилиги идеясынын эл майданын көрүнүктөндүрүп, экологиялык чөйрөнү ким үчүн коргоо, кимге сөөнү, табылгаларды ким менен ортог баарлануу керек деген түпкү маселелерге тереңдей жооп кайтарды. Журчулуктун жанындагы орундуктуу экологиялык чөйрө маселелерин чечүүдө орчундуу бөсүү жасап, эл журчулугунун жашыл тоо тунук сууда жаратылыштын кооздугу, өмүрдүн кооздугу, турмуштун кооздугунан үзүрлөнүүсүнө бөлгө түздү. Учурда олуттуу экологиялык калканы улантуу бекемдөө менен бирге мамлекетибиз экологияны жөнгө салуудагы зарыл түйүндөрдү бирдемчи төмөнгө түшүрүп, чоң дайралардын негизги күрөө тамырынан журчулуктун үйүнүн алды артындагы чакан, микро суу толкулары жана көчөлөрдөгү теребел сыяктуу майда кан тамырларга узарып, карапайым калктын жанындагы суу, газ, гыжыгуучу доо сыяктуулар менен булгануу атай турар ион аба сапатын улантуу жакшыртуу аркылуу караңгы түндөгү жылдыздуу асмандык кайрадан шаар эс алууда көптөгөн шаар тургундары атай бул жерге келип талаада кондо. Тынычтык элди камсыз кылды. Гыжыгуучудан булгануу журчулуктар чечүүчү жарышында Гопу жапониялык чеберди жеңип чемпион болду. Эрлер футболдо коло медалга талашуу жарышында жуңгу командасы Өзбекстан командасы менен демедеки убакытта 2-2 натыйжа менен теңдешти. Түйүн топ күрөшү аркылуу жуңгу командасы атаандашын жеңди. Кече кеч алып барылган тайчвандоо жарышында Ма Жиңюэ аялдардын 49 кг даражалардын алтын медалын колго келтирди. Бийжин убакыты бүгүн саат 18:00 чейин жуңго дене тарбия өкүлдөрү тобу 167 алтын медал, 87 күмүш медал, 80 коло медалды колго келтирүүдөн натыйжа менен алтын медал тизмеси медал тизмесинде башкы орунда туруп, Азия Динарке чогулушунда чек ара сыртында жарышка катышкандагы алтын медал саны эң жакшы натыйжаны жаратты. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө, быйыл 1-айдан 8-айга чейин мамлекет боюнча жаңыдан көбөйгөн нефт алууга боло турган белем мөлчөр 70 миллион тоннага жакындаган. Жаңыдан көбөйгөн жаратылыштык газ алууга боло турган белем мөлчөр 610 миллиард куб метр болгон.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө 60 жашка толгон жана андан ашкан кардандар 2026 жылы 10-айдын 18 күнүнөн 12-айдын 30 күнүнө чейинки жең кат белгиси бар поезд билетин сатып алса, жеңилдик үстүнөн жеңилдетилген билет базындагы жеңилдиктен баарланып, жеңилдик берүү убакыты чөлкөмү бирдемчи кеңейтилип, апта ичиндеги убакыт бөлүгүнө чек коюлбай турган болду. Байланыштуу жеңилдик берилген билет 10-айдын 4 күнүнөн баштап арт-артынан сатылат.
0: Кече мамлекет энергия тобу Ниңша электр энергиясы Жоңбей электр станциясынын 6 номерлуу генераторлор группасы 168 сааттык сынап жүргүзүлүүдөн ийгиликтүү өттү. Бул Ниңша Тенгирдеги Чөл Какыртала жаңы энергия чоң базасындагы телгилешкен жогору толкундуу тескөөчү 4 электр кайнарынын 666 мегаватттык генераторлор группасынын бүт сыйымдуулук мөлчөрүндө өндүрүшкө кириштирилгенинен дарек берет. Түр Ниңша Хунан туруктуу электр телгилешкен электр кайнар базасындагы зарыл жогору толкундуу тескөөчү электр кайнар катары Чөл Какыртала районундагы жаңы энергиядан электр таратуу боюнча жогору толкун термелүүсүнүн чоң болуусу сыяктуу өзгөчөлүктөрүн өнүмдүү турукташтырып, Ниңшанын электрин сыртка жеткирүүдөгү туруктуулугун зор темпте жогорулатат.
1: Кече Шандон Чиңдау Жаожоо колтугундагы 2-нчи деңиз асты тоннел курулушундагы калкан сымал газынын баардыгы бүттү. Тоннел курулушунун бүт узундугу 17,48 км. Чиңдау шаарынын түндүк шаар району менен Шихайан жаңы районун жалгаштырат.
0: Кабарчынын жуңго Хуадин тобунан билүүсүнчө, мамлекетибизден алгачкы 100 мегаватт даражалуу кысылган көмүртек кошкучкылын белин сактоо түрү, Шинжаң Мори кысылган көмүртек кошкучкылын белин сактоо түрү ийгиликтүү торго жалганып, электр тарата баштады. Түр көмүртек кошкучкылы айламалуу түрткүсү колдонгон. Ал кылыктуу техниканы өз билги тизгиндөөгө болот. Жылдык электр таратуу мөлчөрү болжолу 200 миллион киловатт-саат, ар жылы 50 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөйт.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көп мамлекеттерде туруштуу элчиканалары, элчилер тобу мамлекет майрамын куттуктоо, күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жуңха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Жүнгөнүн Чаошенде туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын куттуктоо, күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Чаошен эң жогору элдик жыйналышы дайымдуу комитетинин орун басары комитет башчысы Жин Хыңжы күтүп алуу жыйналышына катышты ары мындай билдирди. Жүнгө эли кишини жалт караткан өнүгү жетишкендиктерин жаратты. Чаошен жүнгө менен чогуу чымыркан, Чаошен жүнгө достук кызматташтык байланышынын үзгүлтүксүз тереңдей өнүгүүсүн түртмөктөн.

0: алайт. Чүнгөнүн Австрияда туруштуу элчканасы, чүнгөнүн Венадагы БМУ жана башка эл аралык уюмдарда дайыма туруштуу өкүлдөр тобу мамлекет майрам тосуп алуу жыйналышын орто өткөрүп, Австриянын мурдагы зунтуң, Австрия чүнгө достук коомунун төрагасы Фестер, ОПЕКтин баш катчысы Гайс Катар улар катышты. Келген коноктор чүнгөнүн экономика коом өнүгүсүндө колго келтирген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерине жогору баа берди. Чүнгөнүн Германияда туруштуу баш элчканасы өткөргөн мамлекет майрам тосуп алуу жыйналышында сыйлуу коноктор чүнгө өнүгүсүндө колго келтирилген жетишкендиктерге чогуу кайрылды.
1: Жүнгө экономикасынын өнүгүүсү жана эл арадагы орду зор илгерилөөлөрдү колго келтирди. Германия жүнгө эки мамлекеттин экономика кызматташтыгы эки жак үчүн өтө зарыл. Мен жүнгөнүн тыныч элинин аман болуусун каалайм.
0: Жүнгөнүн Казакстанда туруштуу баш элчканасы өткөргөн мамлекет майрам тосуп алуу жыйналышында жүнгө Казакстан эки мамлекеттин көркөм өнөрчүлөрү керемет адабият көркөм өнөр оюндарын алып келип кызуу маанай достукка толду.
1: Мен Казакстан Республикасы өкмөт атынан бүткүл жүнгө элин чын жүрөктөн куттуктайм жана эң кооз тилектерди тилейм. Жүнгө чыгаган техника саласынын жетектөөчүсүнө, ар эл аралык сахнадагы ишенүүгө арзый турган өнөктөшкө айланды. Казакстан мындан ары жүнгө менен болгон түбөлүктүү жалпы бетке стратегиялык өнөктөштүк байланышын өнүктүрөт.
0: Жүнгөнүн Танзанияда туруштуу элчканасы жакында мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Ар саладан келген коноктор жүнгөнүн өнүгү жетишкендиктерин алкыштады. Ар жүнгө Танзания достук байланышын үзгүлтүксүз бекемдеп тереңдетүүнү үмүт кылды.
1: Жүнгө орто койгон бир алка бир жолду орто куруу демилгеси, ошондой эле төрт чоң жер шар демилгеси, ар кайсы мамлекеттердин ортого катыша алышууларга тең талашуу, өз ара пайда жеткирип ортого жеңишке жетүү боюнча изденүүнүн зарыл чечүүчү долбоору. Тынчтык болбосо гүлдөнүү болбойт. Биз Танзания жүнгө жалпы бетке стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүгө күч жумшоодо бекем туруп, эки мамлекет элине бак жаратабыз.
0: Жакынкы күндөрдөн бери жүнгөнүн Катар, Оман, Булгария, Перу, Колумбия, Ботсвана сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчканалар дагы мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жүнгө колго келтирген өнүгү жетишкендиктерине ынанарын, жүнгө тарап менен кызматташуу келечегине толгон кооз үмүттөрүн билдиришти.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен кусай куралчандары экинчи күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабистан кусай куралчандары тизгиндеген районго 90 реттен ашуун аба чабуулун козгоп, кишилер көз жумуп жараланган. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирикме армиясы экинчи күнү ошол күнү кусай

0: Саламат сактоо уюмунун баш иш аткаруучусу Тедрос 8-нчи айдын 12-нчи күнү аталган айлампа илдет Конго Киншасада илдет эстелик алынгандан берки экинчи чоң Эбола илдети деди. Алтын күз мезгилинде Жунго жергесинин көрүнүшү кудум сүрөттөгүдөй кооз түскө кирип, токой шалбасы түркүн түскө бөлөндү.
1: Берүүбүздүн соңунда кооз улуу Жунго жергесинин көркөм экология көркүнөн чогуу үзүрлөнөлү.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эми уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткарышындагы кызлар.

урматтуу армандар, сүйүүнүн керемет айрыгын көкөлөткөн казакча кереметир кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткарышында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

унуттуңар мандар. Эми Пагыжаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моңголчарды өзүнүн аткарсын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күлүңүз, кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгырбачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 4 күнү күнгө жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 24 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11-24°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогурушундагы зарыл сөзү автоном районубуздагы кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк бир ниетте ынтымакташып, сызыл күрөш кылып, чоң көчө замандаштыруу улуу иштерин токтоосуз алга илгерилетебиз деп билдиришти.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери мол түркүнчүстүү кыймылдарды өткөрүп, ата мекенге алкоо айтып, майрамды чогуу куттукташты.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда Шинжаң темир жол кадр жумушчу кызматкерлери жумуш ордун бекем кайтарып, жүргүнчүлөрдүн тынч аман шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды.
2: Мамлекетибиз туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүгүндөгү 8000 метр тереңдиктен нефит ташын казып алды.
1: Дыйканчылык убактын чыңгармап, мол түшүмдү илгери сүрүп, автоном районубуз күзгү буудай эгүүнү жалпы бетке улашыш айдырды.
2: Алтын күздө Шинжаңдын өзү аптоуна айдап саякаттоо кызылугу сызыл көтөрүлдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогурушунда сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, бир ниетте ынтымакташып, уландуу күрөш жасап, чоң көчө замандаштыруунун улуу иштерин тынбай алдыга карай сүрөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шуучу Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы доор жаңы сапарда туш келүүчү оң жана атаандаштарды көздө кармап, айкын тараптарды ортого коюп зарыл көрсөтмө берди. Иле областык эл прокуратура мекемеси орган парткомунун орун басар шуучуси Чымпин баш шуучунун чынайы табыштоосун иш иштеп чарба жаратуунун иш жүзүндүк аракетине айландырып, нактуруу иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы баштарысын утурлап ала турганын билдирип мындай деди. Мен сөздүн рухун кызмат аткаруу кыймылдаткыч күчүмө айландырып, партиянын прокуратура кызматына болгон мүлдөө жетекчилигинде бекем туруп, прокуратура кызмат жоопкерчилигине катаан моюн сунуп, элди борбор кылган адалия түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, ар бир дейлоону жогору берекетте бүтүрүп, кызмат милдетимди катаан түрдө закон боюнча аткарып, коомдун карыз адылдыгын коргойм. 77 жылдык эпкинди илгерилөө барышында Тияншандын түштүк түндүгүндө күн сайын жаңыланган өнүгүү жетишкендиктери бардыкка келгенин ар улут калкы эң чыныгы сезиништи.

0: Кучар шаары РСТГЧ башкармасы Гүлбак коомдук конушунун тургуну Перизат Курбан мындай деди. Баш шуучу Ши Цзиньпин эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. Бул чынында көпчүлүктүн көңүлүндөгү сөз болду. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатынын жетектөөсүндө журтумдун кебетеси жаңыча түскө кирип, эшик алдындагы жумуштануу оңутуу барган сайын көбөйдү. Биз анардын ашындай тыгыз боордошуп, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, ан сайын бактылуу кооз турмушту кош коруусу менен жаратабыз. Жоспор бекитилди. Чыныгы иштөө эң зарыл. Быйыл 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде дагы көптөгөн кишилер кызмат ордунда бекем турду. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү ар сала ар кайсы кесиптегилерди шыктандырды. Карын кадр карык баш шуучунун зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз жилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, чуңкучу замандаштырууну шаңдуу барагын чымыркана жазабыз деп билдиришти. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти саясы чуусунун мудуру Шангуху мындай деди. Баш шуучу ысылаат ачып жиберүүнү бирдемчи тереңдетип, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, экономиканын сызыл жаңыланган кылдашкан жакшы жакка карай бет алып өнүгүүсүн түртмөктөгүн көрсөттү. Биз 15-5 жылдык жоспор мезгилинин баштаруусундагы ар кайсы түр милдеттерди бекем кармап, Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү районун куруп өнүктүрүүнү таканчыктап, күчтүү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезими аркылуу мамлекет капкасы биринчи линиясындагы ар бир ретке катаң текшерүү, ар бир жолку жогору берекеттүү тейлөө барышында Шинжаңдын жогору деңгээлде ачып жиберилүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. НИЭОдонун НИЭ шаарчалык парткомдун орун басар шуучусу Сау Ёң мындай билдирди. Бул бир канча жылда биз өзгөчө өстүргө сөөнүп, кычтак коллектив экономикасын сызыл зоройтуп, карктын турмушун чынында жакшырттык. Биз түрдүү элге нарп жеткирүү саясатын сызыл жакшы жүзөлөштүрүп, айыл кычтактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатып, чуңкучу замандаштыруу нышанын көздөй уландуу чымырканып көрүшөбүз. Дөрбүлжүн удандык 6-нчы орто мектеп ынтымак комитетинин шуучусу Мау Шутинг мындай деди. Баш шуучу Ши Цзиньпин бир кадам бир кадамдан тыңгылыктуу алдыга карай жүрүү керек деп баса көрсөттү. Биз жаш окутуучулар айрыкча шыктандык. Мен партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү алгачкы мүдөөмдү эсте бекем сактап, негизги катмарга терең тамыр тартып, тыңгылыктуу иштеп, ата мекендин 200 жылдык күрөш нышаны үчүн жаштык күчүмдү арнайм. Партия кадыржан болуңуз, мамлекетти күчтөндүрдү мен бар.
1: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү адабият көркөм өнөр оюндары, саттык эмес маданият мурастарын туюуну сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы жана саякатчылар ата мекенге бирдикте урмат билдирип, Чуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Эми кабардан угуңуздар. Эс алуу мезгилинде Кутубей ооданынын 14-нчү кезектүү Шинжаң Чүзү театры алмаштыруу көргөзмө оюну башталды. Кыймыл Кутубейде театр барды негизги тема кылып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 16 Чүзү театры өкүлдөр отрядын бир сахнада өнөр тартуулугу эликтирип, эски өнөр поздор жана бала артисттер бир сахнада классик күйлөрдү аткарды. Нак майданда дагы Чүзү театрын мектептерге киргизүү, өзгөчө көргөзмөлөп сатуу түрмөгү орундаштырылды. Кутубей ооданынын тургуну Чин Фыңсун мындай деди. Тыңшап кумарым жазылды, аябай жакшы айтты. Окуялыкта эл жер жыты бар экен, мындай оюнду карапайым эл эң жакшы көрөт. 5-нчи кезектүү Памир үнү музыка карнавалы Таш Коргон Тажик автоном ооданында башталып, карлуу тоо шибер табигый сахнага айланып, өзгөчө базарды телегейлештирип, маданият саякат керектөөсүн алып жүрдү. Кыймыл 10-нчу айдын 10-нчу күнүнө чейин уланат. Гуаншилик саякатчы Хуан Шинлин мындай деди. Бул жолу мамлекет майрамында атайы Шинжаңга келдик. Бул нак майдан аябай дуумандуу, ошондой эле аябай чер жазды. Жашоомдогу бир жолку өзгөчө сапар болду. Дагы келүүнү үмүт кылам. Алтай генерал тоосу кар жылгаяктоо майданы мамлекет майрамын куттуктоо негизги темасындагы кыймылды өткөрүп, нак майданда доор үлгүлөрүнүн иш издерин коюп, ар улут калкы саякатчылары менен бирдикте ата мекенге даңазаны жогору доош менен ырдап, жаңырыктуу доош менен ата мекендин туулган күнүнө урмат билдирди. Хунандык саякатчы Чын Хуан мындай деди. Аябай маанилүү болду. Ак ошол санаксыз үлгүлөрдүн бекем кайтаруусу, эмгек сиңдирүүсүндө анан азыркы турмуш бардыга келди. Алтайда туруп, ата мекенге даңаз айтабыз. Ата мекенибиздин туулган күнү куттуу болсун. Эл жер аман болсун. Мындан башка, мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Комул шаары гүлдөнгөн жуңго, желкен жайып алыска сапар тартты. Калыктык адабият көркөм өнөр кечелигин өткөрүп, көрүнүштө батыш жол армиясынын Комулдагы көң төрүш аңгемеси кайта көрсөтүлүп, картаң, орто жаш, жаш өспүрүмдөр төрт турпак артист бир сахнада Шинжан кыз уландарынан адам экенди сүйүү мээри махабатын туюнтту. Көнөшар ооданы Жуңго Шинжан улуттук музыка аспаптары кыштагында улуттук музыка аспаптарын жасоо заттык эмес маданият мураска мураскердик кылуу желелеш кыймылын баштап, заттык эмес маданият мурастары усталар көңүлүн туулган күнгө тартуулады. Акчы ооданы улуттар дене тарбия жарышы жана заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндарын тең арымда баштап, Манас эпосун айтуу тартымдуу аткарылып, маданият саякаттын жоролушусу калктын эс алуу күнүндөгү турмушу молуктурду. Артист Токтосун Кадыракун мындай деди. Обон менен заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылып, бардык элинин карым каттоо кылуу алмаштыруу жоролушусун илгери сүрдүк. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өнүгүсүн тилейбиз.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде темир жолдо сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы зоор салыштырмада жогорулады. Шинжан темир жолунун кадр кызматкерлери кызмат ордунда бекем туруп, майрам күндөрүндөгү ташымалдык камсыздоо кызматын тыңгырыктуу ичке иштеп, жүргүнчүлөрдүн тынч аман ойдогудай сыртка чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. 10-айдын 1-чи күнү Шинжан темир жолу мамлекет майрамдык эс алуудагы сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору каркын тутурда барып, бир күндө жөнөтүлгөн жүргүнчү 315800 адам иретке жетти. Шинжан темир жолунун өзөктүү каттоо түйүнү катары Үрүмчү вокзалы Тяньшан Каргалдагы тейлөө маркесин сызыл жаркытып, көп түрдүү, күйүмдүү иш жүзүндө иш-чараларды алып чыгып, калың жүргүнчүлөргө тынч аман тартиптүү, жылуу маанайдагы сыртка чыгуу туюнусун жаратып берди. Жүргүнчү Жия Мырза мындай деди. Майрам мезгилинде поезддарды көбөйтүп каттатыптыр. Белес сатып алуудагы абдан оңтойлуу. Вокзалга киргенде кызматкерлер жетектеп жардам берип, сыртка чыгуу абдан оңтойлуулары тез болду. Жуңго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехинин орун басар мудуру Каукүн мындай деди. Белет текшерүү оозу, лефит, вокзал секс сыяктуу ачыктуу жерлерде жетектөө тейлөөсүн күчөттүк. Ошондой эле картаң алсыз ооруга кабылган майып бойкат аялдар сыяктуу түйүндүү жүргүнчүлөрдү алдын поезд күтүү, мээрим жеткирүү, жашыл жол сыяктуу бир пункттун кайындагы жардам берип жөлөө менен камдадык. Жергиликтеги каттоо тармактар менен бирдикте поезд каттоо планынан орток баарланып, жүргүнчүлөргө учур жөнөтөбүз. Жалпылык каттоонун ташымал тижарат убактын узартуу, поезд рейс санын көбөйтүү аркылуу жүргүнчүлөрдүн алмашып ташылуусун баарында жакшы иштедик. Ташымал күчү сыйымдуулугун кеңиртип, тейлөө сапатын өстүрүүнүн арка көрүнүшүнө темир жол жабдуулары кооп жүрүшүдөй мыкты камсыздоо жашырынган. Мамлекет майрам мезгилиндеги зор түркүм жүргүнчүлөр агын сынагына жеңил тең тайлаштыруу үчүн Шинжан темир жолунун байланыштуу орундары поезддарды текшерип ремонттоо өлчөмүн катаан аткарып, поезддардын коопсуз жүрүүсүндөгү алдын алуу чебин катаан ичке бекемдеп, ан сайын катаан текшерип ремонттоо кызмат аркылуу ар бир поезддун байсалдуу жүрүүсүн коргоого алды. Жуңго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү поезд участкасы кыймылдаткыч күчтү чордондоштуруу цехинин жер бети тейлөө механика жабдууларын асыроо техниги Ван Фуюн мындай деди. Майрамдан мурда биз бардык доңчу курпасын жалпы беткей текшерип ремонттодук. Майрам мезгилинде доңчу курпабыздын бардыгы ишке киришип, доңчу курпасынын ар кайсы түр жабдууларын текшерип асыроону сызыл күчөтүп, коопсуздук жашырынгоонун баарында жоготуп, жүргүнчүлөрдүн жылуу маанайда ырахат тынч аман сыртка чыгуусун бүтүн күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Мамлекет майрамында Ала Тоо Оозу темир жол чек ара оозунда кезекчи поезддар каттап, таможенадан өтүү менен кар балас болуп, майрамда милдет аткаруу милдет камсыздоо жапаалуу болду. Ала Тоо Оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын эл сакчысы Сун Фэй, биринчи чеп жумуш ордун бекем кайтарып, милдетти астайдыл аткаруу аркылуу жибек жолунун коопсуз шыдыр болуусун кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнү Алатоо Оозу чек арадан кирип чогуу чек ара коргоону текшерүү пункти чек арадан кирип чыккан кезекчи поезддан 70 текшерип, поезд менен бирге жүргөн кишилерден 142 адам ирет текшерди. Сунфей кызматташтары менен бүт барышта милдет аткаруу биринчи чебин бекем кайтарып, милдет аткаруу милдет камсыздоону жогору өлчөмдө, жогору берекетте бүтүрүп, чек ара оозунун таможинадан өткөрүүсү шыдыр тартиптүү болуусун бүт күчү менен камсыздады. Ал мындай деди. Чек ара текшерүү биринчи чеби жумуш ордунда милдет аткарууда кичине да энөөлүк кылууга жол коюлбайт. Ар бир ичке жактары чек ара оозунун коопсуздугуна байланыштуу. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде кезекчи поезддардын каттоо мөлчөрү жогорулайт. Биз ан сайын сергек болуп, ар кандай ичке жактарын кое бербестигибиз керек. Быйыл 35 жаштагы Сунфей 2009 жылы аскерликке катышып, Алатоо Оозуна келген. 2018 жылы мурдакы коом коопсуздук чек ара коргоону аскери бөлүгүнүн Слатна ерчи таандуулугун которуп, темир жол чек ара оозу биринчи чебинин милдет аткаруу кызмат ордуна келген. Жапжаңы кызмат саласы жана кесип талабына карата ал нөлдөн баштап, баш чөгөрүп изилдеп, ар күнкү чыныгы машыкта кесип иштерине кылдашып, жөндөмүн такшалтып, секин-секин түрдө кызмат ордундагы жетик, көпчүлүк моюндаган биринчи чепте милдет аткаруу кесип иштери таянчына айланган. Сунфей мындай деди: жаңыдан сылаат кылып, которулганда көптөгөн кесип иштерине түшүнүп кетпедим. Кезекчи поезддарды текшерүү тартиби, нак майданда бир жаңсылыгылуу талаптарын түгөлдөй баштан үйрөндүм. Ал кезде бош вактым болсо эле көнө эл сакчыларына ээрчип алып, милдет аткарып, эстелик калтырып, бир-бирден чыныгы машык боюнча машыгып, акырын-акырын анан бүт жүрүш милдет аткаруу кызматын бышык ийгердим. Алатоо Оозу чек ара оозу жыл бою кум бороондун жемирөөсүнө учуроо, чөйрөсү жапалуу, талаада милдет аткаруу, күндүз түн кезекчиликке туруу, көчмөндөрдү башкаруу сакчылардын кызмат турпаты. Күн өткөн сайын кайталанган катаң текшерүү кызматы эл сакчыларынын кайратын, сабырын жана тууштуулугун эң сынайт. Кызмат ордун бекем кайтарган күндөрү Сунфей кезекчиликке туруу жоопкерчилигин үн-түнсүз аркалап, үйүндөгүлөргө болгон сагынычын жүрөгүнүн терең жерине катты. Милдет аткаруу аралыгындагы кыска гана эс алуу убактында ал дайыма чөнтөк телефонун алып чыгып, алыстагы үй бүлөсүндөгүлөр менен байланышат. Ал мындай деди: майрамда башкалар үй бүлөсүндөгүлөр менен чогулат. Биз дагы эле кызмат ордубузду бекем кайтарабыз. Эң үмүт кыла турган кезибиз чөнтөк телефонду алып чыгып, үйдөгүлөр менен видеодо сүйлөшүп, балдарыбызды көрүп, ата-энелерибизден табыштоосун тыңшоо. Үй бүлөбүздөгүлөрдүн жанында боло албасак да, бирок ар бир жуңго Европа кезекчи поезддарынын чек ара оозунан тынч айрылганын көргөндө ичибизде эмгегибиз арзыгандай сезилет.
0: Автоном районубуздун жер жерлери зарыл каражат менен камсыздоону күчөлтүп, бир түркүм түйүндүү электр түрү курулуштарын башчымчылыктатып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Эс алуу мезгилинде Автоном районунун түйүндүү курулушу Санжынын түндүгү 750 киловолттук электр станциясынын топо таш курулушу чукул жылыштатууда. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги машиналар күркүрөп, полот чыбык таңуу, гүл бото куюу сыяктуу жумуш тартиптерин тартиптүү улашыш айтууда. Түр Санжы шаарынын түндүгүндөгү чөлдүн жээгине жайгашкан болуп, түргө жалпы 952 миллион юан каржы салынган. Мамлекет электр тору курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борбору түр нак майданын башкарып тизгиндөө атайы жооптусу Ханчин. Курулуш 2027 жылы 12 айдын этегинде бүтүп ишке кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин айтып, мындай деди: түр бүткөндөн кийин Санжынын түндүк районунун фотоволт чогултуу пунктинин жалгоо курбатын жана кийинче жаңыдан көбөйтүүчү 12 миллион киловаттык жаң энергияны жалгоо ажатын жогорулатып, узун линия аралыгы алып келген коромжуну азайтып, электр торунун ишенчиликтүүлүгүн жогорулатып, Шинжандын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдайт. Азыр Шигу шаарынын 1 миллион киловаттык фотоволт менен электр таратуу түрү тез салынууда. Түрдүн ээлеген жери 30 миң моодан ашуун болуп, болжол менен жалпы 2 миллиард 700 миллион юан каржы салынган. Бүткөндөн кийин жылына орточо 1 миллиард 550 миллион киловатт саат таза электр менен камдап, Шигунун өз жериндеги жашыл электр кемтиктигин дагы бир демжи толуктап, райондун энергия курулмасын кылдаштырат. Түр инжиниери Вико Шин мындай деди: бүтүн жүрүш электр таратуу системасы толук жергиликтин курулуш абалына буйрутмалуу ылайыкташтырылган. Эн типтүү, кош беттүү, жогору берекеттүү тетиктер тандап иштетилди. калыптуу жалгыз беттүү тетке салыштырганда арткы бетин какыр чөлдүн жер бети нур чагылтуусунан пайдаланып берекетин арттырып төмөн температурада азайтуу курбатан сайын кылдашып түндүк Шинжандын кыш мезгилиндеги төмөн температуралуу чөйрөгө ылайык келет. Ара Түркү ооданы Хуарун жаң энергиясынын 1 миллион киловаттык жаңы

0: энергия түрү учурда байсалды учурлаштырып, жумушчулар шамал генераторунун негизги күлбото куюу жумуштарын алып барууда. Бул түргө болжол менен жалпы 3 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, 100 чоң кубаттуу шамал энергиясы менен электр таратуу генераторун орнотуу. 188 километрлик ички электр жеткирүү линиясынан 34'тү телегейлештирип куруу. 1,220 киловолттук басым ашыруу пунктин жаңыдан куруну камтыйт. Түрдүн баш директору Бордун болгу түр бүтүп өндүрүшкө кирешкенден кийин жылына торго чыгаруучу электр мөлчөрү 2 миллиард 350 миллион киловатт саатка жете турганын тааныштырып мындай деди. Жалгыз генератор тибине жоңчуунун 10 мегаваттык шамал генераторун иштеттик. Анын пара диаметри 220 метр. Мунардын борбор бийиктиги 120 метр. Эсептөө аркылуу толук жүк абаласында бир айланса болжол менен 3 киловатт сааттан ашуун электр таратат экен.
1: Онун чайтын экинчи күнү жөнгө неп табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым неп талаасы Таклимакан чөлүнүн батыш түндүк жээгиндеги Чынтан биринчи кутугунан чеки неп тоо тегине ээ болгонун жарыялады. Бул мамлекетибизде туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүк жээгиндеги 8000 метрлик терең жеринен алынган чеки неп ташы болуп, Синжаң ашаан терең кутуктан неп газ чалгындоодо зарыл илгерилөөгө кол жеткиргендигинен дарек берет. Эми кабардан угуңуздар. Онсу ооданынын чеги ичине жайгашкан Жантан биринчи кутугунда кызматкерлер 6 метрге созулган таш өзөгүнүн жер астындагы 8080 метр жеринен алынган. Жүнгү Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы чалгындоо иштери бөлүмү Ойпот район чалгындоо түрү бөлүмүнүн мудуру Шуянан бул сур таштар камбери системасы жылдыз курпасынан келгенин, жер астындагы 500 миллион жылдан ашуун жатканын, дагы гидрокарбон кайнарлуу таш деп атала турганын, Непит өндүрүшүнүн чеки материал заводу менен барабар экенин тааныштырып мындай деди. Гидрокарбон кайнарлуу таш болсо Непит газды пайда кыла турган тоо теги. Ушул баалуу тоо тектери болсо эле 8000 метр астындагы Непит газдын калыпташуу курбатын, Непит газдын калыңдыгы канчалык, Непит газдын бышуу даражасы канчалык дегендерди анализдеп баалагалы болот. Бул дагы 10000 метрлик илмий чалгындаган кутуктан кийинки дагы бир жолу 8000 метр астынан гидрокарбон кайнарлуу ташты алуубуз. Бул кудук бургулоо техникасынын зарыл илгерилөөсүн айгинеледи. Азыр көптөгөн терең кудуктарды бургулоодо бургулоо башын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырдык. Жынтан биринчи кудукка мамлекетибиздеги туңгуч өз билги изилдеп өнүктүргөн 12000 метрлик бургулоо машинасын колдонуп бургалаган. Мындагы өзөктүү материалы болсо 1500 Цельсий градустук жогору температура жана 80000дик чоң газ басымындай оопсуз шарт жагдай астында жасалып чыккан болуп, салмагы 10 тоннага жете турган 8 пил тырмактын чоң кичилигиндей аянттын үстүндө бир убакытта туруп ошондон пайда болгон басымга барабар. Алдыңкы катардагы техника жана жабдуудан пайдаланып, бүгүнкү күндө Тарым неп талаасы бургалаган чалгындаган ашаан терең кудук өзгөчө мисалдан дайымдуу турпатка айланып, азырга чейин Тарым неп талаасы бургалаган 8000 метрден терең кудук 270'ден ашып, ашаан тереңдиктеги нефит газдын жылдык өндүрүш мөлчөрү 20 миллион тоннадан ашып, мамлекетибиздеги эң чоң ашаан тереңдиктеги нефит газ өндүрүш базасына айланды. Жүнгү Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы хады Непит газ алуу башкаруу районунун 2-нче даражалуу инженери Лу Жуңюан мындай деди. Мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең Непит талаасы катары Фумен Непит талаабыз Таклимакан чөлүнүн ашаан терең жер катмарынан алынган чеки Непит 20 миллион 360 миң тоннага. Табигый газ 8 миллиард 150 миллион кубка жетип, нефит газ эквиваленти 26 миллион 860 миң тоннадан ашты.
0: Жакында бир OPC, тактап айтканда бир кишилик шериктик өз билгизилде өнүктүргөн AI көрүү сезим менен текшерүү өлчөө системасы Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинде колдонулуп, жасандуу акыл жөндөм аркылуу керхананын жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумон Хуйдун кабарынан угасыздар. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин универсал дары жасоо цехинда кызматкерлер даяр суюк дарыны айнекс сыныгы AI көрүү сезими менен текшерүү өлчөө системасына сарып, система жогору төптүктөгү өнөр жай фотоаппарат аркылуу сүрөтүн жыйыну ишке ашырып, ошондой эле тереңде үйрөнүү көрүү сезим техникасына сүйөнүп, AI менен акыл жөндөмдү анализдеп айырмаларын бүтүрүп, дары суюктугундагы ичке майда Башка заттарды

0: төп кармап, сапат текшерүүсүн, эргеп текшерүү бүт барышын автоматташтыруу акыл жөндөмдөштөрүн ишке ашырды. Шинчикаң дарыгерлик чектүү шериктиги санараптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү бөлүмүнүн директору Ваң Бингабарчыга мындай деди. Бул айырмалуу системасын ишке кириштиргенден кийин текшерүү берекетибизди жогорулатат, ошону менен катар текшерүү өздүк наркыбызды төмөндөтүп, дары сапатына кепилдик кылгалы болот. Бул жүрүш AI көрүү сезим менен текшерүү өлчү системасынын Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүр району жаңы шаар районундагы бир OPC бир кишилик шериктик Шинжаң Чыңгы тема акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги өз билги изилдеп өнүктүргөн. OPC бир кишилик шериктик болсо жеке же чакан топту өзөк кылып жасанды акыл жөндөм сыяктуу санарап техникасына сөөнүп изилдеп өнүктүрүү орун алдырууну бүтүрүү бүт желесине тейлөө жүргүзүүчү чабык алкактуу жаңыча чарба жаратуу үлгүсү саналат. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району бүт Шинжаң боюнча OPC жаңырык жаратуу борборун оболу жайгаштырып атай түр боюнча жөлөө саясатын чыгарып жасанды акыл жөндөм жумшак деталь изилдеп өнүктүрүү сандуу маалыматты көрүнүштө колдонуу сарасындагы ашандыра жаруу жеке толкунду зор күч менен жетиштирди. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар райондук санааптештирүү өнүгү идарасынын орун басары идара башчысы Шан Чуан азыр 60-тан ашуун ойдогудай OPC бир кишилик шериктик чарба жаратуу тобу менен чиркештирип 20-дан ашуун жаңырык жаратуу негизги толкусу жеңиштүү катталып орун алып санаарп кесибинин жаңырык жаратуу жашоо күчү улаандуу кое берилгенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын көп чакан, ошондой эле төп OPC чарба жаратуу негизги толкуларын кесип желеси тейлөө желесине жуурулуштурууну түртмөктөдүк. Алдыдагы 3 жылдан 5 жылга чейин 10 ашуун үлгүлүк берекетине ээ ашандыра жаруу жеке толкуну көбөйтүүнү колго келтирип, көчүрүүгө, жайылтууга боло турган өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп калыпташтырып, үлгү көрсөтүп алып жүрүү ролун дагы бир демжиги көрсөтөбүз.
1: Азыркы учурда алы күзгү буудай эгүүчү мезгил. Автоном районубуздун жер жерлери айыл чарбаны техника жактан жетектөө менен акыл идиректүү айыл чарба машиналарын колдонууну биринчи пландап, эгүү жумушунда төптөштүрүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайкаштыктан мол түшүм алууга негиз түптөдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угуңуздар. Бортала шары Арал Токой малчылык фермасынын күзгү буудай эгүү айдоосунда тилке-тилке айдоо жерлери тегиз кеңири болуп, бейдоо жол баштоо системасы жүктөлгөн сиялка бирдей тездик менен жумуш иштеди. Оодару үрөн салуу, көмүү, тамчылатып сугаруу тасмасын төшөнү бир убакытта бүтүрдү. Эгүү курун түздөп калыпка түшүрүп, буудай үрөнүн тегиз септи. Бортала областтык айыл чарба техникасын жайылтуу борбору дыйканчылык техниктерин биринчи чепке түшүрүүнү уюмдап, бүт барышта из кубалап эгүү илгерилеп, бетме-бет дыйкан түтүндөргө күзгү буудай эгүү жана кыштан мурдакы башкаруудагы зарыл түйүндөрдү түшүндүрдү. Өстүрүүчү түтүн Жаңбаң мындай деди. Быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Дыйканчылык техника адиси айдоого келип, бизди техникалык жактан жетектеди. Көнүбүз да тынды. Санжы Хуйзу автоном областы Байонгулун Моңгул автоном областынын айыл чарбага чатыштуу орундары кызматташып биргелешип аракетке келип, буудайды төп мөлчөрдө эгүү, топуракты текшерип, рецип боюнча жер семирткич берүү, шор жерди жакшыртуу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылтып, дыйкандардын эгүү сапатын өстүрүп, өстүрүү өздүк наркын төмөндөтүүсүнө жетекчилик кылды. Хошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Хошут оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасынын агроному Шандай мындай билдирди. Учурда бүт оодандын күзгү буудай эгүүсү аякташуу баскычына кирди. Кийин карымда буудай майсасынын өсүү абалын сызыл из кубалап, дарт курт зыянынан алдын алуу, айдоону башкаруу, кыштан өтүүдө сууктан сактануу сыяктуу кийинки тейлөөлөрдү жакшы иштеп, бүт оодандагы күзгү буудайдын кыштан коопсуз өтүп, жакшы өсүүсүнө жан жактуу кепилдик кылып, келер жылдык аштыктан мол түшүм алуу негизин түптөйбүз. Ак суу аймагы күзгү буудай эгүүнү жалпы беткей кулаш жайдырды. Ар кайсы оодан шаар жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосуна аштык эгүү салыштырмасын кеңиртип, курду кичиртип майсасын көбөйтүү, көп кайнарлуу телегейлештирип эгүү, төп мөлчөрдө эгүү сыяктуу техникаларды күчөп жайылтып, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10-айдын ортолорунда эгүү милдети бүтүүсү күтүлүүдө. 10 суу ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары атайын сапаттуу дейканчылыкка

0: күчүнү бириктирүү ыңгайын колдонду. Бул бир жерден эки түшүм алып, өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну көрсөтөт. Штурпан ооданы Еңабат айылынан эгинчи түтүнү Элижан Эмет мындай деди. Быйыл биз буудай, жүгөрү, калемпирди телегейлештирип эгүү жаңы үлгүсүн колдондук. Одан бизге асыл буудай сортун тааныштырды. Ошондой эле дыйканчылыкка нарп жеткирүү толуктама жардам акчасы бар. Дыйканчылык машиналары бүт барыштуу машиналаштырып жумуш иштеп, убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Биздин келер жылы мол түшүм алууга аябай ишенчибиз бар.
1: Быйылдан баштап Аптырым районубуз орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама жардамын тарата баштады. Азырга чейин Үрүмчү шаары жалпы 14 600 000 гандык картандары күтүүнү тейлөө керектүү билетин таратты. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Эңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Быйыл 92 жаштагы Ли Жэнхэ орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган карыя жыл бою үйүндө күтүнүп демейде багуучунун кароосуна ажат болуп, балдар ага аппарат картандар тейлөө түрүн сатып алып берген. Карыянын баласы Либо кабарчыга мындай деди. Картандар күтүүнү тейлөө керектүү толуктама жардам бардыкка келип, ар айда үй бүлө жүгүн жеңилдетти. Толуктама жардам сомасы 800 юан болуп, бул акча папестөө жагындагы чоң маселени чечти. Үйгө барып тейлөө жүргүзүп, атамды укалап, чачын жасап, кээ бир негизги папестөөлөрдү алып барып, үйүбүздүн экономикалык жүгүн чынында жеңилдетти. Быйыл 1 айдын 1 күнү Шинжаң туңгуш жолу орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама жардам түрүн баштаган. Шартка ылайык ылайык орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга электрондук керектөө билетин таратты. Муну эл иштери эстелик алуу аппараты картандар күтүнүүсү, үйгө барып тейлөө жүргүзүү, коомдук конуш картандар күтүнүүсүндө турган үч түрдүү тейлөө акысына сындырып тартып калса болот. Сындырып тартып калуу салыштырмасы адатта картайганда күтүүнү тейлөө билет сомасынын 30% 60% чейин болуп, ар бир адамдын ар айда эң жогору иштетүү сомасы 800 юан. Үрүмчү шаардык эл иштери идарасы коомдук жыргалчылык бөлүмү картандар кызмат бөлүмүнүн башчысы Ваян Рон мындай тааныштырды. Түр башталгандан бери Үрүмчү шаары жалпы 14 600 000 юан картандар күтүүнү тейлөө керектүү толуктама жардамын таратып, нарып жеткирген орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган картандар 28 000 адам иретке жетти. Кийинки айрымда биз саясат үгүтүн кеңири улаш жайдырып, түйүндөн түйүнгө жөндөмүнөн айрылган картандар атайын түр аныктоосун алып барып, шартка ылайык картандардын баарланууга тийиштүү болсо, арга бар алардын баарлануусуна чыныгы кепилдик кылып, тейлөө камдоосун сызылдаттырып, үй иштери, мүлк башкаруу, дарылоо, саламаттык сактоо аппараттарын үйүнө барып, тейлөө жүргүзүү керканалары тизмесине кирүүгө жетектеп козготуп, баарланууга тийиштүү болсо, арга бар баарлануунун ишке ашырып, картандардын көптүрдү, чекилешкен картандар күтүнүү ажатын чыныгы канааттандырабыз. Маданият жүнгөө сапары.
0: Бай ооданынын кызыл таш үңкүрү Жибек жолундагы маданийликти алмаштыруу көп улуттун маданият алмаштырып жоорулушуусунун баалуу далили. Майрам кезинде көптөгөн саякатчылар атын угуп келип, бир майдан миң жылдык таш үңкүрү көркөм өнөрү менен таанышуу саякат сапарын баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угуңуздар. Кызыл таш үңкүрү Бай ооданынын чыгыш түштүгүнө жайгашкан, мамлекетибиз тарыхындагы казылуусу эң эрте, жогорапиялык оордо эң батыштагы чоң типтеги таш үңкүр тобу болуп, Жаңы эранын 3-чү кылымынан Жаңы эранын 13-чү кылымына чейинки болгон аралыктагы Шинжаңдын байыркы доор Будда дини маданиятынын шаңдуу тарыхына күбөө болгон. Ал Дүнхуаң Могау үңкүрүнөн 260 жыл мурда болуп, көркөм өнөр баалуу кампасы деп аталып, бул жерде азыр 349 үңкүр бар. Дубал сүрөтүнөн жалпы аянты 4000 чарчы метрге жакын. Кызыл таш үңкүрү күсөн жергилик маданият өзгөчөлүгүн туюнтуп эле калбай дагы орто түздүк көркөм өнөрү жана Ютен Будда дининин таасири бары болуп, бул Жунханын арлут карым каттоо кылып алмаштыруу жоорулушуусунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 2014 жылы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине киргизилген. Гансулук саякатчы Юн Чен мындай деди. Илгери таш үңкүрдү тилге алганда эң алды менен Дунханды эсибизге алат элек. Бул жолу келип кызыл таш үңкүрүнөн эң эртедеги таш үңкүрлөр башатынын бири экенин билдик. Бул жерден кооз көрүнүштөрдү көрүп эле калбай дагы маданиятты туюндук. Жакынкы жылдардан бери санарып илим техникасы таш үңкүрдү коргоо жана көрсөтүүгө жаңы жол ачып берди. Таш үңкүрдү толук каптаган жогору төптүк төкү сандуу маалымат жыйыны алып барып, илим техникалык текшерүү аргасына бириктирип, таш үңкүрдүн тегиндеги курулуш түзүлүшү

0: айкел тұрпаты жана дубал сүрет мазмунын қалбына келтірді. Ошоны менен бірге, AI техникасыдағы қызыл таш үңкір дубал сүретін оңдоп қалбына келтіруге қолданылып, баалуу дубал сүреттін мұрдақы тартымдуулугун қайрадан көрсөтүп, таш үңкір тоуып қанасы саласындағы маданият эстеликтерді қорғоо жана көрсөтүп пайдалануну үлгү алгыдай долбоор менен камдады. Саяшилик саякатчы Лин Хай экскурсиялагандан кийин терең таасиратка келип мындай деди. Жибек жолу байыркы жолунда окшобогон маданийлик бул жерде учурашып, таш үңкүрдөн дубал бетине сызылыптыр. Алар Будда денен дубал сүрөтү болуп эле калбай дагы зарлы байыркы кишилердин турмушу жана алмаштыруусундагы эстеликке алуу болуп, Шинжаңдын байыртан бери көп маданият алмашып жоорулушкан жер экенин чынында терең сезип жеттим.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда майтоо кучар таш жолу, Алтай коом таш жол сыяктуу атактуу линиялар зор мөлчөрдөгү өз автоон айдап саякаттоочуларды тосуп алды. Тер жерлердеги саякатчылар автоонасын айдап, күздөгү Шинжаңдын кооз көркүнүн моокумуган чебиздер алышты. Эм станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Майтоо кучар таш жолунун саякат кызуулук даражасы токтоосуз жогорулап, түркүн түстүү, күзгү, көрк жер жерлерден келген саякатчыларга умтулгусуз эстемелерди калтырды. Таш жол боюндагы Кызыл жар, Тяньшань, Чоң Капчыгая, Чоң Көл, Кичик Көл сыяктуу көрк райондорунда саякатчылар кымгут болду. Кызыл жар, Тяньшань, Чоң Капчыгай көрк райондагы Тик Кыя, Кофе Карадуру мен мамлекет тоосу менен эстелик сүрөткө түшүм, Дака кылуу түйүнүн тургузуп, көптөгөн саякатчыларды кызыл туу астында сүрөткө түшүп, эстелик калтырууга электирди. Гуандундук саякатчы Чын Сушан мындай деди. Саргарып кеткен чөптүк көптөгөн уй койлор жолдо жүрүп, көрк аптан кооз көрүндү. Күз менен кыштын алмашуусун сезиндик. Кайсыл жерге барсак көркөм экен. Капчыгайдын туйуну сезим аптан жакшы болду. Өзүбүз аптоону айдап саякаттагандыктан кайсыл жерге барсак ошол жерде токтодук. Бул Тик Кыя кофеканасына атайын дака кылдык. Алтын күздө эң кооз таш жол аталган Алтай коом таш жолу жайкы жашыл көркү кайтып алтын тонун жамырып эр шаркак кеткен тоо токою кенен талалар күзгү сүрөт оромун калыпташтырды. Саякатчылардын сезинүүсүн болуктур үчүн жол боюнда элдик конолго көрк райондору түркүн түстүү кыймылдарды алып чыгып саякатчыларды терең сезинүү саякатын алып барууга электирди. Торгайты Муе Шинчон Еши лагеринин жооптусу Ян Шуофаң мындай билдирди. Домбура чертүү, би, жөрөлгөлү, кол өнөр мөлчүлүктү сезинүү, өзгөчө чүгүн даамдарын туюуну сыяктуу чөкмөн кайдагы элдик салт санаа кыймылдарын алып чыктык. Саякатчылардын карып тереңдей чөгүп, чуурулушуп, Алтайдын табигый кооздугун, адамгерчилик кооздугун, жашоочу кооздугун тереңдей сезинүүсүн үмүт кылабыз. Шанхайлык саякатчы Ли Жүн мындай деди. Биз Алтайдын күзгү кооз көркүнө ээлигип келдик. Шинжаңдын күзгү көркүнүн керемети Алтайда экен. Жол боюнда талада конуу лагерине чолуктук. Кээ бир өзара таасирлешүүлөр болду. Бизге абдан маанилүү сезинди. Өлкө таш жолу 101-чи линиясы Тяньшань жогорапиялык сүрөт коридору 100 чакырымдуу Марачап көрк район жолу Манас бөлүгүнүн күзгү көркү түсүнө кирип, көптөгөн өзү аптоон айдап саякаттоочулар жол боюндагы айылкыштак саякатынан сайын дууманга бөлөдү. Көптөгөн өзү аптоону айдап саякаттоочулар Чындыкоза айылы, Бейму Фаңзы кыштагы Чыгышин өтөң мөмө багына келип, терүү үзүү кызуулугун сезиништи. Толуу жер Хонфушу алмаса, Хуаньюань Шуай, Чишин таш алмаса, Шаңфей таш алмасы сыяктуулардын бышка мезгил болуп саякатчыларды даамдап көрүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Саякатчы Сүнчен Хуң мындай деди. Алмасы аптан жакшы, даамы аптан керемет экен. Канча 10 килограмм сатып алдым. Бул алма чоң ары таттуу экен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекетибиздеги тоңгуч 100 мегаватт даражалуу басымдуу кичирейтилген көмүртө кош кычкылы боюнча энергия сактоо түрү Жунго Хуаден Шинжаң Мори басымдуу кичирейтилген көмүртө кош кычкылы боюнча энергия сактоо түрүн тоңгуч жолу электр торуна жалгоо жеңиштүү бүттү. Бул учурда мамлекетибиз ичиндеги электр таратуу кубаты эң жогору болгон басымдуу кичирейтилген көмүртек кош кычкылында электр таратуу генератор группасы экен.
2: Жакында Комул шаарындагы Гуандун Комул маданият алмаштыруу базасы расмий ачып берилип, Комул шаарында жаңы бир маданият жер белгиси көбөйдү. Комул шаарындагы Гуандун Комул маданият алмаштыруу базасы Комул шаары ээ

0: районунда Гуандун Гомбул бир ниетте кубанычка балк айылына өзөктүү долбоордоо түшүнүгү кырып, Гуандун менен Шинжан Гомбул эки жер элинин бир ниет бир максатта өз ара кол кармашып жардамда болуу маанисине символдоштурулган.
1: 10-нчу айдын 2-нчү күнү 2026 Эрме чөлдөгү 1 мет Шыхансы марафону Шыхансы шаары аскерлерден дың жери ачуу аянтында кызуу башталып, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 7000ден ашуун узунга жүгүрүү күярманын жарышка катышууга электирди.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар.

урматтуу угармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

жазгандар. Эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырдыгыңыздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар, эми Гүлмираттын аткаруусундагы Караалашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Лиза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладагы Караалашып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы Тек Сен Үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чичик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

тыңдармандар. Барыбызга жакшылык, бейпилдик, тынчтык болсун. Жашооңуздар жаркын маанайга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнабалдар саламатсыңарбы, бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 4 күнү, күнгө жекшемби. Микрофондо мен Рабия Үсөн кызымын. Сүйкүмдүү балакайлар, бүгүнкү бактылуу балалык берүүбүзгө мен жана ата мекеним республика унутпайт. Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты. Мээр махабатты нур кылып, чек ара райондогу өспүрүмдөрдү жаркыталы сыяктуу озот түрмөктөрдү орундаштырдык. Ушул берүүбүздө доор үлгүлөрүнүн таасирлүү аңгемелерин угуп, кызуу мамлекет махабатын туюнуп, жылуулукка толуп, кайрат менен илгерилөө, арзууну ишке ашыруу үчүн илгерилөө күчүн кабылдай аласыз. Татнабалдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңар болот. Ата-энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздөн угасыңар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбо бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тың жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы тың жашен Анхуйдун Куайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурдуу дашөөсүндө 23 айда эле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер аны бала доктор деп атаган. Илмий атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек. 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Тың Жашенди издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалай турган.

Ан каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктусу шүйлүү ишиге бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот. Ал үчүн мерт болсом да арзы этти. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Дыңжачен орточо жаш араң 23 жаш болгон жаштар кошонун баштап, куруу кол иш баштап, эсептеп бүткөн оригинал кагаздары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү Жунго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин алдагы 100,000 катарлуу кишилер менен водород бомбасы изилдөөсүнө аттанып, 2 жыл 8 айда эле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгүү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979 жылы бир жолу водород бомбасын абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Дың Жашен коргонуу кийимин кийген күлгүрбөй нах майданга жетип барып, жардыргыч бомбуну эки колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле тыныч аман деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985 жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң, ал оору төшөгүндө дагы эле Юмин менен чогуу Жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986 жылы 7 айдын 29 күнү Дың Жашен 62 жашында дүйнөдөн өтүп, көз жумуу алдында башкалардын бизди өтө артта таштап коюусуна жол койбойлу деп усуят калтырган.

0: Сүйкүмдүү балакайлар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбо, бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тың жашенди тааныштырдык.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жапаада, каракатта бирге болуу, сыймык менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуудай ортоктулукту түшүнүгүн бекем тургузала экен.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу ынтымактык туусун бийик көтөрүп, ар улуттун Жоңхай улуту чоң үй бүлөсүндө анардын ашындай тыгыз боорлошуусун илгери сүрөлү.

Татна балдар, берүүн улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты түрмөгүбүзгө көөн бургула.

жана ата мекеним Тиянь Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп арылуу журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньэни тааныштырабыз.

Şinjan Jerken Oodanın Beşkent şaharçasında tordostor jağınan zoñ oltura turgan doktor dep atalgan bir jaş Li Chuangye bar. Al 7 aylık bolgondo gana ooru münözdölüp, baldar şal oorusuna çaldıkkan bolup, eki butu menen örö tura albay. Tek eki kolu menen tomugun tirep, zoñ olturuп жүрүүгө аргасыз болгон. 38 жаштуу Ли Чуаньенин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуаньи башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп, жөрмөлөп баскан. 16 жашынданан журтуна кайтып келген, бирок ал тагдырга баш ийбей, үйгө кайткандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнан Дашо эл турмушу Шоянын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы Ли Чуаньи 61 саат поезга олтуруп, Хэнэнден 4000 километр алыстагы Шинжан Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздөө ордун ачты. Оору мүнөздөө эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнө билинди. Ал өз-өзүнө майыптар акысыз оору көрсөсү боло турганы, кембагал ноогастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапанын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга албагандыктан сестра Патүгүл Закир менен Нур Амине Турсун Ли Чуаньенин дөңгөлөктүү орундугун түртүп үйүнө дары алып барып берди. Кыштакка баргандан кийин кыштак тургундары эмиле тилинген кууну алып, жылуу жылмайып, анын колуна карматты. Бир тордосага канча 100 миң юан селбик бермей болгондо, ал сылык гана кайтарып, азыр бул иштерди өз курбаты менен жакшы иштей алам деди. Ли Чуаньи мындай деди: адам сөзсүз ордунан тик турганда анан наркын жарата алат. Ал түштүк Шинжандын айыл кыштактарындагы топурак жолдорунда зоң олтуруп, ары бери ыргалып жүрүп, арлуу кыштак тургундарынын саламаттыгын коргоодо.

0: Сүйкүмдүү балдар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдозу оңолтуруп арулуу журтташтардын саламаттыгын коргогон Ли Чуанье менен тааныштыңар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жапада, ракатта бирге болуу, сыймык менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуудай ортоктулукту түшүнүгүн бекем тургузала.

Татнабалдар берүүн улантабыз. Эми мээр махабат нуру аркылуу чек ара райондогу өспүрүмдөр. Биз аш тузун сууга салып, анан жеңил аралаштырганыбызда башкача иш көрүлөт. Тентек суу молекулалары акырын-акырын аш тузу данчаларын ороп алып, бекем кучакташып турган аш тузу данчаларын аз-аздан парчалап таракайлаштырат. Бул майда аш тузу данчалары чын эле аябай кичинекей болуп, кичинекейлигинен көзүбүз көрө албайт. Ошого биз аш тузу жоголуп кетти деп карайбыз. Биз аш тузун көрө албасак дагы, бирок ал сызыл сууда турат. Эң жөнөкөй далилдүү аргасы болсо, туз суусун татып көрсөк дагы эле туздуу даам болот. Мына бул аш тузу калтырган из. Эгер биз туз суусун күнгө салсак, суу акырын-акырын бууга айландыргандан кийин ак аш тузу данчалары кайрадан пайда болот. Көрсө, бул сыйкырдуулук эмес, балким кызыктуу илмий эрүү кубулушу. Турмуштун бардык эле жеринде илим билимдери бар. Тек биз ичке күзөтүп, көбүрөөк пикир жүргүзсөк гана дагы да көп башкача сырларды байкай алабыз. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн аш тузун сууга салгандан кийин эмне үчүн жоголуп кетет деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула.

Tatna baldara berin ulan tabız ilim milyonu ilimge mani bereli türme göğüz ulan do nazarın arda. Жер шыпыра турган машина адам килемге тийгенде автоматтик тездигин акырындатат. Эмнеге таянып жер бетинин өзгөрүүсүн туюнат? Татна балдар, силер үйүңөрдөгү жер шыпыруу машина адамын астайдыл күзөтүп көрдүңөрбү? Ал жылма пол үстүндө тездикте тазалай алат, бирок килемге тийип кетсе эле автоматтик тездигин акырындатат. Базмырт акырын тазалайт. Көпчүлүк анын көзү жок туруп, жер бетинин өзгөрүүсүн теги эмнеге сөнүп туюнарына кызыгып көрдүңөрбү? Чынында бул сыр жер шыпыра турган машина адамдын астына купуя жашырынган. Машина адамдын астыңкы бөлүгүнө көптөгөн сезгер инфра кызыл нурлуу сензор орундаштырылган болуп, бул анын индукция кичинекей көзү. Жылма пол текши ары жапыз болуп, сензордун сезүү аралыгы аябай жакын болгондуктан, машина адам анын катуу пол экенин билип, калыптуу тездикте жер шыпырат. Жүндүү килемге койгондо, килем жер бетинен бийик көтөрүлүп турат. Сензор текшере турган аралык капстан өзгөрүп, жер бетинен өзгөргөнүн дароо айырмаландыралат. Машина адамдын акыл жөндөмдүү системасы сигналын тапшырып алгандан кийин автоматтик тездигин акырындатып шимирүү күчү ашырат. Тездигин акырындатканда чөткө килемдин жүндөрүн дагы да жакшы тарай алат. Шимирүү күчүн ашырганда терең жердеги чаң тозоңдорду таза шимире алат. Мына бул анын акыл жөндөмдүү кичинекей жөндөмү болуп, төп индукциялоосуна таянып, окшош болбогон жер бетине шайкешип, үйүн таптаза тазалайт. Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн жер шыпыра турган машина адам килемге тийгенде автоматтик тездигин акырындатат, эмнеге таянып жер бетинин өзгөрүүсүн туюнат деген темада сабат уктуңар. Эми ырга кезек берели, ырыккула.

Татна балдар, вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын бактылуу балалык берүүбүздү айрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: күнгі салуға қарай түртінікті. Асман ансайын көгеріп, тоу ансайын жашылданып, су ансайын тұнықташып, чынығы көріп сез алған экология пайдасы сансыздаған жұртшылыққа үздіксіз нарып жеткіруді.
1: Мамлекет бойынша күзгі аштықтың 3-3-тен ашуын жиналып барышы былтыр қоқшош мезгілдегіден ылдан болды.
0: Мамлекет майрамдық есалу мезгілінде кишилер жаратылыштық көркіне көз салып, маданият көргөзмө сарайларын кыдырып, түркүн түстүү эс алуу күндөрүнөн үзүр алышты.
1: Майрамдық базар керектөөсүнүн жашоо күчү уланды жанданды. Мамлекет майрамдағы кино билетинин сатылышы 500 миллион юандан ашып, аргач элдердин кино кошулган кыймылдары мол түркүн түстүү болуп, маданият саякат керектөөсүнүн жаңартуу мөлчөрүн козгоду.
0: Бүгүн бүт коомдоку район алкыган кишилердин агым мөлчөрү болжол менен 300 миллион киширеттен ашып, катуу тармактары тейлөөнү күчөтүп, катуу шыдырлыгына кепилди кылды.
1: Жүнгө денитарге өкүлдөр тобу Азия денарке чогулушуна чек ара сыртында катышып алган 6 медаль санында эң жакшы натыйжаны жаратты.
0: Мамлекетибиздин көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчиканалары, элчилер тобу мамлекет майрамды күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин жакшы экология чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нарттуу эл турмушу бакты деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин экология маданлыгы идеясынын жетектөөсүндө ар кайсы жерлер экологияда элге нарп жеткирүү, экологияда элге пайда жеткирүү, экологияны эл үчүн алып барууда бекем туруп, экология маданлык курулушунун булганыны түйүндү жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга карай арымташтоосун түртмөктөдү. Атактуу чоң тоо дайралар экологиясын коргоодон эшик алдындагы чөйрөнү кичинеден жакшыртууга чейин чыныгы көрүп сез алган экология пайдасы сансыздаган журчулукка үздүксүз нарп жеткирүүдө. Бүгүн мамлекет майрамы эс алуусунун үчүнчү күнү улуу жүнгө жергесиндеги тоо суулар кооздукка бөлөнүп саякатчылар өтө көп болду. Уи Ишан мамлекеттик бакчасы биринчи номерлуу көркү жолунда мамлекет майрамдык эс алуунун экинчи күнү саякатчылар жогору толкунун тосуп алды. Экологиялык изилдөө үйрөнүү жаратылыштык илим жалпылаштыруу эң алкууга алынган түйүнү түрүн айланды. Саякатчылар тоо арасындагы асман жолдо сейилдеп булут тумандардын тоо капчыгайлар ортосунда көтөрүлүп тараганын көрүштү. Жаңши, Шаңжау, Ваншенгуда мурдагы керексиз ташталган кен району капчыгай сырдуу жайына айланып, саякатчылар аска тоо арасынан тепчип өтүп, экологиянын түп өзгөрткөн кооздугунан үзүрлөнүштү. Күрк районунун алдын мөлчөрүндө ушул жолку мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде тосуп алуучу жүнгө чет элдик саякатчы 200 миң кишиге жетип, демейдегинин болжолу 3 эсесине тең. Хубей, Ичан, Жаңтүн, Ванда быйыл жаңадан туулган дарыя дельфиндери мамлекет майрамдык эс алуу күнүндөгү жылдыздарга айланып, саякатчыларды жарыша дака кылууга электирди.
1: Убактыбыз болсо эле дайра боюна келип сейилдөөнү жактырабыз. Чөйрө корго жөөчөндөр жолунда жүргөндө кутум тоо дайра сүрөт көрүнүшүнө кирип калгандай сезилет. Дайыма дайра дельфиндеринин дайрада ойноктоп жүргөнүн да көрөбүз. Ушул жерде жашаганыбыздан чынында өтө бактылуу сезебиз.
0: Башчы Ши Цзиньпин баштан аяк элдин кооз экологиялык чөйрөгө болгон талпунуусун көңүлүнө түйүп келет. Чөйрө эл турмушу, жашыл тоо кооздук, көк асмандагы бакытты орто коюудан экология чөйрөнүн ордун алуучу нерсе жок. Пайдаланганда сезбейбиз, жоготкондо жашай албайбыз. Бул экономика өнүгү сапатына байланыштуу болуп эле калбай, дагы ар бир кишинин турмуш сапатына байланыштуу деп көрсөткөнгө чейин. Анан дагы экономика өнүгүсү эл турмушу үчүн, экология чөйрөнү коргоо бирдей эле эл турмушу үчүн деп бышыктаганга чейинки бир катар зарыл баяндар. Эл журчулугунун күн сайын артып бараткан кооз экологиялык чөйрөгө болгон муктажына дилгир жооп кайтарып, атактуу тоо дайраларды жакшы коргоду. Ары журчулуктун жанындагы урундуктуу экологиялык чөйрө маселелерин чечүүгө күч салып, экологиялык укук таламдын бүткүл элге тең барабар нарп жеткирүүсүн түртмөктөдү. Башчы Ши Цзиньпин жакшы экологиялык чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нарттуу эл турмушу бакты деп орто койгон. Бул зарыл өкүм Ши Цзиньпин экология маданлыгы идеясынын эл майданын көрүнүктөндүрүп, экологиялык чөйрөнү ким үчүн коргоо, кимге сөөнү, табылгаларды ким менен орток баарлануу керек деген түпкү маселелерге тереңдей жооп кайтарды. Журчулуктун жанындагы урундуктуу экологиялык чөйрө маселелерин чечүүдө орчундуу бөсүү жасап, эл журчулугунун жашыл тоо, тунук сууда жаратылыштын кооздугу, өмүрдүн кооздугу, турмуштун кооздугунан үзүрлөнүүсүнө бөлгө түздү. Учурда олуттуу экологиялык калканы уландуу бекемдөө менен бирге мамлекетибиз экологияны жөнгө салуудагы зарыл түйүндөрдү бирдемчи төмөнгө түшүрүп, чоң дайралардын негизги күрөө тамырынан журчулуктун үйүнүн алды артындагы чакан, микро суу толкулары жана көчөлөрдөгү теребел сыяктуу майда кан тамырларга узарып, карапайым калктын жанындагы суу, газ, гыжык ужуу, доо сыяктуулар менен булгануу атай түр аракетинде чечүүчү кыйын маселеге айланды. Гуандун Жоңшандагы мурдагы кара сасык Чийжаң дарыясынын тармак агымынын башатын териштир булгануусун тизгинде суу жээгиндеги теребелди калына келтирүү аркылуу мурда ташталып калган жээк линиясы маданият жаратмандык ракат теребелине айланып шаар тургундары саякатчылардын мамлекет майрамында эс алуучу жакшы жерине айланды. Көк асман аркылуу элге нарп жеткирип жакшы аба журчулуктун эшик алдында эле көк асман менен жаркыраган жылдыздарды көрө алуусуна өбөлгө түзүлдү. Шенжен, Шийон, аба сапатын уланду жаксырту аркылуу караңгы түндөгү жылдыздуу асманды кайрадан шаардын көрүү чөлкөмүнө кайтарды. Бул жолку эс алууда көптөгөн шаар тургундары атайын бул жерге келип талаада

0: болгондо тынчтык элди камсыз кылды. Кыжы кужудан булгануу журчулуктун жанында калгылыктуу майда иш. Быйыл жолу коюлган экология чөйрө закон жыйнагында мыналар айкындалды. Кыжы кужуну жөнгө салууда жалаң гана десибелдин жогору төмөндүгүнө карабай, тургундардын турмушуна чынында таасир көрсөтүбү жок дегенге да кароо керек. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда чоң чийин Джи Фаң Бэй соода чамгарагында кишилер агымы чырмалышып, көп тармактар биригип кезекте туруп, соода кыжы кужуну түйүндү башкарып тизгиндеп, соода чамгарагынын жашоо күчүн сактап эле калбай дагы тургундардын бейпилдигин сактады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча 339 аймак даражасынан жогору шаарлардын аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасы окшош мезгилдегиден 4.5 пайыз жогорулаган. Мамлекет боюнча аймак даражалуудан жогору шаарлардын балит сасык суусу негизинен жоюлду. Учурда мамлекет боюнча 4000ден ашуун добуш чөйрөсүн автоматтык күзөтүп өлчөп пункт түйүнү жайгаштырылып, кыжы кужудан булгануу кайнарын ичкилештирип башкарып тизгиндөө ишке ашырылып, тынч конуштан жалпы 3272 куруп, нарп жеткирген тургун 2,400,000 түтүндөн ашты. 15-5 жыл мезгили кооз жүнгө курулушунун алдыңкыларга мурастык кылып кийинкилерге жол ачуу, көлөмүн кеңиртип сапатын жогорулатуу, экологиялык чөйрөнүн түпкүрүнүн жакшылануусун ишке ашыруудагы алгылыктуу баскыч. Кооз жүнгө курулушунун 15-5 жылдык жоспорунда чөйрө коргоо эл үчүн болууга ансайын маани берилип, кооз көрүк асман, кооз дайра көл, кооз деңиз колтугу, кооз айыл кыштак сыяктуу түйүндү милдет жана олуттуу курулуштарды жолго коюп, жүнгө салуунун зарыл түйүнүн оодан шаар, ошондой эле айыл кыштактарга карай узартууну түртмөктөп, кооз жүнгө курулушу табылгалар аркылуу бүт элге ансайын көп, ансайын калыс нарп жеткирүү орундаштырылды.
1: Күзгү аштык бүт жылдык аштык өндүрүшүнүн басым бөлүгүн түзүп, жалпы түшүм мөлчөрүнүн 3/4 бөлүгүн ээлейт. Алтын күз мезгилинде мамлекетибиздин күзгү аштыгы артардан башып, мамлекет майрамдык эс алууда чоң көлөмдө түшүм алынды. Мамлекетибиз күзгү аштыктарынын түштүктөн түндүккө карай таралуусу кеңири, сорту көп түрдүү. Негизинен орто мезгилдик шаалы, кеч бышуучу шаалы, жүгөрү, төө бурчак жана таттуу картөшкө түрү сыяктууларды камтыйт. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаң айыл чарбачылык абалын тез көзүнөн көрсөтүшүнчө, мамлекет боюнча күзгү аштыктан түшүм алуу эбак күчтүрүштөн артып, илгерилөө жүрүшү былтыркы окшош мезгилдегиден ылдам болгон. Синжаң эли Чапчал ууданында жергилик жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп тескеп тизгиндөө техникасынын түйүндү жайылтып, түмөн моо үлүк көрсөтүү айдоосунун моо башындык түшүмү былтыркы 1542,2 килограммдан 1609,4 килограммга көбөйдү. Биз бул жердеги жүгөрлөрдү жакын барып көрөлү. Ачып карасак, эң оңой такыр калуучу баш учтарынын дагы жүгөрү даны менен толгонун, данын өтө толук экенин көрүп алабыз. Бул жүгөрүнүн дан байроосу жетерлүү болуп, жакшы өскөнүн түшүндүрөт.
0: Мен быйыл 40,000 моого эктим. Быйылкы түшүм мөлчөрү былтыркыдан ар бир моосунан 100 килограмм жогору болду.
1: Бул бир нече күндө чыгыш түндүк районунун төө буурчагы жыйнала баштап, өсүү абалы жакшы болду. Хыйруңжаң, Бейдакуаң, Нанбей дыйканчылык майданынын 930 моо төө буурчак жогору түшүм өткөлүнө чабуул коюу айдоосу топтоштурулган түшүмдү арттыруу техникасын убайына жеткире орун алдыруудан төө буурчак көп жамгыр жаап, сууда калуунун таасирине ийиликтүү тең тарашып, бирдик түшүмү 540 сыңдан ашып, окшош мезгилдегиден 17% артты. Азыр Чаңжаң дайра өрөөнүндө арачалык куйрук улаш бышууда. Алдыңкы мезгилдеги тайфун боронунун таасирине учурап, ага жакынкы мезгилде температура бир кыйла жогору болуу кошулуп, шаалынын өндүрүш мөлчөрүнө таасири бир чама чоң болгон шаалы битинин опурталы артууда. Жаңсууда жергилик айдоону кытыруу ирет санын тыгыздаштырды. Учурда алдын алуу тизгиндөө аянты 80 миллион моо иреттен ашты.
0: Көпчүлүк биздин айыл чарба техниктерибиздин баштарына укмуштуу аспапты такап алганын көрүп турасыздар. Мына бул көз алдыбыздагы AI курт абалын айырмалоо көз айнеги. Ага жүктөлгөн ушундай AI сүрөт айырмалоо техникасы айдоону ар убакыт күзөтүп өлчөбүзгө жана абалын билүүбүзгө жардам берет. Киши колдуу айырмалоо өнүм салыштырмасы менен салыштырганда кандай? Ал 0.1 секундта өлчөйт. Бизге жарым күн кетүүсү мүмкүн. Шалы бетинин өзгөчөлүгүн камтып бардыгын айырмалай алат. Ушул шалы бул тилке айдоо нече күн ичинде орулат. Биз курттун оозунан аштыкталышабыз. Бир күн, бир саат, бир секундта аябай баалуу.
1: Быйыл борбор малиясы 1,331,000,000 юан каржыны күзгү аштыкты изине түшүп, апаттан сактануу сыяктуу бүркү жумуштарын жүргүзүүнү түйүндү колдоого орундаштырды. Бүт мамлекеттеги күзгү аштыкты чордондуу жыйы мезгили болжол менен 10 айынын соңуна чейин уланат. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги кийинки мезгилдик айдоолорду барбаштоону күчөтүп, ачык жакшы аба ырайында күзгү аштыктан мол түшүм алууну жылыштатууну колго келтирүүнү эскертти.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде түштүк түндүк куунак ырашкерликке бөлөнүп, кишилер мол түркүнүстө кыймыл барышына эс алуу күндөрдөн баарланып, кооз турмушту даңазалады. Алтын күз мезгилинде тоо дайралар кооз көрүккө бөлөнүп, кишилер үйлөрүнөн чыгып, тунук суу, жашыл тоолорду сейилдеп, жаратылыштын кооздугун, экологиянын кооздугун сезиништи. Шинжаң, Тяньшан, Бугда көлү кудум сүрөтү кооз түскө кирип, саякатчылар бийикке чыгып алыска көз чаптырып, Шамшат токойлорду аралап, бир күндө 4 мезгил бар бийик тоонун өзгөчө көркүн башынан өткөрдү. Мамлекет майрамдык эс алуунун алдыңкы 2 күнүндө Көрк району тосуп алган жалпы саякатчы мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 25% артты. Чинхай көлү кооз ары айбаттуу. Көп көк көл суусу менен аппак карлуу тоо бири бирине шайкешкен. Көпчүлүк

0: Олтурат, Токой деңизіне кіріп, күзгі қоғыз көріктен үзірленішті. Гуанши Гуйлинде, Шаңбишан Тоу етеге. Олтурат, Токой деңізіне кіріп, күзгі қоғыз көріктен үзірленішті. Гуанши Гуйлинде, Шаңбишан Тоу етеге. Лижан Дарья жегінде саяхатшылар Тоу дарелар арасында атамекенге даңыз арын жаңыртып, улу атамекендің гүлдену бір көндөсін.
1: Қанағардағы мамлекет майрамдық күтуалы жиналшы сияқты қимылдарды өткөріп, жиналышқа қатысқан сайлау қонақтар жүнгө қолға келтірген өнүгі жетишкендіктеріне ынан арын жүнгө тарап менен кызматташу келечегіне толгон кооз үмүттөрүн билдиришти.
0: Эмилер алуучка жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай Куралчандары экинчи күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабистан Кусай Куралчандары тизгиндеген районго 90 реттен ашуун аба чабуулун козгоп, кишилер көз жумуп жараланган. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирикме армиясы экинчи күнү ошол күнү Кусай Куралчандары аткан көптөгөн башкарыла турган бомбону тосуп калганын айтты. Мындан башка АКШ маалымат аразылары экинчи күнү АКШ мансаптарынын маалыматынан накыл келтирип кабарлап мындай деди. Сауд Арабистан менен Йемен өкмөт армиясы алдыдагы бир канча күндө Кусай Куралчандарына көлөмдүү сокку козгоону пландады. Бирок АКШ жак сокку аракетине катышуудан баш тартты.
1: Араб бирикми халифалыгы мамлекеттик кабар агенттигинин кабарына караганда араб бирикми халифалыгы баш прокурору Шамси бүгүн мындай билдирди. Текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө 9-30 күнү көрүлгөн Дубай аба катуу жүргүнчүлөр учагынын айдоо бөлмөсүндөгү кагылышуу окуясында орунбасар айдоочу учуу барышында террордук чабуул жасоого урунган. Ал мындай билдирди. Окуянын конкрет максаты сыяктуулар алайда текшерилүүдө. Австралия зонлиси Нетаньяху экинчи күнү чабуул коюучулардын оопсуз идеянын таасирине учураганын, Австралия тараптын чабуул коюучулардын башкалардын жээлик түрүүсүнө учураган учурабагандыгын текшерип жатканын айтты. Мындан сырт Австралия маалымат аражыларынын кабарына караганда айдоо бөлмөсү кагылышуу окуясынан кийин Дубай аба катоосу Австралияга барып келүүчү баардык каттоо линияларын убактылуу токтоткон.
0: Жети мамлекет тобу экинчи күнү эл аралык энергия мекемеси аркылуу 100 миллион тонн стратегиялык нефть белем мөлчөрүн шайкештүү коюу берип, эл аралык энергия базары басымын жеңилдетүүгө макул болду. Байланыштуу аракет дароо баштылат, ары 4 ай уланат. Эң алгачындагы 20 күндө зор мөлчөрдөгү дизель майы белем мөлчөрү чордондо коюу берилет. Жакында АКШ жана Европадагы көптөгөн мамлекеттердин дизель май баасында бирдей жаңы бийиктик жаралды. АКШ тарап кезинде Европа мамлекеттерине карата чукул абалга тең талашуучу нефт белем мөлчөрүн коюу берүү талабын орто койгондугун айтты.
1: Европа ынтымагы статистика идарасы экинчи күнү жарыялаган алгачкы кадамдагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө энергия баасынын зор темпте жогорулоо таасиринен Евро районунун 9-айдагы акчанын кунсуздашуу салыштырмасын жыл салыштырмасы боюнча эсептегенде 3.18% болуп, 8-айдагы 3.12% жогорулап, 2023 жылы 9-айдан берки эң жогору бийик деңгээлге жеткен. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9-айда Евро районундагы энергия баасы окшош мезилдегиден 18.18% арткан. Талдоочулар мындай деп карашты. Эгерде Евро районунун энергия баасы уланды жогорласа, Европа борбордук банкеси туш келген өсүм жогорулатуу басымы бирдемчи күчөйөт.
0: Конго Киншаса Саламат Сактоо Министрлиги экинчи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө аталган мамлекеттин ушул айлампа Эбола илдети менен аныкталган ноокасы 8300 жетип, 4018 киши көз жумган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө илдет аталган мамлекеттин 7 өлкөсүнө жамырап, 2162 ноокас айыгып, аталган вирустун көз жумуу салыштырмасы 48.4% болгон. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун баш иш аткаруучусу Тедрос 8-айдын 12 күнү аталган айлампа илдет Конго Киншасада илдет эстелик алынгандан берки экинчи чоң Эбола илдети деди. Алтын күз мезгилинде Жунго жергесинин көрүнүшү кудум сүрөттөгүдөй кооз түскө кирип, Токой шалбасы түркүн түскө бөлөндү.
1: Берүүбүздүн соңунда кооз улуу Жунго жергесинин көркөм экология көркүнөн чогуу үзүрлөнөлү.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур салы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 4 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 24 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11-24°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт.
3: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын

0: Индиктен непит ташын қазып алды.
1: Дыйқанчылық уақытын чыңғырмап, мол түшімді ілгері сүріп, автоном районы күзгі бұдай егіні жалпы етке ұлашы шайдырды.
0: Алтын күзді Шинжаңдың өзі аптауына айдап саяқатты қызылығы сызыл көтерілді. Еме толық мазмұндарын оқыңыздар. Жаңы идея жаңы сапарға жетектеді.
1: Басшуджи Си Цзиньпиндин Чжунхуа Ел Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн сарыл сөзү Абдырам районундагы кадр калыгы арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, бир ниетте ынтымакташып, уландуу күрөш жасап, чуңкучу замандаштыруунун улуу иштерин тынбай алдыга карай сүрөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Басшуучу Си Цзиньпин сөзүндө жаңы доор жаңы сапарда туш келүүчү оң жана атаандаштарды көздө кармап, айкын тараптарды ортого коюп сарыл көрсөтмө берди. Эле ооблустук эл прокуратура мекемеси орган парткомунун орун басары шуучуси Цзиньпин басшуучунун чынайы табыштоосун иш иштеп чарба жаратуунун иш жүзүндүк аракетине айландырып, нактуруу иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы баштарысын утурлап ара турганын билдирип мындай деди. Мен сөздүн рухун кызмат аткаруу кыймылдаткыч күчүмө айландырып, партиянын прокуратура кызматына болгон мүлдөө жетекчилигинде бекем туруп, прокуратура кызмат жоопкерчилигине катаа моюн сунуп, элди борбор кылган адалет түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, ар бир дейлоону жогору берекетте бүтүрүп, кызмат милдетимди катаан түрдө закон боюнча аткарып, коомдун карыз адылдыгын коргойм. 77 жылдык эпкинди илгерилөө барышында Тияншандын түштүк түндүгүндө күн сайын жаңыланган өнүгү жетишкендиктери бардыкка келгенин ар улут калкы эң чыныгы сезиништи. Кучар шаары Рести көчө башкармасы Гүлбак коомдук конушунун тургуну Перизат Курбан мындай деди. Басшуучу Си Цзиньпин эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. Бул чынында көпчүлүктүн көңүлүндөгү сөз болду. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатынын жетектөөсүндө журтумдун кебетеси жаңыча түскө кирип, эшик алдындагы жумуштану оңотуу барган сайын көбөйдү. Биз анардын ашындай тыгыз боордошуп, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, ан сайын бактылуу кооз турмушту кош колубуз менен жаратабыз. Жоспор бекитилди. Чыныгы иштөө эң зарыл. Быйыл 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде дагы көптөгөн кишилер кызмат ордунда бекем турду. Басшуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөзү ар сала ар кайсы кесиптегилерди шыктандырды. Карын кадр карык басшуучунун зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз жилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, чуңкучу замандаштыруунун шаңдуу барагын чымыркана жазабыз деп билдиришти. Үрүмчү чегерадан кирип чыгуу чегера коргоону текшерүү пункти саясы чуусунун мудуру Шангуху мындай деди. Басшуучу ысылаат ачып жиберүүнү бирдемчи тереңдетип, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, экономиканын сызыл жаңыланган кылдашкан жакшы жакка карай бет алып өнүгүүсүн түртмөктөөнү көрсөттү. Биз 15-5 жылдык жоспор мезгилинин баштаруусундагы ар кайсы түр милдеттерди бекем кармап, Жибек жолу экономика алкагы өзөктөр районун куруп өнүктүрүүнү таганчыктап, күчтүү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезими аркылуу мамлекет капкасы биринчи линиясындагы ар бир ретке катаан текшерүү, ар бир жолку жогору берекеттүү тейлөө барышында Шинжаңдын жогору деңгээлде ачып жиберилүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. НЕОДАнын НИЭ шаарчалык парткомдун орун басары шуучуси Сау Юң мындай билдирди. Бул бир канча жылда биз өз
0: басынан зарыл илгерилөөсүн айгинеледи. Азыр көптөгөн терең кудуктарды бурголоодо, бурголоо башын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырдык. Жын таанын биринчи кудукка мамлекетибиздеги туңгуч өз билги изилдеп өнүктүргөн 12,000 метрлик бурголоо машинасын колдонуп бургалаган. Мындагы өзөктүү материалы болсо 1500 Цельсий градустук жогору температура жана 80,000-дик чоң газ басымындай оопсуз шарт жагдай астында жасалып чыккан болуп, салмагы 10 тоннага жете турган 8 пил тырмактын чоң кичилигиндей аянттын үстүндө бир убакытта туруп ошондон пайда болгон басымга барабар. Алдыңкы катардагы техника жана жабдуудан пайдаланып, бүгүнкү күндө тарым деп таласы бургалаган чалгындаган ашаан терең кудук өзгөчө мисалдан дайымдуу турпатка айланып, азырга чейин тарым деп таласы бургалаган 8,000 метрден терең кудук 270-ден ашып, ашаан тереңдиктеги нефит газдын жылдык өндүрүш мөлчөрү 20 миллион тоннадан ашып, мамлекетибиздеги эң чоң ашаан тереңдиктеги нефит газ өндүрүш базасына айланды. Жүнгү нефти табыйга газ тобу чектүү шериктиги

0: тарып нефт таласы хады, нефт газ алу башқару районнын екінші даражалу инженері Лу Жуңюан мындай деді. Мамлекетіміздегі ең чоң ашаған терең нефт таласы қатары Фумен нефт талабыз Таклимакан чөлінін ашаған терең жер қатмарынан алынған чеке нефт 20 миллион 360 мин тоннаға. Табиғи газ 8 миллиард 150 миллион кубқа жетіп, нефт газ эквиваленті 26 миллион 860 мин тоннадан ашты.
1: Жақында бірі OPC, тақтап айтқанда бір кішілік шеріктік өз білгізілді өніктірген AI көру сезімменен текшері өлчі системасы, Шинчикан дәрігерлік жарнақ шекту шеріктігінде қолданылып, жасанды ақыл жөнді марқылу керхананын жоғыр сабатта өнігісіне қуаты ғарды. Емстанциябыз қабарчысы Гауман Хуйдың қабарынан ұғастары. Шинчикан дәрігерлік жарнақ шекту шеріктігінен универсал дары жасау цехында қызматкерлер даяр сұйық дарыны айындек сынығы AI көрі сезімменен текшері өлчі системасына сарып, система жоғары төптіктегі өнержай фотоаппарат арқылы сүретін жиыну ішке ашырып, ұшондай эле тереңде үйрөнүү көрүү сезим техникасына сүйөнүп, AI менен акыл жөндөмдү анализдеп айырмаларын бүтүрүп, дары суюктугундагы ичке майда башка заттарды төп кармап, сапат текшерүүсүн, эргеп текшерүү бүт барышын автоматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүүнү ишке ашырды. Шинчикан дарыгерлик чектүү шериктиги санараптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү бөлүмүнүн директору Ваң Бин кабарчыга мындай деди. Бұл айырмалау системасын ішке кіріштіргенден кейін текшеру берекетімізді жоғарылатады. Ошар менен қатар текшеру өздік нарқымызды төмендетіп, дары сапатына кепілдік қылғалы болады. Бұл жүріш AI көру сезім менен текшеру өлчі системасын үрімчі жоғару жаң техникалы кесіптерді ашып өніктір райыну жаң шағар райындағы бір OPC бір кішілік шеріктік Шинжан Чингі тема ақыл жөндөмді илім техника чектуу шеріктігі өз білгезілді өніктірген. OPC бір кішілік шеріктік болса, жеке же чакан топту өзөк кылып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу санарып техникасына сөнүп, изилдеп өнүктүрүү, орун алдыруну бүтүрүү, бүт желесине тейлөө жүргүзүүчү, чабык алкактуу жаңыча чарба жаратуу үлгүсү саналат. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаң техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаң шаар району бүт Шинжаң боюнча OPC жаңырык жаратуу борборун оболуу жайгаштырып, атай түрү боюнча жөлөө саясатын чыгарып, жасанды акыл жөндөм, жумшак деталь изилдеп өнүктүрүү, сандуу маалыматты көрүнүштө колдонуу сарасындагы ашандыра жаруу жеке толкунду зор күч менен жетиштирди. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району жаңы шаар райондук санааптештирип өнүгүү идарасынын орун басары идара башчысы Шан Чуан азыр 60-тан ашуун ойдогудай OPC бир кишилик шериктик чарба жаратуу тобу менен чиркештирип 20-дан ашуун жаңырык жаратуу негизги толкусу жеңиштүү катталып орун алып санаарып кесибинин жаңырык жаратуу жашоо күчү улаандуу кое берилгенин тааныштырып мындай деди. Ансайын көп чакан ошондой эле төп OPC чарба жаратуу негизги толкуларын кесип желеси тейлөө желесине чуурулуштурууну түртмөктөдүк. Алдыдагы 3-5 жылга чейин 10-дон ашуун үлгүлүк берекетине ээ ашандыра жаруу жеке толкуну көбөйтүүнү колго келтирип, көчүрүүгө жайылтууга боло турган өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп калыпташтырып, үлгү көрсөтүп алып жүрүү ролун дагы бир демжиги көрсөтөбүз.
0: Азыркы учурда алы күзгү буудай эгүүчү мезгил. Автоном районубуздун жер жерлери айыл чарбанын техника жактан жетектөө менен ак лидеректүү айыл чарба машиналарын колдонууну бир өнчөй пландап, эгүү жумушунда төптөштүрүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайкаштыктан мол түшүм алууга негиз түптөдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угуңуздар. Бортала шары Арал Токой малчылык фермасынын күзгү буудай эгүү айдоосунда тилке-тилке айдоо жерлери тегиз кеңири болуп, бейдоо жол баштоо системасы жүктөлгөн сиялка бирдей тездик менен жумуш иштеди. Оодару үрөн салуу, көмүү, тамчылатып сугаруу тасмасын төшөнү бир убакытта бүтүрдү. Эгүү курун түздөп калыпка түшүрүп, буудай үрөнүн тегиз септи. Бортала областтагы айыл чарба техникасын жайылтуу борбору дыйканчылык техниктерин биринчи чепке түшүрүүнү уюмдап, бүт барышта из кубалап эгүү илгерилеп, бетме-бет дыйкан түтүндөргө күзгү буудай эгүү жана кыштан мурдакы башкаруудагы зарыл түйүндөрдү түшүндүрдү. Өстүрүүчү түтүн Жаңбаң мындай деди. Быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Дыйканчылык техника адиси айдоого келип, бизди техникалык жактан жетектеди. Көнүбүз да тынды. Санжы Хуйзу автоном областы Байонгулун Моңгул автоном областынын айыл чарбага чатыштуу орундары кызматташып биргелешип аракетке келип, буудайды төп мөлчөрдө эгүү топуракты текшерип, рецепт боюнча жер семир.

0: кич берүү, шор жерде жакшыртуу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылтып, дыйкандардын эгүү сапатын өстүрүп, өстүрүү өздүк наркын төмөндөтүүсүнө жетекчилик кылды. Хошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Хошут оодандык айыл чарба айылык штак идарасынын агроному Шандай мындай билдирди. Учурда бүт оодандын күзгү буудай эгүүсү аякташуу баскычына кирди. Кийин карында буудай майсасынын өсүү абалын сызыл из кубалап, дарт курт зыянынан алдын алуу, айдоону башкаруу, кыштан өтүүдө сууктан сактануу сыяктуу кийинки тейлөөлөрдү жакшы иштеп, бүт оодандагы күзгү буудайдын кыштан коопсуз өтүп, жакшы өсүүсүнө жан жактуу кепилдик кылып, келер жылдык ачтыктан мол түшүм алуу негизин түптөйбүз. Аксуу аймагы күзгү буудай эгүүнү жалпы бетке кулаш жайдырды. Ар кайсы оодан шаары жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосуна ачтык эгүү салыштырмасын кеңиртип, курду кичиртип майсасын көбөйтүү, көп кайнарлуу телегейлештирип эгүү, төп мөлчөрдө эгүү сыяктуу техникаларды күчөп жайылтып, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10-нчу айдын ортолорунда эгүү милдети бүтүүсү күтүлүүдө. Онсу ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары атайын сапаттуу дыйканчылык айдоолорун пландап чыгып, күзгү буудай үлгү көрсөтүп, өстүрүү району кылды. Онсу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун орун басар мудуру Айна Гүлемин мындай тааныштырды. Биз Шиндун 22-нчү номур, Чинфэн Юанмай 2-нчү номур, Анундун 6-нчү номур сыяктуу жогору түшүмдүү каршы турууга байымдуу сортторду тандап, жетерлүү жер семирткич берип, ылайыктуу тыгыз өстүрүү, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын колдонуп, ылайыктуу убакытта эгип, зор майсаларды жетиштирип, күзгү буудайдын жакшы өсүүсүнө өбөлгө болдук. Кучар шаары Үчтүрпан ооданы. Буудай кошулган жүгөрү, буудай кошулган калемпири бирикме өстүрүү үлгүсүн жайылтып, тең арымда кең тар куру өстүрүүсү менен дайымдашкан өстүрүүнү бириктирүү ыңгайын колдонду. Бул бир жерден эки түшүм алып, өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну көрсөтөт. Үчтүрпан ооданы Еңабат айылынан эгинчи түтүнү Элижан Эмет мындай деди. Быйыл биз буудай, жүгөрү, калемпирди телегейлештирип эгүү жаңы үлгүсүн колдондук. Одан бизге асыл буудай сортун тааныштырды. Ошондой эле дыйканчылыкка нарп жеткирүү толуктама жардам акчасы бар. Дыйканчылык машиналары бүт барыштуу машиналаштырып жумуш иштеп, убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Биздин келер жылы мол түшүм алууга аябай ишенчибиз бар.
1: Быйылдан баштап Аптыным районубуз орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама жардамын тарата баштады. Азырга чейин Үрүмчү шаары жалпы 14 600 000 юандык картандары күтүнү тейлөө керектүү билетин таратты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Быйыл 92 жаштагы Ли Жэнхэ орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган карыя жыл бою үйүндө күтүнүп демейде багуучунун кароосуна ажат болуп, балдар ага аппарат картандар тейлөө түрүн сатып алып берген. Карыянын баласы Либо кабарчыга мындай деди. Картандар күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам бардыкка келип, ар айда үй бүлө жүгүн жеңилдетти. Толуктама жардам сомасы 800 юан болуп, бул акча папестөө жагындагы чоң маселени чечти. Үйгө барып тейлөө жүргүзүп, атамды укалап, чачын жасап, кээ бир негизги папестөөлөрдү алып барып, үйүбүздүн экономикалык жүгүн чынында жеңилдетти. Быйыл 1-нчи айдын 1-нчи күнү Шинжаң туңгуш жолу орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам түрүн баштаган. Шартка ылайык орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга электрондук керектөө билетин таратты. Муну эл иштери эстелик алуу аппараты картандар күтүнүүсү, үйгө барып тейлөө жүргүзүү, коомдук конуш картандар күтүнүүсүнөн турган үч түрдүү тейлөө акысына сындырып тартып калса болот. Сындырып тартып калуу салыштырмасы адатта картайганда күтүнүү тейлөө билет сомасынын 30% 60% чейин болуп, ар бир адамдын ар айда эң жогору иштетүү сомасы 800 юан. Үрүмчү шаардык эл иштери идарасы коомдук жыргалчылык бөлүмү картандар кызмат бөлүмүнүн башчысы Ван Янрон мындай тааныштырды. Түр башталгандан бери Үрүмчү шаары жалпы 14 600 000 юан картандар күтүнүү тейлөө керектүү толуктама жардамын таратып, нарып жеткирген орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган картандар 28 000 адам иретке жетти. Кийинки арымда биз саясат үгүтүн кеңири улаш жайдырып, түйүндөн түйүнгө жөндөмүнөн айрылган картандар атайын түр аныктоосун алып барып, шартка ылайык картандардын баарланууга тийиштүү болсо, аргабар алардын баарлануусуна чыныгы кепилдик кылып, тейлөө камдоосун сызылаттырып, үй иштери, мүлк башкаруу, дарылоо, саламаттык сактоо аппараттарын үйүнө барып, тейлөө жүргүзүү керканалары тизмесине кирүүгө жетектеп козготуп

0: арланууга тийиштүү болсо, арга бар баарлануунун ишке ашырып, картаңдардын көптүрдү, чекилешкен картаңдар күтүнүп ажатын чыныгы канааттандырабыз. Маданият жүнгөө сапары.
1: Бай ооданынын кызыл таш үңкүрү Жибек жолундагы маданийликти алмаштыруу көп улуттун маданият алмаштырып жоорулушуусунун баалуу далили. Майрам кезинде көптөгөн саякатчылар атын угуп келип, бир майдан миң жылдык таш үңкүрү көркөм өнөрү менен таанышуу саякат сапарын баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угуңуздар. Кызыл таш үңкүрү Бай ооданынын чыгыш түштүгүнө жайгашкан, мамлекетибиз тарыхындагы казылуусу эң эрте, жогорапиялык оордо эң батыштагы чоң типтеги таш үңкүр тобу болуп, жаңы эранын 3-чү кылымынан жаңы эранын 13-чү кылымына чейинки болгон аралыктагы Шинжаңдын байыркы доор Будда дини маданиятынын шаңдуу тарыхына күбөө болгон. Ал Дүнхуаң Могау үңкүрүнөн 260 жыл мурда болуп, көркөм өнөр баалуу кампасы деп аталып, бул жерде азыр 349 үңкүр бар. Дубал сүрөтүнүн жалпы аянты 4000 чарчы метрге жакын. Кызыл таш үңкүрү күсөн жергилик маданият өзгөчөлүгүн туюнтуп эле калбай дагы орто түздүк көркөм өнөрү жана Ютен Будда дининин таасири бары болуп, бул Жунханын арлут карым каттоо кылып алмаштыруу жоорулушусунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 2014 жылы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине киргизилген. Гансулук саякатчы Юн Чен мындай деди. Илгери таш үңкүрдү тилге алганда эң алды менен Дунханды эсибизге алат элек. Бул жолу келип кызыл таш үңкүрүнөн эң эртедеги таш үңкүрлөр башатынын бири экенин билдик. Бул жерден кооз көрүнүштөрдү көрүп эле калбай дагы маданиятты туюндук. Жакынкы жылдардан бери санарып илим техникасы таш үңкүрдү коргоо жана көрсөтүүгө жаңы жол ачып берди. Таш үңкүрдү толук каптаган жогору төптүк төкү сандуу маалымат жыйыны алып барып, илим техникалык текшерүү аргасына бириктирип, таш үңкүрдүн тегиндеги курулуш түзүлүшү, айкел турпаты жана дубал сүрөт мазмунун калыбына келтирди. Ошону менен бирге AI техникасы дагы кызыл таш үңкүр дубал сүрөтүн оңдоп калыбына келтирүүгө колдонулуп, баалуу дубал сүрөттүн мурдакы тартымдуулугун кайрадан көрсөтүп, таш үңкүр тооп канасы саласындагы маданият эстеликтерди коргоо жана көрсөтүп пайдаланууну үлгү алгыдай долбоор менен камдады. Саяншилик саякатчы Лин Хай экскурсиялагандан кийин терең таасиратка келип мындай деди. Жибек жолу байыркы жолунда окшобогон маданийлик бул жерде учурашып, таш үңкүрдүн дубал бетине сызылыптыр. Алар Будда динин дубал сүрөтү болуп эле калбай дагы зарлы байыркы кишилердин турмушу жана алмаштыруусундагы эстеликке алуу болуп, Шинжаңдын байыртан бери көп маданият алмашып жоорулушкан жер экенин чынында терең сезип жеттим.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда Майтоо Кучар таш жолу, Алтай Кон таш жол сыяктуу атактуу линиялар зор мөлчөрдөгү өз автоон айдап саякаттоочуларды тосуп алды. Тер жерлердеги саякатчылар автоонасын айдап, күздөгү Шинжаңдын кооз көркүнүн мокумуган чебиздер алышты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Майтоо Кучар таш жолунун саякат кызуулук даражасы токтоосуз жогорулап, түркүн түстүү, күзгү, көрк жер жерлерден келген саякатчыларга умтулгусуз эстемелерди калтырды. Таш жол боюндагы Кызылжар, Тяньшань, Чоң Капчыгая, Чоң Көл, Кичик Көл сыяктуу көрк райондорунда саякатчылар кымгуут болду. Кызылжар, Тяньшань, Чоң Капчыгай көрк райондагы Тик Кыя, Кофе Карадуру мен мамлекет тоосу менен эстелик сүрөткө түшүм, Дака кылуу түйүнүн тургузуп, көптөгөн саякатчыларды кызыл туу астында сүрөткө түшүп, эстелик калтырууга электирди. Гуандундук саякатчы Чын Сушан мындай деди.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Дилшат Түйшүналыулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары

көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин Хуанзонду аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуанзондуга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар деп айтат.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр макабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты. Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздү угасыздар. Сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арулут улаан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз. Мен жана ата мекеним Тияншан улаан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин айтып беребиз. Синжаң Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын Барлык Тоолуу районунда доктур Окас Сулайман ат минип дары сандыгын артынып, малчылардын ийизин кууп жайлоодо жүргөнүнө 40 канча жыл болду. Ал Чагантокой оодандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, Батымдуулук менен Тоо арасындагы малчылык районунда кызмат кылат. Барлык Тоосу кышкы малчылык майданындагы дарылоо түйүнүнүн оодан шаарчасынан болгон аралыгы 260 канча километр болуп, бир адам, бир ат, бир дары сандыгы менен ал ат үстүндөгү доктурлук кылуу жолун баштады. Кыш мезгилинде нөлдөн төмөн 40 Цельсий градус катуу суук болот. Жай мезгилинде чиркей, курт кумурска топтошуп, кыш жана жазда карлуу борошодо бөөрүлөр тобу кээде көрүнүп, кээде жок болот. Булардын бардыгы оору көргөндө дайыма жолугуучу кооп кырсыктар. 40 жылда Окас жалпы куткарып дарылаган арулут нокас 100,000 адам реттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200'den aşığın ımırkaydı dünyaya alıp geldi. Malçılar anı jakın görüp gendik ata dep ataştı. 1987 yılı 11 aydakı bir karlığı geçti. Malçı Algar Aykandın törötü kıyımdaşat. Окас дары сандыгын артынып, тизеге келгидей тереңдиктеки карда 10 канча чакырым тоо жолун басып, боз үйгө жетип келет. Ымыркай төрөлгөндөн кийин бүт денеси көгөрүп, ыйлаган доошу чыкпай калат. Ал эңкейип туруп, ымыркайдын кекиртегинде туруп калган балит нерселерди, ымыркайдын жаңырып ыйлаган доошу жайлоодогу таң саарды жаргыдай болгонго чейин бир-бирлеп соруп чыгарат. Окас жыл бою чет, алыс дарылоо түйүнүндө туруп, бир канча айда бир жолу үйүнө кайта алат. 1981 жылы ал кыштоодо кыдырып жүрүп, оору мүнөздөп үйүнө кайта албай, атасы дүйнөдөн өттүүдөн мурдакы акыркы жүзүн көрө албай калат. 2015 жылы эс алууга чыккандан кийин Окас экинчи күнү дагы эски дары сандыгын артынып басты. Ал коомдук конушта Окас ден соолук тейлөө үйүн көрүнө келип куруп, аксыз оору көрдү. 2021 жылы ал короосун Окас короосу кылып өзгөртүп, ар кайсы жерлердеги кадыр калыктан жалпы 50,000 адам реттен ашуун тосуп алды. 2023 жылы ал ыктыяры тейлөө түрүн жолго коюп, курган ыктыяры кошуун өнүгүп 150 адамга жеткен. Жергиликтеги малчылар Окастын иштеген жакшы иштери жайлоодогу тоо гүлдөрүндөй көп деп макташты. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденин алды. Ал мен компартия мүчөсү. Ушундай иштешим керек деди.

0: Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилижат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлоо тилинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угуп,
2: Солбос булакка окшош рохту дүйнөбүздү сугарып келет.
3: Жуңха маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
2: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө буланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
4: Ата мекен алтын бешигим.
2: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.
1: Жер шары жасанды жандоочу Дунфанхун 1-чи номердун техника баш жооптуусу кылды. Материал жок, тажрыйба дагы жок, адысы дагы жок болуудай кыйын абалда ал коллективти жетектеп жогоруга чыга ала турган, кармай ала турган, анык тыңшай ала турган, көрө ала турган техникалык нишанды туруктандырды. 1970-жылы Дунфанхун 1-чи номер жеңиштүү кое берилди. Сунжаатун кызматташтары менен бирге автоунаага отуруп Тяньаньминге учкандай барган, ал жер адам деңизине айланды. Жунго өз алдына изилдеп жасап кое берген 100 аалам учар асбабы ичинде Сунжаадун техника жооптуусу, баш долбоорлоочусу же башкы курулуш инженери болгондор 34 тал болуп, 1/3 бөлүгүн ээлейт. Ал алдарды болуп биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандооч, биринчи кабарлашуу жасанды жандоочу, бейдоо жол баштоо жасанды жандоочу, ай чалгындоо жасанды жандоочунун баш долбоорлоочусу болгон. 1974-жылы биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочунун кое берүү жеңилишке учураганда Сунжаадун кумдуу чөлдө ыйлап жиберди. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтары менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004-жылы 75 жаштагы Сунжаадун дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007-жылы чаңы 1-чи номер жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда ал кыйкырык сүрөөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп кол жоолугун чыгарып көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш жүзүндөгү аркылуу көрсөттү.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тианышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

Жау жыргы 11-чү түркүмдө Хэнэндин Шинжанга нишандо жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023 жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Куран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,810,000 юанды баштактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1,324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Комулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17,000 адам бирге төп тарбиялоону кулаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз дарак иштагында жоо жырго айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштагы тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштагы тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21,000 юандан ашып 26,000 юанга жетти. Кыштагы партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жоо бул жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Гелер андан

ал кагыр тала, жашыл жайык арасында жүрүп, Хэнэн Хумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тиян Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү үздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү таттыктуу атар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дибан көчөсү Доңшан коомдук конуш

Жакында Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дыйбан көчөсү Доңшан коомдук конушунун биринчи кабатында 80 жаштагы жан күйлөн кириши менен эле Лёдинси жүгүрүп келип каршы алды. Ошол күнү коомдук конуш элге оңтойлуу жалпылык жыргалтылык чач жасоо тейлөөсүн кулач жайдырган. Жан күйлөн эрте келип чач жасатмай болду. Лёдинси чоң энени жөлө олтургузуп каршы жактын талабын сурагандан кийин жаштарашка ичкерлей тапшырды. Ошол чакан кыймыл бөлмөсүндө башка ыктыярчылар дагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аягы үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Лёдинчи Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отурунун куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо Лёдинчи мындай деди. Алдыңкы жылы кыштаал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картаңга жардамдашып үй иштерин иштеп берген экен. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отурунун куруп, арналуу картаңдарга жардам берүүгө чечим чыгарат. Лёдинчи: «Биз баарыбыз эле картаябыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди иштегим келет», дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отрядын курат. Жалгыз туруучу картаңдар жашылча дары дармек сатып алмай болгондо кыйынчылыгы бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отряд дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Чуфаң мындай деди: «Лёдинси ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жооп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Лёдинсини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отурунда катышып, мээр махабат жана күч кубат жеткирүү ою бар экенин айтты.

Акырын акырын ушул үч кишилик чакан отряд токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Юудинчи баштаган Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядинде 70 ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы 10 канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала ар кесиптен келген. Кошун зороюу менен бирге Люудинчи дагы ыктыярчылар тейлөө өлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндөк муктажына биргелештирип, дайымдуу улашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга, кароочусу жок картаңдарга карата топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип күтүү тейлөөсүн жол коюп, мөөнөт боюнча үйүнө барып, абал сурап, тазалык иштеп, зат сатып алып берип, жоро болуп аңгемелешип, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайдырды. Ошол менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуштун чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу үгүттөө, майрамдык абал суруу, чукул абалга теңтайлаштыруу, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын кулаш жайдырып, коомдук конушту жөнгө салууга жан жактуу дем берип, караштуу райондогу элге тейлөө жүргүздү. Люудинчи мындай деди: Топ башкаларга чынпейил жардамдашуу, жакшы ниетте мээримдүүлүк жеткирүүдө алгачкы мүдөдө бекем туруп, атак абройду көздөбөй, үнсүз салым кошту. Ар жолу айт майрамдарда ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, май сыяктуу турмуштук буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын коңшулар арасындагы талаш тартышы, турмуштагы кичик иштерди чечүүсүнө делгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына делгир катышып, майда аракеттер аркылуу калайык калктын кыйын маселелерин чечти. Жангүйлөн чоң эне

0: жумушчуларды тилге алганда аябай таасирленди. Узун жыл жалгыз жашаган анын турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жоро болуу менен жардамдашуу дагы анын турмушуна көптөгөн жылуулук жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат. Тоңшан коомдук конушуу парткомунун шужиси Лю Жин мындай деди. Келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жыйып, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издери аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуу сүйүүнү топтоп, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз салым кошобуз.
1: Салымды сызыл кулаш шайдырып, каттоо курулуш аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөбүз. Эл турмушунун сапатын токтоосуз жогорулатуу болсо, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги нышанынын бири. Лаванда байлыгына таянып Коргос ооданы, Лусаго шаарчасы, Хуанхуанг кыштагы кыштак эк комитети менен кыштакта туруштуу кызмат отряди кыштак тургундарын баштап өзгөчө элдик конолго, ач тамак суусундук жана элдик салтына чордонду бир толуклашкан айыл кыштак саякат маркесин күз сара жаратты. 2025 жылы бүт кыштактын киши башындык орточо кирешеси 24 миллионга жетип, кыштак коллектив кирешеси 3 миллион юандан ашты. Быйылдан бери саякатчылардын саны 1 миллион 130 миң кишилеттен ашкан. Хуанхуан кыштагы партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Нигара Абдунеби мындай деди. Биз айыл кыштак маданий саякатын жогорулаштыруу жумушун сызыл жакшы деп, кесиптин сапатын өстүрүү, эл турмушунун камсыздоо түрдүү кызматтарын тыңгырлуу жакшы деп, Хуанхуан кыштагынын бул айыл кыштак сим картасын ансайын жарыктабыз. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Тенюан коомдук конушунун 30%га жакын тургуну картаңдар. Коомдук конуш караштуу район иш жүзүндөгүн такандыктап, картаң топтун ден соолук күтүнүүсүн, майда үйлектер шаймандары ремонтто, милдеттүү оор мүнөздө, милдеттүү чач жасоо сыяктуу көңүлчылыктардуу тейлөөлөр менен камдады. Тенюан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру У Чинхой мындай деди. Баш шуучи Ши Жинпиңдин чын ыхластуу табыштоосу киши көңүлүн жылытты. Биз караштуу район иш жүзүндөгүн такандыктап, картаңдар тобу балакайларга тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, мазмуну жаңырык чарат формасын токтоосу моруктуруп, эл турмушу чыныгыштерин карктын жүрөктөрүнө четкире иштейбиз. 15-5 жылдык жоспор эч ак жайылдырылды. Баштаруу аршын жакшы алуу абдан зарыл. Автоном районубуздагы карын кадр журчулук баш шуучи Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп жакшы изилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга жүрүү күчүн сактап, жаңы улуу сапарда чымырканып чөңгөчү замандаштырууну Шинжаң барагын жазып чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Хабо илим техникада жаңырык жаратуу жылгасы ФЗГА AI базасынын баш директору Лян Юн мындай деди. Биз нышанды бекитип, өткөлгө сызыл ассарып, акыл эдиректүү кесип сарасында түйшүктүү эмгектенип, Шинжаңдын эсептөө курбаты керханаларына жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүндө илим техника күчүн кошобуз. Конжурап чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 4-нчү отрядтын орун басары отряд башчысы Ваң Тао мындай деди. Биз баш шуучинин табыштоосун эстеп бекем сактап, кардуу бөксө тоого тамыр тартып, милдет жоопкерчилигибизди аткарып, мамлекетибиздин түштүк Азияга карай ачып жиберилген чоң жолун жакшы кайтарып, мамлекеттин экономика чоң кырдаалына бар күчүбүз менен тейлөө жүргүзөбүз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
2: Мол көмүр байлыгы артыкчылыгын такандыктап, Шинжаң чыгыш шыңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, жүрөлгөлүү энергияны тазартуу, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти көлөмдөштүрүү, кесипти чогултуп жогору даражалаштырууну түрткөктөп, заманбап өзгөчө кесип системасын курду. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Чыгыш Жоңгар району бүт мамлекеттеги эң чоң даярдуу көмүр талаасына ээ. Алдынын болжолдогон запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетет. Бирок шор металл курамы жогору болуусу көмүрдү көлөмдөштүрүп, терең иш кошуу пайдаланууну чектеп койгон. Ушул кесип көйгөйүн мерчиктеп, быйыл ачып өнүктүрүү району керхана илмий изилдөө аппараттары менен бирлешип өткөлгө ас салып, жогору шордуу көмүрдөн пайдалануу алгылыктуу

0: экасында ачылыш жасады. Ошондой эле Шинжаң ИИХа химия өнөр жай чектүү шериктигинде көлөмдөшүп, орун алып, газдаштыруу жабдууларын кураштырып, туруктуу жүрүштүрдү. Шинжаң ИИХа химия өнөр жай чектүү шериктиги Орья бөлүмчө заводу партия ячейкасынын шуужесе Шөлянг Чин мындай деди. Биз Жунго Илимдер Академиясы менен бирлешип ачып өнүктүргөн нормал басымдуу молу кычкыл тектүү айланмалуу агым техникасы эл арада алдыңкы катарда турат. Өндүрүш өздүк наркын ар тоннасын нече 100 жуан төмөндөтүп эле калбай, ар жылы дагы 157 000 тонна көмүр текти азайтат. Илим техникада жаңылык жаратуу кесиптен доор алмашуусун козготуп, чыгыш шуңгар ачып өнүктүрөр району заманбап көмүр химия, кремний алюмин, жаңы материал эки чоң 100 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирип
1: коюлатта. Кыймылда түшүндүрүүчүлөрү жергиликтүү тарыхка бириктирип, балдарга тургуттардын чыгышка кайтуудай мекен сүйөрдүк аңгемесин жандуу баяндап, балдарга ар улут кыз уландардын ата мекенге болгон таза алгачкы мүдөөсүн терең сезиндирди. Түшүндүрүүчү. Торгуттардын ата мекенге кайтуудан турган бул тарых аңгемеси ал кандай сезинди көрсөтүп берет? Балдар, мекен сүйөрдүк. Түшүндүрүүчү. Ал ата мекенибиздин күчтүү уюшу үчүн көрсөткөн абдан зарыл тарыхы барыш болуп, 56 уруттун бир ниетте ата мекенге болгон умтурусун айгинелеп берди. Үй бүлө менен мектептин дайымдырышкан мекен сүйөрдүк тарбиясы эртере беле балдардын ата мекенге ыраазычылык билдирип журтун кызуу сүйүүрөөнүн сепкен. Кызыл тарых аңгемени тыңшагандан кийин Нах майдандагы 9 жаштан 12 жашка чейинки 20 малчылык район балдары демилгели түрдө мамлекет уусуна урмат салам берүү ою бар экенин айтышты. Балдар, мугалим, биз келген жолдо чөпканада бир аптан чоң мамлекет уусу бар. Биз алтууга урмат салам береле. Түшүндүрүүчү. Дагы кимдердин баргысы бар? Балдар, менин дагы баргым бар. Жаңы Жунго курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо үчүн Актас аруу чокусу Көрк районундагы жайытта бир аптан чоң мамлекет уусу бар. Көк асман ак бурут кенен кеткен жайытта балдар ата энелер менен кол кармашып биреттүү сап курап, чоктой кызыл мамлекет уусун карап салтанаттуу сарам берди. Айбаттуу ару үндүү чыккан ант берүү сөзү жайытта жаңырды. Мамлекет уубуз көз алдымда, ата мекен жүрөгүмдө. Партияны кызуу сүйөм, ата мекенди кызуу сүйөм, мамлекет уусуна сарам берем. Балдардын чын ыкластуу мекен сүйөрдүк келбетин өз көзү менен көрүп, кыштак тургуну Парида Ландын көңүлү толкуп сүйүнгөн. Ал мындай деди. Биз малчылык районунда турабыз. Демейде балдардын сырт жерлерге чыгуу уңтуу абдан аз. Мурда биз Бейжин Тиянанмын аянтындагы мамлекет уусун чыгарабыз демин телевизордон гана көрчүбүз. Азыр биз Бейжинге барбаган болсок дагы, бирок балдардын жайытта туруп, мамлекет уусуна урмат сарамын берип, ата мекенди кызуу сүйгөн жүрөк сөзүн бийик тоочтоо айтканын көрүп, абдан толкунданып, абдан сүйүндүм. Айбаттуу сарам берүү аз эмей өткөндөн кийин балдар мен жана менин ата мекеним дегендерди бирдей бийик тоочто ырдап, бара чыттанган балдар үнү жайытта жаңырып, малчылык райондогу жаш өспүрүмдөрдүн эң карапайым мамлекетке болгон мээр махабатын камтыды. Окуучу Мырзали Нурзахмет көңүлүндөгү ооруктануу менен толкуусун жашырбай мындай деди. Жайыттагы мамлекет туусун көрүп, көңүлүмдө абдан ооруктанып, абдан толкундандым. Мен жакшы үйрөнүп, журтумду кызуу сүйүп, ата мекенди кызуу сүйүп, эр жеткенден кийин ата мекенибизди жакшы коргойм.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын ата мекенге деген таза ак жүрөк мээр махабат болгондо, жаштар өспүрүмдөрдө өздүгүнөн ата мекенге жооп кайтаруу сезими болот деген темадагы Шинкуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Чек ара район жайлоосундагы жаштар өспүрүмдөрдүн өздүгүнөн мамлекет туусуна салам урматын билдирген чын ыкластуу көз ирмемдер, кишини эң таасирлендирген ата мекенге болгон мээр махабатын чечмелеп, эң жакын идея саясий тарбиянын киши көңүлүнө тике жетип барган күчүн даалды деди. Ата мекенди сүйүү, мээр махабатын жетилдирүү, күчкө салып, сиңдирүүдө болбостон, акырындык менен үн тынсыз иш аракет аркылуу таасир көрсөтүп жетиштирүүдө. Чыныгы тарых аңгемеге таянып, ата мекенди сүйүү тарбиясын кулаш жайдырып, жаштар өспүрүмдөргө тарыхы тамыр барышында үй бүлө менен мамлекет бир толку, улуттар ынтымактуулугунун терең маанисин окуп түшүндүрдү. Жансыз тарбия айтууга салыштырганда, бул түрдүү жергиликтекилердин эсинде калгыдай кызыл тарбия ан сайын көңүл төрүнө жетип, алгачкы мүдөөсүн таптайт. Ата мекенге бир ниетте умтулуп, шамананы урпактан урпакка жеткирди.

0: жаштар өспүрүмдөрдүн чын ыкластуу туюндуруусу, айбаттуу урмат саламы, арлут улан кыздарынын жүрөгү ата мекенге умтулуп, ынтымактуу, бир ниет, бир максаттуу, чын ыкластуу мээр махабатын айгинелеп берди. Бул түрдүү таза мекен сүйөрдүк от учкуну кызыл кенди урпактан урпакка уландырып, үй бүлө ата мекен бир ниет, бир максатта улуттар ынтымактуулугунун руху учугун бекемдеди. Маданият жуңго сапары.
1: Уланбай Байрык шаарынын илим саласындагылар таң патшалыгынын ордундагы бүгүр урансы деп карайт. Эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар бул жерге келип, миң чакырымдык Байрык шаардын тамырын жана маданият ички мазмунун иликтеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Уланбай Байрык шаары саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алды. Бул жерде өткөрүлгөн мамлекет майрамынын негизги темасындагы кыймылдарда күсөн музыкалуу бийи, кызыл ыр, хору сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Үрүмчү шаарынын тургуну UFO мындай деди: ырларды угуп, бийлерди көрүп, кооз каттан үзүр алды. Уланбай Байрык шаары көргөзмөлөрүн көрүп абдан маанилүү сезиндим. Уланбай Байрык шаары таң патышарык доорунан Үйөн патышарык дооруна чейинки зарыл шаар. Ошондой эле Үрүмчү шаарына чейин сакталып келген эң эрте сактарсуу эң жакшы болгон Байрык шаар. 2001-жылы Коуен жагынан 5-чи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоо орду болуп жарыяланган. Байрык шаардын тегиздик бети чарчы формалуу, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 550 метр, чыгышы менен батышы 450 метр, жалпы аянты болжолу менен 255 000 чарчы метр. Археологиялык жуңгодогу зарыл түрү катары Уланбай Байрык шаарынын археологиялык казуу жумушу 2025-жылы 7 айда баштылган. 893 маданият мурасын жаңадан казып алган. Алар курулуш запчастары жана жергиликте күйдүрүп жасалган фарфор буюмдар сыяктууларды камтыйт. Тоңчың чыгыш дарбазасы, тоңчың батыш дарбазасы, шийчың чыгыш дарбазасынан турган 3 шаар дарбазасы жаңадан байкалган. Дагы кемелденген шаар коргоо өзөнү ошондой эле 60 ашуун жердеги гүлкана, 2 жердеги кумдан жана 1 жердеги чоң типтеги бийик секи орду байкалган. Көмүртек 14 аркылуу жыл санагын текшерүүдө көрсөтүшүнчө, Байыркы шаар таң патышарык доорунан башталып курулган. Соң Юан, Миң, Чин патышарлык доорунда чейин сызыл колдонулган. Үрүмчү шаарынын окуучусу Субинур Мухабет мындай деди: бул жерде экскурсиялап, бул Байрык шаардын 1300 жылдан ашуун тарыхы бар экенин билдим. Бул Шинжандын эзелтен бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү экенин жетерлүү түшүндүрүп берди. Биз сөзсүз бул маданият мурасын жакшы коргообуз керек.
0: Алтын күз 10-айда автоном районубуздун жер жерлеринде коон, чычырганак, сары шабдалы сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашып, үзүп терүү мезгилине кирип, мөмө негизги өндүрүш районунда өндүрүү сатуу ашташтыруу шыдыры болуп, мол өндүрүш мол түшүмдү камсыздоо менен бирге багбандарды туруктуу киреш арттырууга сызыл баштады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыр Турпан шаарынын 110 000 модон ашуун жердеги күз мезгилдик кооно бышып базарга салынды. Пычан ооданы Туюк айылындагы төмөн 1000 модук коон айдоосунда дыйкан түтүндөрү үзүп терип, айырып, оромолоп, апто унаага жүктөө менен шашылыш болгон. Өстүрүүчү түтүн Дунган Чаң кабарчыга мындай деди: быйыл мен 280 мо жерге коон өстүргөмүн. Бул коондун кабыгы жука, даамдуу, морт жегиликтүү. Жашинг, Нэнжинг, Гуанчжоу, Бейжин сыяктуу жерлердин лаубендери көбүрөөк ташып кетүүдө. Өндүрүү сатуу желеси жолун шыдырлаштыруу үчүн жергиликтекилер бүт мамлекеттеги кырдар соодегерлерге демелгелүү чиркештирип, сатуу өрүшүн курган. Ички Моңголдук сатып алуу соодегери Яң Мэйжүн мындай деди: сапат таамы абдан жакшы. Быйыл биз 1000 канча тонна сатып жөнөтүүнү пландадык. Ташкоргон Тажик автоном ооданы Белдир айылында 30 000 чоң аштуу чычырганактан мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Жергиликтекилер Бөксө Тоо район шаартын такканчыктап, чоң аштуу чычырганакты өстүрүүнү көлөмдөштүрүүнү сызыл кеңиртип, чычырганакка иш кошуу заводу жана 300 тонна жаңы сактоо кампасын куруп, чычырганак ашын жеринде ишкерлей, иш кошуусун күз сала түртмөктөгөн. Белдир айылы Шинде кыштагы партия ячейкасынын шужесү Гурогул Савут мындай билдирди: бир өңчөй сатып алуу, чордондо иш кошуу, түйүн белгилеп, сыртка сатуу үлгүсү аркылуу кыштак коллектив экономикасын берекеттүү зоройтуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин болжомдо 3 000 юан чамасында өстүрүүгө болду. Бул мезгилде

0: Kamçılık egindirin izilde uğurdunun ad ister grupası çınıq yerinde tüşün mülçörünü ölçödü. Çergilik cahit östürgün Karagüncüt can sortu, Çanşi Karagüncütü 618'din moğu başına tüşümü 200 çeyti kilogramga çetip, mamleket boyunca Güncüt'ün azırkı bar bulun en çoğur birdik tüşüm mülçörünün 60 kilogramga çoğuk çoğurlap, mamleket boyunca Karagüncüt'ün çınıgı alıngan birdik tüşüm mülçörünün en çoğur rekordun janırada. Yeme bul жөнүндөгү кабарды угасыздары. Жыңы ооданы Толы шаарчасы Чаган Моргун кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Лизы Жен 15 жылдык күнжүт өстүрүү тажрыйбасына ээ. Көп жылдардан бери ак күнжүт өстүрүү саласына баш оту менен кирген. Быйыл ал өстүрүүчүлүк курулмасын дескеп, туңгуш жолу жаңы сорт Жаңши кара күнжүт 618'ди киргизип, көлөмдүштүрүп өстүрүүнү кулаш жайдырып, өстүрүү аянты 400 мо жерге жетти. Көп жылда топтолгон өстүрүү техникасы менен айдоо баштарын башкарып, папестоо тажрыйбасына таянып, кара күнчүттүн өз абалы бир текше, мөмө байлоо салыштырмасы жогору, өз абалы жакшы болду. Ал кабарчыга мындай деди. Бардыгы кара күнчүттүн түшүм мөлчөрү ак күнчүттүн түшүм мөлчөрүндөй жогору эмес дешет. Бул жолку иш жүзүндө өстүрүү аркылуу кара күнчүттүн түшүм мөлчөрү ак күнчүттүкүнөн калышпайт экен. Анын үстүнө кара күнчүттүн экономикалык наркы жогору. Биз келер жылы көлөмүн чоңойтууну ойлоп жатабыз. Жакшы үрөөндү колдонуудан башка быйыл жергиликтеги кара күнчүттүн бүт барышын машиналаштырып, өстөрүнө жайылтып, атайын колдонула турган дыйканчылык машиналарын жүрүштөштүрүп септеп, өстүрүү, башкаруу, жыйнап алуу бир тулкулашкан жумушту ишке ашырып, түшүм коромчусун азайтты. Ары жер жаргактын астында тамчыратып, сугаруу жана төп суу менен жер семирткичти тизгиндөө техникасы сыяктуу илимий айдоо баштарын башкаруу техникасына таянып, кара күнжүт өстүрүүнүн өлчөмдөшүү деңгээлин дагы бир демжип өстүрдү. Чаңшы өлкөлүк айыл чарба илимдери академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө ордунун орун басары башчысы изилдөөчү Сүнжиен мындай деди. Адатта күнжүттүн Чаңшиде ошондой эле Чаңжаң өзөн алабында жалпылай жогору түшүм алуу эстелги 100 килограммдан 150 килограммга чейин болот. 150 килограммдан артуу абада абдан аз көрүлөт. Шинжаңда 200 килограммдан ашты. Бул абдан жакшы натыйжа эсептелет.
1: Мээр махабатка толгон Чаңшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. 2500 километрде алкыган чоң чеңдек бир жуп доктур жубайлар Комолдон дарылоо боюнча жардам берип жөлөө иштерине уландуу киришип, чоң чиңден Шинжаңга нишандуу жардам берүү терең достук мээримин чечмеледи. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде чоң чиңден Шинжаңга нишандуу жардам берген доктур Йоу Ю мурдакыдай эле Кумул шаардык борбордук доктурканасынын клиника биринчи чебинде бекем турду. Чоңчин шаарынын 12-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берген дарылоо ишмери катары быйыл 5-чи айда Йоу-Ю Кумулга барууну демелгелүү өтүнүч кылып, уландуу нишандуу дарылоо жардам берүү кызматын баштады. Йоу-Юнун Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолу жубайынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү алгачкы мөдөөсү менен өз башынан өткөрүүсүнөн келген. Мындан мурда жубайы Юан Жин Шен Комолда дарылоо жардам берип жөлөөнү кулаш жайдырып, жергиликтеги өзгөчө оорунун түрү көп болуу, жаракатсыз дарылоо техникасы алсыз болуу, негизги катмар калкынын доктурга көрүнө ажаты чукул болуу, азыркы абалдын тереңдиги элек. Юан Жин Шен мындай деди. Ал боор, өт тышкы оорулар бөлүмүнүн доктуру. Бул жакта боор, каптуу, курт оорусу бар. Анын үстүнө көбүнчө илмий изилдөө жагы, окутуу жагын ичине алат. Дагы көптөгөн жумуштарды иштөөбүзгө туура келет. Жубайынан чакырык кылуусунда Йоу-Ю эки аралжы болбостон Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө тизимделет. Шинжаңга келген 4 айдан бери ал клиникалык куткарып дарылоо жана илим курулушуна баш оту менен киришип, жалпы ар кайсы түрдөгү жогору кыйын даражадагы боор, өт тышкы оору бөлүмү операциясынан 30'дан ашууну жасады. Комолда көп көрүлө турган район мүнөздүү ооруларга карата ал батылдык менен озуп өтүп операция аркасында жаңылык жаратып, комолдон тоңгоч оору мисалы ашаан ичке клетка өт жолун айнек салуу аркылуу өт баштыгы өт жолун башкаруу текшерип, таш алуу операциясын жеңиштүү кулаш жайдырып, операциянын кайын жаракасыз кичик болуу, калыбына келүүсү тез болуп, ноокастардын оорусун жана доктурга көрүнүүчүгүн зор даражада жеңилдетти. Йоу-Ю мындай деди. Бир оору мисалы мага терең таасир кылды. Ал казак эже болчу. Операция жасап бир аптадан кийин доктурканадан чыкты.

ал докторканадан чыкканда биздин колубузду кармап, чоң чеңдик докторлорго рахмат деди. Ошол учурда мен алыстан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келгенимдин чынында арзый турган иш экенин сезиндим. Жубайы Юан Жэншен Чунчинге кайтып баргандан кийин ал алыс аралыктан чогуу оор мүнөздөп, тордо утуруу зыярат кылуу ыңгайында комулдагы ноокастарга жардам берип, Шинжанга нишандуу жардам берүү мээримин жалгаштырды.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жуңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эми уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткарышындагы уздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандоо күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн үзүн учкайбыз. Мындар менен таанышып алыңыздар. Жемсар ооданынын Сантай шаарчасы Пандя тайзы кыштагындагы 600 мо күн карама жалпы беткей жыюу мезгилине кирди. Төрбүлжүн оодандагы тамак аш суу сундук дүкөнүнүн ээси Чай Хуйжоң 17 жылды бир күндө өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымагы гүлдөрүн сугарды. Чуңхуа эл республикасынын эгин жерлерди коргоо жана сапатын өстүрүү закону келер жылы 1-айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, учурда Жемсар ооданы Сантай шаарчасы Панжа тайзы кыштагынын 600 мо жериндеги күн карама жалпы өткөй жүү мезгилине кирип, машиналашкан жүү жумушу тартиптүү алып барылып, мол түшүм кубанычтуу көркү көз алдыга тартылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар

Жатай ызгыштагындагы күн карам айдоосунда салмактуу күн карамалар толук тарналып, экинчи төтүндөр күнү ачык кезден пайдаланып, машинанын негиз адам күчүн кошумча кылган жүү үлгүсүн колдонуп, жогору өнүмдүү жумуш иштеп, жүү машиналары менен жүү, дан айыруу, аралашмаларды тазалоо иш тартиптерин бир аялдын ыңгайында бүтүрүп, жүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Илмий өстүрүү жана тыкандашкан барбайыштап башкарууга сүйөнүп, ыйыл күн караманын дарт курт кумурска зыянына тең тарлаштыруу курбаты күчөтүлүп, жалпы түшүмү жана сапаты дагы мурдагы жылдардагыдан туруктуу артты. Быйыл Пандиатай ызгыштагынын күн карама өстүрүү көлөмү божомол менен 600 мого жеткен болуп, жергиликтен абзелдүү суу топурак байлыгы, жеткиликтүү жарыктык шарты жана тыкандашкан айдоолорду барбайыштап башкаруусуна сүйөнүп, моо башы түшүмүнүн 260 кг ашуусу божомолдонду. Жакынкы жылдардан бери Сантай шаарчасы өз жеринин айыл чарба байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, эгинчилик курулмасын сызыл асылдаштырып, күн караманы өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп өстүрүүнү зор күч менен кеңиртип, өзгөчө элди байытуу кесибин жетилдирип, эгинчи түтүндөрдүн киреш арттыруу жолдорун өнүмдү кеңиртип, айыл чарбанын экономика өнүмү жана экология өнүмүнөн турган кош пайданы ишке ашырды.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасының улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: көптөгөн мазмундардын минус кинот ичинде жообун билип, ахпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.
1: Жыйырма үчүнчү жылы Чай Куйруң Дүрбүлжүн ооданынын Маралсуу шаарчасындагы суу үрүн шүйче түрүн өткөрүп алды. Бул айлык ыштык саякаты, эс алуу орду, ашкана бир тулкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып, ошол жердеги арлуу таялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо кол үйрөттү. Чай Куйруң мындай деди: алардын кирешеси бар, турмушунун жакшыланганын көрүп аябай кубандым. Чай Куйруңдун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Алда арты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган, ошондой абалда дагы башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 жылдан бери ал арлуу теline жалпы 400 000 юандан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда алдагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, опурталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан абал сурап, ысык палоо жана мээримдүүлүк жеткирди. Чай Куйруң: менин иштегенимдин баардыгы майда иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп, иштегендеримдин баардыгынын арзый турганын сезиндим, деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Дүрбүлжүн ооданынын 5 кезектүү мурал үлгүсү Дүрбүлжүн ооданынын 8 март кызыл туучусу болуп бааланган. Чай Куйруң дайыма: мен эч нерсени көздөбөдүм, башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле күбөнүм мынанбайт, колуман керсе эле жардам берем, көпчүлүктүн турмушу жакшыланса мен да кубанам, деди. 17 жылдан бери ал ысык палоосу менен салсыздаган кишилердин курсагын тойгузуп, ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, арлуу телинин жүрөгүн жылытты.

0: 1929 жылы 12 айда Шэнджилан Санси өлкөсү Пиншин ооданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы Гүлдүү Кезме топу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дылгыр катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номур, аялдарга тек 5 номур эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктүүлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шэнджилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук таламына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты уруштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Сиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9 айда Жоңга Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шэнджилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жумгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шэнджилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уландуу шайланып мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын бирден бир уландуу милдет аткарган өкүлү болот. Ал ордо койгон сунуш пикир жана талкуу долбоору каттоо, суу менен камдоо, пар менен камдоо, газ менен камдоо сыяктуу көптөгөн эл турмушуна саласына чатылды. 1973 жылдан 1983 жылга чейин Санси өлкөлүк аялдар бирлешмесинин мудуру болгон кезде ал назарат даражалуу кадр маянасын алуудан чечкин баш тартып кадр болуу салакатын өзгөртпөйт. Ыслат алып барып эшикти ачып жибергенден кийин ал Сиго кыштагын баштап темир өндүрүү заводу, магниттүү полот заводу сыяктуу карханаларды курду. Кийин чөйрөнү коргоо үндөөсүнө үн кошуп булганган карханаларды жаап токтотуп кызыл саякат жана өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп өнүктүрдү. 2020 жылы 6 айдын 28 күнү Шэнджилан Санчинин Чаңжы шаарында 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал кезинде эл курултайы өкүлү болгон киши элге өкүлдүк кылып, элге өкүл болуп сүйлөп, элге өкүл болуп жумуш иштөөсү керек деген болчу.
1: Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Тиянсян улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз. Жылы 4-cü айда Хубей Жинжоу Жэнли шаарындагы Чаңжаң дайрасы боюнда суу малтоону билбей турган бир жигит 2 күн ичинде Чаңжаң дайрасына секирип түшүп, сууга түшүп кеткен 3 кишини куткарып алган. Ал Шинжаң Хотен аймагы Каракаш ооданынан келген Юсупжан Абибулла. Ошол жылы Юсупжан 26 жашта болуп, Жэнли шаарындагы бир кумдуу жээк айланасында

урматтуу агармандар. Айда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар вакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

угармандар. Эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 4-түнчү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын масымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчужу Ши Цзиньпин биз улуу сапар рухунда аңгазалап мекен сүйөр тарбия менен көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбияны тереңдей алып барыбыз керек деп көрсөткөн. Башчужу көрсөткөн багытты бойлоп, мамлекетибиз узун сапар маданият эстеликтери менен маданият байлыгын коргоп пайдаланууну күчөтүп, узун сапар рухунун терең ички мазмунун казды. Бул мамлекет майрамында кишилер көңтөрүштүк эски орундарга, эстелик майдандарына барып, баатырдык менен каарман болгондорго урмат билдирүүдө күрөшүп алгыла күчүн уютту.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсылардын маданият саякат кыймылдар мол керемет болуп эс алуу турмушун жарыкытты.
0: 15-5 жылдын башталган жылы мамлекетибиз 6 тор курулушун кысыла жылыштатты. Биринчи чептеги текшерип иликтөөдө бүгүн 6 тордун кантип шакешип тартылып, өнүгү жаңы мөртүн жаратканын көрөбүз.
1: 20-чи кезектүү Азия ДНРК чогулуш аяктап, жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобу уландуу 6 медал тизмесинде башкы орунда турду.
0: Мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана элчилер тобу күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Башчужу Ши Цзиньпин биз улуу узун сапар рухун көкөлөтүп, мекен сүйөрдүк тарбия жана көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбияны тереңдей жүргүзүүбүз керек деп көрсөттү. Башчужунун көрсөткөн багытын бойлой, мамлекетибиз узун сапар маданият эстелиги жана маданият байлыгын коргоп пайдаланууну тереңдей жылыштатып, узун сапар рухунун терең мазмунун дилгир казды. Бул жолку мамлекет майрамында кишилер көңтөрүштүк эски орун, эстелик майдандарына барып, баатырларча курман болгондорго урмат билдирип, бүгүнгө назар салып өткөндү эскерүү барышында жаңы сапарда көрүшүп алгылоонун күчтүү руху кыймылдаткыч күчүн чогултту. Бул мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Жаңши, Юйдууда кишилер узун сапарга аттанууга чогулган жерде алгачкы үмүтү ыйык милдетти сезишти. Гансу, Хуйниңде кишилер бул жерде жеңиш менен учурашкан тарыхый көз ирмемдерди кайрадан эскерди.
1: 1-октябрь эс алуу мезгилине туш келип, баламды алып биздин тарыхыбызды өз башыбыздан өткөрүп, ага кызыл армиянын жапон чапкынчыларына каршы туруу согушундагы кыйынчылыктар тереңдей сездирдим. Кызыл армиядан эмнелерди үйрөнүп алдың?
0: Акыл менен эрикти үйрөнүп алдым. Улуу узун сапар руху мекен сүйөрдүктү өзөк кылган улуттук рухтун эң бийик чагылдырылышы. Башчужу Ши Цзиньпин баштан аяк улуу узун сапар рухуна мурастык кылуу жана даңызалоого жогору даражада маани берип, узун сапар маданият эстелиги жана маданият байлыгын коргоо ары пайдаланууга айрыкча көңүл буруп келет. Башчужу Ши Цзиньпин мындай бышыктады: кызыл байлык партиябыздын түйшүктүү ары шаңдуу күрөшү тарыхы барышынын күбөсү. Сөзсүз көңүл коюп, мээр махабат менен бүт күчүбүз менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы колдонуубуз керек. Башчужу Ши Цзиньпин узун сапар тарыхы, көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо менен кызыл маданиятка мурастык кылууну эмерчиктеп, бир катар зарыл баяндарды жасап, жаңы доор узун сапар маданият эстеликтер байлыгын коргоо, пайдалануу кызматына алгылоо багытын айкын көрсөтүп берди. 15-5 жыл мезгилинде уландуу узун сапар мамлекеттик маданият бакчасын жаратууну зарыл тутка кылып, узун сапар маданият эстеликтеринин жөнөкөй эле коргоо менен системалуу коргоо өнүмүнүн кош жогорулоосун ишке ашырууну түртмөктө. Кызыл байлыкты жандандырып пайдаланууда бекем туруп, узун сапар рухунун айбарлуу улуу күчүн Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы соолу бас кыймылдаткыч күчкө айландырабыз. Ушул жолку мамлекет майрамында кызыл саякат уландуу кызып 15 өлкөнү аттаган узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы барган сайын көп кишилердин дака кылуучу жерине айланды. Узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы курулган 5 жылдан бери мамлекетибиз кызыл армия узун сапар тарыхы барышы менен армия жүргөн ленияга катыштуу 72 шаар областтагы 380ден ашуун оодан шаар райондун негизги тулку кылуу аркылуу маданият саякатты жоролуштуруу жөрөлгөдөн пайдаланууну кулач айдырды. Ниңша, Лиупаншанда кишилер кызыл армия чыйыр жолун бойлой алдыга илгерилет. Өз кезинде кызыл армиянын Лиупаншан тоосунан алкып өткөн түйшүктүү тарыхы барышты керт башы менен сезинди. Сычуан Лудиңде кишилер кызыл армия театрканасына барып, Лудин Чао көпүрөсүн тез тартып алуу сыяктуу оюндарды көрдү.
1: Мурда бул бөлүк тарыхты окуулукта үйрөнгөн элек, бирок бүгүн бул жерге келип, кызыл армиянын узун сапар барышында жападан коркпой, кыйынчылык жеңип илгерилген кайраттын чөкмөгүн кайда сезиндим. Ал эми жаңы доор жаштар катары бул бөлүк тарыхты эсибизде бекем сактап, алгачкы үмүтүн унутпай кажырлуу алга

0: Ilgeli öz gerek. Ötmökü gelip özgesindeki nesi balasın, ayalı güyüsün uzatkan görünüşler çökme ongayda sezindim. Bugünkü baktılı turmuşuzdun onoy kolgu gelvegeni bildim. Hazır biz kızıl genge ansayın mırastık kılıp, uzun sapar ruhun gökül ötüp, kızmat orduğuz takan çıktap, canı doğru uzun sapar yolun jakşı jürüge ansayın muhtaçbız.
1: Uzun sapar madaniyat eseliktere ulu uzun sapar ruhuna ye baalu çınğı buyum aralcılara munu kurgu başkı zarıl mildet. Uzun sapar çınğı buyumdarının tüyünü göp, çöl kömü gengire, jağaşosu tarakay avalıga qarata, usurda uzun sapar göngtörüştük madaniyat eseliklerin kurgu paydalanu tilke rayon kuruluşu tartipte özeliş tatlıuda. Şanşi'nin batış tündügü, Gansu'nun çıkışı jına, Ningxia'nın ayrım rayonlarında, üç yer türlerde orunlaştıru, özira jalgap şıdırlaştıru siyaktuu jaktarda, rayon alkıp şaykeştüü jelişdatuu mekanizmin turguzdu. Guizhou, Zunyi, Jinalış ordunda mamleket mayra mezgilinde gününe ortoça arala bügörüçüler 100 000 kişiretten aştı. Jakında ele uşul jer mamleketibiz uzun sapar madinat eseliklerin algaş yolu izildüü mönözdü remont kılууну jaң эле бүтүргөн. Büt tulkuluu imaratты чыныгы толуга баалы менен көпчүлүккө көрсөтүп, ансайын көп саякатчылардын ошол мезгилдеги тарыхты, Жөңгө коммунисттик партиябыздын түйшүк тартуу бир бекимге кел албоо, бурулуш жасоо, ишсүнөн өткөрүү жана эң соңунда жеңишке карай жүрүүсүн сезинүүсүн өбөлгө түздүк. Бул мамлекет майрамында көптөгөн кишилер Кызыл Майдан, майдан сарайларга барып, узун сапар негизги темалуу асыл көргөзмөлөрдөн жалындаган жылдарды эскерди. Бээжинде Жүнгө эл көңтөрүштүк аскер иштер ажайыпканасы, улуу узун сапар Жүнгө жумушчу дыйкан кызыл армиясы узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темалуу көргөзмө экскурсиялоо кызуу толкунун тосуп алды. 3300 чарчы метрден ашуун көргөзмө залында миңден ашуун маданият эстелик стратегиялык которулуу, Зүйи жыйыны, карлуу тоого чыгуу сыяктуу зор тарыхый окуяларды тизмектеп жалгады. Бул мамлекет майрамында көптөгөн кишилер өз автоун айдап саякаттоону тандап, кызыл издерди издеди. Быйыл мамлекетибиздин узун сапар маданият асыл буюмдары өз автоун айдап саякаттоо таш жол курулушу жалпы элге кулаш айтырылды. Ири буйру созулган Уумыңшан тоо арасындагы Мамке жолу 352 линиясы Юннан Вейшинден Жилиан бөлүгүнөчө. Бул жолу 180 километр линияга жайгашкан Жаши жыйналышы байыркы ордо, Уумың айлама согуш урандысы сыяктуу 20дан ашуун жердеги кызыл уранды көчмө кызыл сабакына кайланууда.
0: Мен батыш бөлүк пилан ыктыярчысымын. Менин узун сапарым дал ушул сабак текчеси. Мен дагы бул жолу көргөн уккан узун сапар аңгемелерин балдарыма айтып, балдардын жүрөгүн алгалы өрөөнүн себеп. Менче бул дагы бир түрдүү мырастык кылуу.
1: Узун сапар Жуңха улуту улуу гүлдөнү тарыхы барышындагы айбаттуу белги таш. Улуу узун сапар руху убакыт мейкиндиги алкып, убакыт өткөн сайын жаңыланып сөзсүз сансыздаган Жуңха улан кыздарын кыйынчылыктарды үздүксүз жеңип, жеңиштен жеңишке карай жүрүүгө шыктандырган жана дем берген күчтүү руху кыймылдаткыч күчкө айланат.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда мамлекетибиздин баардык жери кубанычтуу маанайга бөлөнүп, майрамдык маанай коюу болду. Кишилер мол көп түрдүү кыймылдарда майрамдык бактылуу көз эрмемдерден үзүрлөндү. Алтын күз 10-нчу айда тоо дайралары айбаттуу арык ооз болуп, ар кайсы чоң көрүк райондор саякатчыларга толду. Сычуан аба, Сыгун Яңшан таңктуу көрүк районунда туташ кеткен карлуу чокулар айбаттуу бой көтөрүп турат. Саякатчылар жылгада сейилдеп, дака кылып сүрөткө түштү. Эс алуу мезгилинин алдыңкы 3 күнү жүргүнчүлөр агымы окшош мезгилдегиден 14% жуук арткан. Гуаңши Яңшоодо кишилер камыш каякка отуруп жашыл тоо тунук суулары арасында сейилдеди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жергиликтеги көрүк райондор камыш каяк менен жүрүү убактын узартып, бир түркүм өзгөчө оюн көрсөтүү өз ара баарлашууларын кошту. Бул жолку мамлекет майрамында Гүйжу, Хуангошу чоң шаркыратмасы көркүнө толуп, чар тараптан келген саякатчыларды эликтирди. Шинжан Кашкарда кишилер чөл бакчасына барып, кумда машина айдоо сыяктуу көптөгөн түрлөрдү туюнду.
1: Биз бир канча күн мурда Бөксөгө бардык. Бөксөнү көрүп болгондон кийин жолдон өткөч бул жактагы чөлгө келдик. Бул жак өтө кооз экен.
0: Мени өтө таң калтырды. Ата мекендин тоо сууларынын өтө айбаттуу экенин сезиндим. Кийин дагы келем. Жаңсу Жэньжаңдагы бейгуулоо көп түркүмдөгү саякатчылар тосуп алып, кишилер бийиктен өркөчтөп аккан Чаңжаң дайрасына көз чаптырып, тоо суулары арасында маданият тамырынын жалгануусун туюнду. Муунау созолонгон ырлар мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы. Юннан Дэхун Лоңчан ууданында жергиликтүү журтчулук менен саякатчылардан куралган түмөн киши бир бийди чогуу бийледи. Бейжин Мийюн Гурбейкоо шаарчасында эски көчө, короо жайлар, коргоо мүнөздүү жаңылуу аркылуу негиз темалуу китеп дүкөн сыяктуу жаңы чарба турпатын эликтирип киргизди. Ошону менен бирге заттык эмес маданият мурастарын колдоо жасоо сыяктуу баарлашуу кыймылдарын өткөрдү. 1200 жылдан ашуун тарыхы бар Фужен Жаңжоо байыркы шаарында Гызай театр, Юншоу Чоужу театр сыяктуу өзгөчө заттык эмес маданият оюндар керемет көрсөтүлүп, саякатчыларды эликтирди. Бул жердеги чүйгүн таамдардан жеп, байыркы көчөлөрдү аралап, бул тарыхый байыркы шаардын ичине чөгүп, өтө ыраккаттуу эс алууну сездик. Панустар жаркырап, Хунан Фэнхуан байыркы шаарынын панустарын нур чачып, саякатчылар бир жактан

0: Кайка отуруп эки өздүн кооз көрүнүшүнөн өзөрлөнүп, бир жактан суу экран нур элесинин айкалышуусун туюнду. Аңкый болжоодо нактылуу көрүнүш оюну сыяктуу түрдө кыймылдар майрам түнүн нурга бөлөдү. Чунчин Ляңпинде Сычан Чунчин чагын театр, жөрөлгөлүү театр, жөрөлгөлүү заттык эмес мурас күйүү өнөрү алма кезек коюлуп, өзгөчө базар көздүн жоосун алды. Чилин Чанчунде кызыл оюндар сыяктуу желелеш кыймылдар шаар эли саякатчыларга мол маданият уюнусун алып келди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Жаңши Ганжоонун көптөгөн маданият көчөр райондору кишиге толду. Бул жерде эски шаардын эстемеси бар болуп эле калбай дагы жаңы кесип турпаттары чогорулушкан.
1: Кабарчынын катуу ташмал министрдигинен билүүсүнчө, бүгүн бүт коомду район алкаган кишилердин агым мөлчөрү 300 миллион адам иретин ашуусу чамаланды. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде илим техниканын жөндөм ыйгаруусу катуу сапарга чыгуунан сайын өнүмдүү, коопсуз кылды. Бүт мамлекет темир жолундагы жүргүнчүлөр агымы бүгүн дагы эле жогору орунда жүргүзүлүүнү сактады. Бүт мамлекеттеги жүргүнчүлөр агымы эң чоң болгон Гуанчжоу түштүк бекети, акылдуу орундаштыруу өрүсү жана AI жүргүнчүлөр агымын алдын мөлчөрлөгө сөөнөп, паровоздорду жогору тыгыздыкта жалпылаштырып жолго салууну ишке ашырды. Таш жол жагында өлкө алкып сапарга чыгуу жана жаңы энергиялуу машинанын агым мөлчөрү уландуу артты. Чоң сандуу маалыматтын изилдеп өкүм чыгаруусуна негизделгенде, бүгүн бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдун 33 жол бөлүгүндө катуу тыгыны көрүлдү. Негизинен Жаңсуу, Сычуан сыяктуу өлкөлөргө чордондошкон. Катуу тармактары катуу сакчы, жүргүзүү, жол баштуу сандуу маалыматтарын шыдырлаштырып, сандуу маалыматтан ортоктошуу, сан арттыштырып шакешүүнү ишке ашырып, агым жогору толкун наркын 2-4 саат мурда алдын өлчөп, маалымат жарыялоо, жүргүнчү товарыналарды бөлүп жүргүзүү жана чукул абалга теңтилашуу унаа жолун ачып жиберүүнү бирге аракетке келтирип жолго койду. Бүгүн элдик аба катуунун жүргүнчү мөлчөрү болжолу 2 миллион 330 миң киширетке жетүүсү чамаланды. Арал саякаты суу үстү көрк саякатынын сызыл кызуусуна ерчи. Деңиз иштери тармактары акылдуу деңиз иштери өрүшү аркылуу кеме линиясы изин кууу сыяктууларды жолго коюп, суу үстү сапарга чыгуу коопсуздугун бүт күчү менен камсыздады. Жунханын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты Жунха улутунун талыкпай өзүн күчтөндүргөн руху умтулуусун уютту. Назарыңыздагы жүнгө стилин айтып көрүңүз аттуу мамлекет майрам мезгилиндеги кабар чогултууда жүнголуктардын урпактан урпакка уланган руху күчүн чогуу сезинели.
0: Көңүлүңөрдө биздин жүнгө стилибиз эмне деп ойлойсуңар?
1: Менимче жүнгө стили болсо кудум Хуаншандайки эңки карагайына окшош. Өнгөн жерге терең тамыр тартып, бурун чапкынга илбеген рух. Менимче бул биз жүнгөлүктардын бир түрдүү рухубузга өкүлдү кылат. Жүнгө стили жөнүндө ойлосом эле эсимде жүнгөлүктардын тулку боюндагы бекем кайраты келет. Алга талпынуу руху кайраты деп карайм. Хайнан элинде ушундай изденүү руху бар. Биз начар кырдаалда да оңута туура багытка бурулуп жүрүп кете алабыз. Жолду өзүбүз ачабыз. Мүлдө мою боо жанүрөк күрөшүү биз жүнгөлүктардын кан жаныбызга сиңип кеткен рух. Жүнгө стили кичипейил болуу, эмгекчил болуу, батыл эр жүрөк болуу. Лю Чишиан көчөсүндө дагы көпчүлүктүн кичипейилдиги айтылат. Кичипейил болуу да сиз башкаларга кичипейил болсоңуз, башкалар да сизге кичипейил болот. Көпчүлүк орток алга баса алат. Менимче бул жүнгөлүктардын мүнөзүнө бир кыйла шай келет. Атайынем дайыма мага адам болуу да ак көңүл болуу, агдар болуу, ишеничтүү болуу керек дейт. Макул болгон ишти ишке ашыруу керек. Баарын жыйынтыктаганда мээримдүүлүк, адептүүлүк, ахлактуулук, акылдуулук, ишеничтүүлүк болуу керек.
0: Мындай талыкпай өзүн күчтөндүрүү, мындай кебелбестик канга сиңип кеткен. Ордуңардан тик турушуңар керек. Ата бабаларыбыз ушунчалык көп түйшүк тартып, ийгилик жаратып, бийликти колго алды. Жалпы эл бир максатта ынтымакташты. Чет мамлекеттин көчөлөрүндө жүргөндө аларга ооруктанган бойдон биз жүнгөдөн келдик деп айта алабыз. Жүнгө стили тегемне мен дароо эле эрексиз биздин туңлийдеги жаяккан сууларды жеңил кагылган палакты ууштоорун ойлодум. Бирок булут кооптуу оор абалга кабылганда туңлий эли көкүрөк керип алдыга чыгып, бул жоопкерчилик менен ата мекенге деген мээр махабатты аркалайт. Мындай жыжаң жаңсуулуктардын диалекттерине жылуу, жумшак, назиктик менен чогуу бир түрдүү кебелбестик жашыранган. Бул болсо да журтуна ата мекенге деген көтөрүмдүүлүк. Жумха эл республикасы курулгандан бери көпчүлүктүн баары умтулуп, баары күрөшүп келет. Мүмкүн эместигин билип турса да аракет келди, бирок чынында эле аткара алды, иштей алды. Мына бул ишенч. Менче жүнгөлүктар дагы эле жанүрөп күрөшүүнү жактырат. Өз өзүнө дем берүү руху бар, ан сайын бийик чокуларды бөсүн да ойлойт. Менче мындай рух байыртан азырга чейин тамырлашып уланып келди.
1: Менимче жүнгөчө стил бизде 70-жылдардан кийин туулгандардан тартып азыркы 2000-жылдан кийин туулгандарга чейин эң негизги жүнгөчө стили дагы эле ата мекенди сүйүү. Анткени азыр жүнгөлүктардын баардыгынын өтө күчтүү сыймыктануу сезими бар. Бирок бул сыймыктануу сезими туулганда эле бар болгон эмес. Ар бир урпак 110-нчу айда ата мекенибиздин улуу жергесиндеги ар бир кооз айыл кыштактар кооздукка бөлөнүп, тоо дарыя элдин конуштануусу өз ара айкалышып кооз сүрөткө айланды.
0: Берүүбүздүн соңунда айдоолорго, кыштактарга барып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн дүркүрөгөн жашоо күчүн сезинели.

0: Саламастар, бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө жуңго жасанды жандоо чатасы атыккан Сүнжадуңдун изги шиздеринен айтып беребиз. Мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Какырталаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Чаожжиго менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү атилетин тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жақында Синьцзяндын кишини эргиткен асыл жүзүм арагы баш темасындагы 2026 жылдык Синьцзяң Жибек жолу жүзүм арагы майрамы Синьцзяң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталды. Кыймылда кесиптик адистер, өндүрүш району өкүлдөрү, керкана соодагерлери, илимиздин дөө аппараттары өкүлдөрү катарлуулар чогулуп, озуу түйүнүн Синьцзяңга кое турган бүт мамлекет биргелешип аракеттенген, эл арага бет алган жүзүм арагы кесибин чагылдыруу, алмаштыруу, кызматташуу өрүшү жаратылып, Синьцзяңдын жүзүм арагы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошулду. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамы бүт кесипчин жер боюнча көргөзмөлөп сатуу аркылуу кирканалар үчүн өндүрүш сатуу чиркештүү өрүшү даярдап берди. Көргөзмө сарайынын жалпы көлөмү 12500 чарчы метр. Өзгөчө жасалгаланган көргөзмө ордунан жалпы 7си тургузулган Тянь-Шандын

Түндүк этегиндеги өндүрүш району, Турпан Комул ойпотундагы өндүрүш району, Иле дайрасы алабындагы өндүрүш району, Янди ойпотундагы өндүрүш району, Ниңся Хылэншан тоосунун чыгыш этегиндеги өндүрүш району, жогору номурлуу арак көргөзмө району жана Токой жайыт илим техника көргөзмө районун өз ичине алат. 150 өлчөмдө көргөзмө орду телегелештирилген болуп, мамлекет ичи жүзүм арагы көргөзмө ордунан 106

Бүбеткей чагылдырылды. Бул кезектүү жүз марагы майрамында дагы эл арадагы беделдүү адистер баалоо, кесип негизи максат форуму катарлуу түйүндүү кыймылдар телегейлештирилип тургузулуп, Шинжаң жүз марагы сапаттуу маркесинин таанылуу даражасы жана кооз наамы өстүрүлдү. Кыймыл мезгилинде арак кооругу саякат линиясы тең арымда жарыяланып, сонун шарап, кооз көрүк, чүйгүн даам байлыгы жоорулуп, арак саякат кесибинин терең жоорулушусуна түрткү болду. Бул кезектүү жүз марагы майрамында интернет сыртында көргөзмө кылуу, булут терминалында түз баянда көрсөтүү биргелештирилген үлгү колдонулуп, интернет жана интернет сыртында тең арымда тааныштырылып, майрам арал жыгылынып, майрам аркылуу күч жыйып, майрам аркылуу соода гүлдөндүрүлүп, журчулукка Шинжаң жүз марагы маданиятынын өзгөчө тартымдуулугу тереңдей чөгүү формасында сезиндирилди. Учурда Шинжаңдын арага чыта турган жүзүм өстүрүү көлөмү 200 000 боого туруктуулашып, Тянь-Шандын түндүк этеги, Турпан Кумул ойпоту, Иле Дайра салабы, Янжи ойпотунан турган 4 чоң жүзүм арагы өзөктүү тармак өндүрүш району калыптанып, Аксу Мусалес өзгөчө өндүрүш району тең арымда жетиштирилди. Жакынкы жылдардан бери автоном район көп түрдүү жөлөө саясаттарын чыгарып, Шинжаң жүзүм арагы жалпылык маркесин сызыл күчөтүп, жүзүм арагы кесибин зоройтуу, күчөтүүнү түртмөктөдү. Жунгу аракчылык коомунун аткаруу кеңеш башчысы Ваң Чи мына буларды билдирди. Көп жылдык өнүгүү аркылуу Шинжаң жунгу жүзүм арагы кесибиндеги эң көмөскө күчкө ээ, эң өзгөчөлүккө ээ өзөктүү өндүрүш районуна айланды. Азыр жунгунун жүзүм арагы кесиби терең курулмалуу теңшөөнү баштан кечирип, көлөмдү кеңиртүүдөн сапатты өстүрүү жана сапаттуу маркени кайра жаратууга бет алууда. Шинжаң чоң өндүрүш району.

Ардакты ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

жау жыргы 11-түркүмдө Хэнэндэн Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023 жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,810,000 юанды баштактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Комулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17,000 адам бирге төп тарбиялоону улаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз дарак кыштагында жоо жыго айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштагы тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштагы тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21,000 юандан ашып 26,000 юанга жетти. Кыштагы партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жоо бу жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Келер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуута калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда жоо жыго автоном район боюнча 9 кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал Какыртала, Жашыл жайык арасында жүрүп, Хэнэн, Кумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тыян Ышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмө көздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу агармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу атар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары, Мийчуан, Доңшан району, Дийбан көчөсү, Доңшан коомдук конуш, мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүп атыр экенин тааныштырабыз.

Жакында Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конушунун биринчи кабатында 80 жаштагы жан күйлөн кириши менен эле Лю Динси жүгүрүп келип каршы алды. Ошол күнү коомдук конуш элге оңтойлуу жалпылык жыргалтылык чач жасоо тейлөөсүн кулач жайдырган. Жан күйлөн эрте келип чач жасатмай болду. Лю Динси чоң энени жөлөө олтургузуп каршы жактын талабын сурагандан кийин жаштарашка ичкерилей тапшырды. Ушул чакан кыймыл бөлмөсүндө башка ыктыярчылар дагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аягы үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Лю Динчи Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отурунун куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо Лю Динчи мындай деди. Алдыңкы жылы кышта ал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картанга жардамдашып үй иштерин иштеп берген экен. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отурунун куруп, арналуу кар

жандарга жардам берүүгө чечим чыгарат. Лиудинчи, биз баарыбыз эле картаябыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди иштегим келет дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отрядын курат, жалгыз туруучу картаңдар жашылча, дары дармек сатып алмай болгондо кыйынчылыгы бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отряд дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Чуфаң мындай деди. Лиудинси ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жооп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Лиудинсини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына катышып, мээр махабат жана күч кубат жеткирүү ою бар экенин айтты.

Акырын акырын ушул үч кишилик чакан отряд токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Юудинчи баштаган Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядинде 70 ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы он канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала ар кесиптен келген. Кошун зороюу менен бирге Люудинчи дагы ыктыярчылар тейлөө үлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндүк муктажына биргелештирип, дайымдуулашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга, кароочусу жок картаңдарга карата топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип күтүү тейлөөсүн жол коюп, мөөнөт боюнча үйүнө барып, абал сурап, тазалык иштеп, зат сатып алып берип, жоро болуп аңгемелешип, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайдырды. Ошону менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуштун чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу үгүттөө, майрамдык абал суруу, чукул абалга теңтайлаштыруу, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын кулаш жайдырып, коомдук конушту жөнгө салууга жан жактуу дем берип, караштуу райондогу элге тейлөө жүргүздү. Люудинчи мындай деди: Топ башкаларга чынпейил жардамдашуу, жакшы ниетте мээримдүүлүк жеткирүүдөй алгачкы мүдөдө бекем туруп, атак абройду көздөбөй, үнсүз салам кошту. Ар жолу айт майрамдарда ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, май сыяктуу турмуштук буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын коңшулар арасындагы талаш тартышы, турмуштагы кичик иштерди чечүүсүнө делгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына делгир катышып, майда аракеттер аркылуу калайыккалыктын кыйын маселелерин чечти. Жаңгүй эле чоң эне ыктыярчыларды тилге алганда аябай таасирленди. Узун жыл жалгыз жашаган анын турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жоро болуу менен жардамдашуу дагы анын турмушуна көптөгөн жылуулук жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат. Доңшан коомдук конушу парткомунун шужиси Лю Жин мындай деди: Келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жыйып, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издери аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуус үйүнү топтоп, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз салым кошобуз.

0: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз октурулуучу атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиш аттуу үйчөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуугар мандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алы улумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жалгыздыкты жактыруу уруусуна аралашуу саламаттыкты алдына келтирүү көрсөтмөсү келди. Сүт чайды деги канчалык убакыт ичип болуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз. Ардактуу угармандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жалгыздыкты жактыруу уруусуна аралашуу саламаттыкты алдына келтирүү көрсөтмөсү келди деген жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жалгыздыкты жактыруу уруусу СИПИКтер системасы кедергиге учураган балдардын саламаттыгын калыбына келтирүүгө аралашуу көрсөтмөсү 2026 жылдык нускасын жарыялап, азыр жалгыздыкты жактыруу уруусунун ууруу себеби жана ууруу козголуу механизмине каратылган өзгөчө дарылоо аргасынын дагы аябай чектүү экендиги, негизги аралашуу аргасынын саламаттыгын калыбына келтирүү машык экенин, эң жакшы дарылоо мезгилинин 6 жаштан мурда экендиги, канча мурда аралашса өнүмүнүн ошончо жакшы боло турганы айкындаштырылды. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, бирибизди улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сүт чайды деги канчалык убакытта ичип болуу керек деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз.

Ардактуу армандар, сүт чай азыркы заман турмушунда кишилердин жактыруусуна ээ болгонсо сундук даамы мол болуп эле калбай дагы кишинин маанайын жакшы кылат. Дайыма сүт чай сатып алгандар сөзсүз көптөгөн сүт чайдын оролмосуна тез ич болуңуз, 2 саат ичинде ич болуңуз, 1 саат ичинде ич болуңуз дегендей каттардын басылганын көргөн. Кээ бир дүкөндөр дагы тез ич болуңуз болбосо даамына таасир жетет деп эскертет. Анда сүт чайды сөзсүз 2 сааттын ичинде ич болуу керекпи? Коопсуздук жана даамынан алып айтканда 2 саат бул жакшы тандоо. Биринчиден, коопсуз. Азыктыкты сыртка коюп койгондо бактерия өсөт, өсүү темпи температура менен тыгыз байланыштуу. Азыкты коопсуздугуна биз ата 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болууну кооптуу температура району деп карайбыз. Бул температура чөлкөмүндө бактериялар тез темпте көбөйүп, азыктыктардын чирүүсүн тездетет. Көпчүлүк негизинен күнүмдүк чөйрөбүздүн температурасын биле алат. Азыктыкты 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градус аралыгында коопсуз сактоонун убакты 4 сааттан 2 саатка чейин болуу белгилемесине моюнсунуу керек. Дагы кооптуу температура районунда 2 сааттан ашырып жибербей, даярдоо, сактоо жана тизүүнү өз ичине алат. Азыктыктарды муздаткычка салып муздак сактаса, 5 градустук астында сактоого же кайрадан жылытып 60 Цельсий градустан жогору жылытууга. Бир аздан кийин дагы бир жолу алса болот, бирок азыктыктын кооптуу температура чөлкөмүндө туруу убакты 4 сааттан ашып кетпесе керек. Мунун мааниси, эгер эч кандай бир жактуу кылынбаган, бекем бекитилбеген же муздак сакталбаган болсо, эң жакшысы 2 сааттын ичинде ич болуу керек. Эгер 2 сааттан ашып кетсе, эң жакшысы кайрадан суук сактоо же кайра жылыткандан кийин жеш керек. Эгер 4 сааттан ашып кетсе, айлабар ичпестик керек. Андыктан азыктык коопсуздук түйүнүнөн айтканда сүт чайды эң жакшысы 2 сааттын ичинде ичип болуу, ичип боло албагандардын эң жакшысы муздаткычка салып коюу. Эгер сыртта коюп койгон убакты 4 сааттан ашып кетсе, анда эң жакшысы ичпей коюу керек.

Экинчиден, даамы азыктык коопсуздугу түйүнүн ойлошкондон башка даамы дагы абдан маңыздуу. Эми кандай эле болбосун, көптөгөн киши 10 канча юан ары, канча 10 юан жумшап бир стакан

туурасына болгон кызыгуусу дагы эле окшош эмес. Муз кошуунун көпчүлүккө болгон таасири дагы эле чоң. Муздатылган сүт чай буйруткандар албетте муздатылган даамды жакшы көрөт, бирок убакыт узарган сайын кошулган муз акырын ээрип, температурасы түшүп, даамы табигый өзгөрөт. Кишилер ысык сүт чайдын даамына өтө жакын, адатта 50 Цельсий градус айланасында болгонду жакшы көрөт. Убакыт узарган сайын мунун температурасы дагы төмөндөп, даамы дагы алгачкыдай сонун болбой калат. Андыктан эгер азыр сүт чай ичсе, көпчүлүк эң жакшысы тезирээк ич болуусу, эң жакшы убакыт 2 сааттан ашып кетпестик керек. Бул даамдын жана азыктык коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн. Эгер сиз сүт чайдын даамынан каңгыча үзүрлөнмөй болсоңуз, сатып алгандан кийин маалында ичип унутпаңыз. Узун убакыт сактап калуудан сактаныңыз. Андан башка биз көпчүлүккө эскертип коюуга тийиштүү жерибиз 2 саат ичинде ичип болуңуз деп айтуу сүт чай даярдалган убакыттан баштап эсептелет. Эгер сырттан буйрутма берсеңиз, жеткирип берүү убактын кыскартууга туура келет.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сүт чайды деги канчалык убакытта ичип болуу керек деген темадагы мазмунду айтып бердик.
1: Жогорку Кеңеш Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандоо күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн уч каймазмундары менен таанышып алыңыздар. Жемсар ооданынын Сантай шаарчасы Пандя Тайзы кыштагындагы 600 мо күн карама жалпы беткей жыюу мезгилине кирди. Төрбүлжүн оодандагы тамак аш суу сумдук дүкөнүнүн ээси Чай Хуйжоң 17 жылды бир күндө өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымагы гүлдөрүн сугарды. Чуңхуа эл республикасынын эгин жерлерди коргоо жана сапатын өстүрүү закону келер жылы 1-айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, учурда Жемсар ооданы Сантай шаарчасы Пандиа тайзы кыштагынын 600 мо жериндеги күн карама жалпы өткөй жүйүү мезгилине кирип, машиналашкан жүйүү жумушу тартиптүү алып барылып, мол түшүм кубанычтуу көркү көз алдыга тартылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү, көпчүлүккө күн карамадан мол түшүм алган кубанычтуу көрүнүштү айтып беребиз.

Жатай кыштагындагы күн карам айдоосунда салмактуу күн карамалар толуктан алып, экинчи түтүндөр күнү ачык кезден пайдаланып, машинанын негиз адам күчүн кошумча кылган жүү үлгүсүн колдонуп, жогору өнүмдүү жумуш иштеп, жүү машиналары менен жүү, дан айыруу, аралашмаларды тазалоо иш тартиптерин бир аялдын ыңгайында бүтүрүп, жүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Илмий өстүрүү жана тыкандашкан бар байыштап башкарууга сөөнүп, быйыл күн карамынын дарт курт кумурска зыянына тең тайлаштыруу курбаты күчөтүлүп, жалпы түшүмү жана сапаты дагы мурдагы жылдардагыдан туруктуу артты. Быйыл Пандиатайзы кыштагынын күн карама өстүрүү көлөмү божомол менен 600 мого жеткен болуп, жергиликтен абзелдүү суу топурак байлыгы, жеткиликтүү жарыктык шарты жана тыкандашкан айдоолорду бар байыштап башкаруусуна сөөнүп, моо башы түшүмүнүн 260 кг ашуусу божомолдонду. Жакын жылдардан бери Сантай шаарчасы өз жеринин айыл чарба байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, эгинчилик курулмасын сызыл асылдаштырып, күн караманы өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп өстүрүүнү зор күч менен кеңиртип, өзгөчө элди байытуу кесибин жетилдирип, эгинчи түтүндөрдүн киреш арттыруу жолдорун өнүмдү кеңиртип, айыл чарбанын экономика өнүмү жана экология өнүмүнөн турган кош пайданы ишке ашырды.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жумхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын